おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

今日は母の日、お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から

0: 伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のためお一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの盃式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシッチガール占領ベイガーベイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴシチガール占領
2: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。
1: 何教えてそれ、何それ、
0: 絶対に人に言わない方がいいですよ当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。五とうで始まるガウシチガウの占領アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なくしまったウルトラマン。3分しかいられないのにダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴーシチゴーの占領
3: やべ
0: ー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴーシチゴーの占領でーやー
4: ぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そして

0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの戦略ペギャップ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴール占領ベヤベ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな呼んでくれた。みやべ。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
1: みやび。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの川柳ビヒヒヤハビヒヒ。5歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの川柳イーやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長、
2: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
3: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
4: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
5: びひやびひ。
0: ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
6: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領
7: ビアビ
0: ー。ゴミ屋敷とうとう出たよ
8: 裏めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね、できればあの途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領みやべん。誤作動で途中で止まった宇宙船、
9: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
9: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日、アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領みやべー。

0: ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
1: Which maybe?
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
1: Which maybe?
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
1: Which maybe?

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイトデシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないです

か、ばあばなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、あ、小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でした。ゆかライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかねこれ。そういう問題じゃないの、父の日は全くいつもと変わらないのに世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。えお父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご

0: 紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね、
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これねそもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる、でねこの一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからねそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当で ですか。
0: そう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど。

0: ど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやーただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園と

0: か、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がねそうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね、
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、あの西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
0: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね、旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があってそれが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、
0: うん、
1: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、まあ、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
0: うん、
1: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね、
1: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした、ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出されたさまざまな懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前、だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。リクエスト合戦、楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと、もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、

0: またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番でシドングリコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目チューブ、あー夏休み。これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、わーわー、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で、私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之助から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりコロコロから、竹内まりや、命の歌。
2: 続いて本日の白組は2469

九番弟子ティノゲリーからチューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースウィートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
2: 別に。
1: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい、母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。

いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

愛、母性本能、笑顔満開、深夜看病、選択山積み。

金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆

0: 様から大好評の電動爪削りご用意しました。
1: はい、
0: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
1: お、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: あの硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、 ね、
0: たくさん使ってください。
1: はい、
0: 楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: 楽々パワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。

0: リクエスト合戦。赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組 58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか。では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。で均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。

0: よっしゃー、グッモーニング
1: 。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。あ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子、マロから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子、エミちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子、サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするっていうこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子、ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。 まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね。その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あんまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは

体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 地元新規ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分。聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
5: 地元新規ラジオ支店、みんな聞いて。

すべての人に笑顔を、サチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線で

介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠3次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方いらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、ま
1: ああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: へー、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら

0: 学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょっと骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
1: もうその時に。
0: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなあのどちらかというと商売人なんですよね。
1: はい。
0: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっとあのいや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっとあの勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中2の時にこの、あの見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: いや、 やっぱりあのねソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
1: はい、
0: 工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 あのおばあ様のお家でこう自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたとい う、ね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それでまああの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういうあの物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました。ね、青森出身で、そう田舎者なので、
0: そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとか、あのすごくいいですね。
0: そうですね。だからもうあの田舎がすごく好きでね、
1: はい、
0: 一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずーっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね。
1: だからそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずーっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかっとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね。
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある、
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、
1: はい、
0: それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさん

0: が来ると、うん、この魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
0: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: よ、喜びますよ。
1: そうですか、
0: やっぱりね楽しいんだと思いますよ、うん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職難でゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、
1: うんうんうん、はい、
0: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立した年齢が31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ、自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、お仕事っていうのは順調だったんですか。
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、うん、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、
1: うん、
0: 独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな。
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
1: うんうん、
0: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、うん、だからねこれ図面書いてくれって言われたことも、 あんまり良くないなと思ったら一応その図面も描きますけど、はい、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、それってでもなかなか普通はね一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: うん、でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、うん、じゃあそれでいきましょうことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、うん、自分の考えたものだし、
1: うん、そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、 こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか。
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。
1: うん、
0: でリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、
1: うん、
0: あ、そう言って、ま、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望と、うん、もう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、
1: うん、
0: でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょういうことで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、ああいった時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用して言うのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したってありますか。
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかを剥き出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、
1: はい、
0: ただそれには何の歴史もないですからね、ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい、まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、
0: はい、
1: ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします、
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ。ですから今も 印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当

0: は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですねバンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよあのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね
0: センス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人賞です。
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます、今月初めもやりましたね。中ぐらいか。2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
1: う、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身が住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には、自宅なんですけれども、はい、週末何も用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、
0: はい、
1: 事務所もですね、去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、夕食必要ない時はもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる
1: 事務所
0: ということですね。
1: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
0: 素敵。
1: もともとは人に借りてもらう予定で、
0: はい、
1: ちょっとその長屋改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、 そやねとスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
0: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: ね、そう昭和な感じで、
0: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はい、娘さんがお二人、
1: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
0: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人
1: 2人です
0: 、2人いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
0: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はい、で合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
1: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
0: こうやってご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
1: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
0: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると
1: そうですね、デザイン系で、はい、
0: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
1: これもきっかけがですね、はい、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションを相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、うん、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、うん、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、うん、人に貸すんだったら僕借りますって、うん、その社長に言ってですね、
0: はい、
1: でうちが貸してもらえることになって、うん、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
0: はい、
1: で結局まあ娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるその、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか、
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、うん、今も、うんうん、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、
0: はい、
1: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、
1: お客さんも入ってるとか、
0: うん、でもこうやって家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、
1: はい、
0: そして娘さん2人で、
1: はい、
0: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのがすごくいいなと思って。
1: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとかこうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところらへんにある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だから僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: 理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので、
1: 家内工業
0: でいやいいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、案外認めてるから、お互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね。言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね。そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういう経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとか、こんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方法、原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか、仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、 そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そしてあの趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレー臭という、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレー臭ではございません。

0: ませんよ、華麗なる週ということで、はい、で、今年から大学で水彩画をやり始めるんですか？
1: やり始めて、いや、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営してる、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、はい、それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
0: いただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、

0: 標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
1: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

0: と、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって。
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思って、うんたんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。
1: 川久保の辞書 に, 辞書にな
0: かった。いや、ちゃんとすみません、
1: 私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、うん、
0: はいはい、
1: あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、
0: うん、
1: すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんです
1: ね。食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗
0: だよ。なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: いかな。さらに、どうぞ。
1: あの、私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: あの来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、
0: はいはい、
1: つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました。
1: 本当ですよ、
0: ね、うん、
1: ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます
1: まだ母の日終わってな
0: いやいや
1: まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構贈る方も、ね、多いかなと思いますけど、
0: 母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるとこもあるでしょう ね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしい。実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、
1: うん、
0: でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね。
0: そうそうそうそう、
1: プラスラッピングもね、
0: そう
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから、
0: そういうところにも影響出てんだななんてね。
1: ねえ、まあでも ね花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つの、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね
1: 皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます
0: 、ね、よろしくお願いします、
1: はい
0: はい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、
0: はい、
1: そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、
0: うん、
1: そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、
0: はい、
1: ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。

0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですねと、うん、結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、 ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない
0: 半年はないか5ヶ月です ね、 ね、
1: はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい、そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですねと。よくご当地プッチョとか
1: ね、
0: ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよ ね、
1: うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね、
1: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
0: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、うん、そうね、宇治とか
0: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
0: あ、ね、
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箱がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、京都で、
0: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。

0: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
0: ジュースのような、ジュースでないような、
1: あ、まあ結構こう水分補給としてね、
0: そうだよね、
1: こう推奨されるようなタイプのドリンク
0: ですね。ジュースではないんだよね、だから甘い、
1: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう感
0: じです、ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、
1: ね、ではないという形ですね、はいはい、
0: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
1: そうですそうですそうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
0: ほう、
1: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
0: うん、
1: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じてるんですよね、うん、
0: はいはい、ね、
1: その、ま、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
0: はい、
1: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
0: うん、
1: まあ、親用と子供用ですね、
0: はいはい、
1: を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所、例えば秋吉台公園、山口県とか、
0: はい、初入道あるとこね、
1: そう、大阪府の枚方パーク、
0: 枚方兄さんのとこね、
1: そうそうそうそう、
0: この間ねウルトラマンのイベントやってたんだよ。
1: あ、本当ですか。
0: すいません、どうでもいいこと言いました。
1: ウルトラマンの柄ではないんですけど、
0: ね、
1: グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
0: はいはい、
1: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
0: ね、
1: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、
0: う
1: ん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、
0: はい、うん、
1: はい、そして2つ目、
0: うん、
1: 釣り人という雑誌、
0: 知ってますよ、
1: 読んだことあります、
0: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ。
1: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
0: はい、憧れの会社です、
1: ね、あ、はい、そこの編集長さん、
0: 神ですね、もう、
1: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
0: という
1: 話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つか、
0: ほう、
1: というものなんですけ
0: れども、なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
1: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、
0: うん、
1: 引きこもりになってしまった方は146万人、
0: うん、
1: で、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかも、うん、ということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
0: はい、
1: ご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
0: なるほどね。
1: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、
0: はい、
1: 宝

0: 演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: 太公望ね、そう 釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもね、こうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことは
1: ない。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、ええ、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、あの私あのガチの釣り人からすると、ええ、釣り堀は釣りじゃないと思う、ええ、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのか
1: も。もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流へ流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あとね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメあんなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとなんかハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: あの待ってないからね、釣りはね。
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
1: あの別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても ね、
1: ぜひね、
0: はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で 3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラン

0: ットで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうんはい、
1: 引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスをもともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、うんはいまあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
1: やっぱり循環型ですよね。あの今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをねトライしてる方もいるみたいですよ ね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平ら

0: と書いて鉄平さんって言うんですけど、はい、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
0: 鉄平ってなんかさ
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
0: 聞かないけど、
2: そうですね、
0: なんか鋼の男感もあるしさ
1: ロボットにぴったりな感じ。
0: あ、うまいですね鉄人28号的な、ね、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね。ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都にね本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
0: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、はい、元々。
2: あ、もうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
0: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
0: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずはい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの、危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
0: 災害現場っていうと例えばがれきとかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
2: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
0: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかななんて思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
2: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
0: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、はい、山あいにダーンと田んぼがあるとか、うん、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
2: そうですね、
0: まあ、ああいうのをイメージすればいいですかね。
2: そうですね、おっしゃる通りです。 まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくて

0: ね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい。
1: なるほどね、そうですか。さあそして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい。
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね、あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとはほうき、耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いてたら。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあまだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、まあ、稲があるところは刈らないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、そうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ刈っとけっていう感じでやるわけですね。
0: そうです。
1: なるほどね、そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、
1: ほうほうほう、
0: でこのまあ、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそれもあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、こちらの改良ですとか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。は
0: い、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんです。

0: そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね、はい、
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
1: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものをあの米粉用のお米ですとちょっとこう豆腐に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
0: なるほど、
1: あの、まあ、省力的にやりやすいと。あ、
0: なるほどね、そこまでこうデリケートにならなくて済むということなんですね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。
0: そうかそうか、ね、また、
1: その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うん
0: ね、北九州、あの小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ありましたね
0: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね、そうですか、
1: はい、
0: さあじゃ あ, あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんメッセージお願いできますか。
1: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
0: はい、
1: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
0: ライコ、雷の粉ですよ、
2: はい、
0: なんか強そうですけど ね、
2: はい、そうですね、
0: ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
2: ということでね、はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
0: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
0: 分からない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは雅な方かもしれません、私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところですけど、
2: 川久保家をディスるな、
0: 私ですよ、
2: いや
0: 川久保家をディスるわけじゃないです
2: か、ね、いや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ねはい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: これ、
0: ね、
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ね、ね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いますと、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれないね、
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO で loco@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、まあね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね。
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね。でも今聞くと、あ、すごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね。はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました。はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています。うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています
0: 。偉い。
1: 他にもうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか。
1: 小鳥さんからいただきました。はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました。うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました。うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです。うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: わ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁も実際られてる感じが。
1: いやそんなことはないよ。一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ。ナナオパープロバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと。何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、素晴らしい。
1: あとね、こんな意見もありました。
0: こんなまだあるの？どうぞ。
1: 卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、お互いプレゼントを相殺しました。
0: ああ、なるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。近くない。
0: うちの母？
1: もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですから。
1: 3ヶ月。

0: まあ、あの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
1: ね。もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
1: ね、元気でいるのはね本当ね、うん、
0: これ
1: は
0: あの親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、うん、あの例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
0: そう、うん、だしやっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。
1: あ、はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はいはい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上の

0: エスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して、被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
5: Wing Terrace
6: 84.4 FM Tachikawa。
1: 5月10日日曜日、時刻は午後1時になりました。こんにちは、藤田美沙です。今日は FM 立川の本社ビル全体が1年に1度の電気設備点検のため、この番組は生放送ではなく事前収録でお届けしていきます。全棟停電なので放送ができないので録音でお届けというわけなんですね。ですけれども、もうまるで生放送のように臨場感たっぷりとフレッシュにお届けしていきたいなと思っておりますので、今日も2時間どうぞお付き合いください。さあ5月10日です。この時期になるとね、街のあちこちがピンクや赤で華やかになります。そうです、今日は母の日。お花屋さんが1年で一番忙しい日です。やっぱりカーネーション見ると、ああ母の日だって思いますもんね。今年はですね、ずっといいお天気の日が続いたので、カーネーションが咲くのが早くなってしまって、カーネーションを育てている方はハウスの中の温度管理などが本当に大変だったというお話を伺いました。確かにいろんなお花がある中でカーネーションに関しては本当ピンポイントで5月の第2日曜日に全国でね需要があるわけですから、この日にいい感じで満開に近い状況にしない

赤いカーネーションは感謝、ピンクは温かい心、オレンジはなかなか見かけませんけれども純粋な愛という意味があるんですって。そして白いカーネーションはちょっとしんみりしちゃうので今日はここでご紹介するのはやめておきます。まあ、こんな風にお母さんのタイプに合わせて色を選ぶっていうのいいですよね。今年はピンクにしようかなとか考える時間も結構楽しいのではないでしょうか。さあここでいきなり母の日クイズいきなりですけど問題です。母の日といえば日本では5月の第2日曜日ですが、これ世界中同じ日でしょうか。さあどうでしょう。正解は国によって違うです。例えばイギリスではマザリングサンデーといって3月頃、タイではなんと王妃の誕生日に合わせて8月なんだそうですよ。まあ、つまり海外でも母の日はあって世界中でお母さんありがとうと言ってるんですけれども、日にちはバラバラ、でも気持ちは一緒、ありがとう、なんかいいですよね。では世の中のお母さんたちが母の日に欲しいものは何でしょうか。実際にねこんなアンケートがあるんです。母の日に一番嬉しいものは、1位はなんと一緒に過ごす時間。なるほどそうですよね。2位が感謝の言葉、3位が手紙、高級なものやお金をかけたプレゼントではないんですね。まあ、手紙はちょっと照れくさいという場合は、例えば美味しいスイーツを買って帰る、普段はあんまり買わないようなちょっとおしゃれなケーキとかプリンとか、今日母の日だからさとか言ってさりげなく出して一緒に食べる、これで一緒に過ごす時間が増える、こういうのもいいんじゃないですかね。とにかく今日は母の日です。プレゼントなくてもいつもありがとうの一言はお母さんに伝えてあげてください。さあそしてウィングテラスも元気に放送してまいります。この空がつながっているように今日もあなたとつながって頑張って放送してまいります。今日も一緒にエンタメフライト楽しんでまいりましょう。さあそれではお乗り遅れはありませんか。出発時刻となりました。それではウィングテラス、これよりテイクオフですが、やはり母の日なので今日はこの曲でスタート。ウルフルズです。かわいい人。

今日は FM 立川の本社ビル全棟が停電しているということで、まあ、あの点検のためにね停電しているということで、今日は生放送ではなく事前収録でお届けしております。では早速今日のウィングテラスオンエアメニューご紹介していきましょう。この後はサウンドテラスです。立川駅周辺の CD やレコードショップの店長さんやスタッフさんにご登場いただいてるんですけども、今日は南口から徒歩5分ほどのところにあります珍し屋、こちらの阿部店長のセレクトナンバーを私が阿部店長に代わってご紹介していきます。お店の B の棚から一つかみ、初夏に聞きたい気分が上がるロックナンバーということで3曲ピックアップしていただきましたので、いやー上がりますよ。そして懐かしい曲お届けいたしますのでお楽しみに。そしてその後は、今日はいつもとちょっと編成が変わります。一時台の後半ゲスト、お宝映画発掘家中野団吉さんが登場でございます。電話インタビューなんですけども、今日もねサメ映画おすすめ、すごい怖いけれども面白い映画をご紹介していただきます。お楽しみに。中野団吉さん、今日は1時台後半に登場です。そして今日の2時台、今日はですね2時台のゲストも豪華なんですよ。大阪では5月16日から公開、東京では5月29日から公開になります映画小春日和インディアンサマーに出演している、なんとあの大女優の由美かおるさん登場です。由美かおるさんに先日インタビューすることができました。スペシャルです。スペシャルインタビュー、どんな方なんでしょうか、ご期待くださいませ。たっぷりお時間をとってご紹介していきます。そしてその後はミサカフェ、いつもはね1時台後半にお届けしているミサカフェ、ちょっとコーナーお引越しということで今日は2時台後半にお届けいたします。今日はどんなテーマで展開していくんでしょうか、ミサカフェもどうぞご期待ください。このようなラインナップです。どうぞ今日も最後までお付き合いください。今日5月10日は母の日です。お母さんにありがとうの気持ち伝えてくださいね。ということでこの曲もお母さんを歌った曲です。いい曲ですね、かりゆし58アンマー。

最初のコーナーはサウンドテラス、音楽ミュージックでエンタメキュルに乗ります。ラジオから懐かしい曲が聞こえてきたら一瞬であの頃にタイムスリップできますよね。音楽って本当に最高です。そんな音楽を一緒に楽しもう、シェアしようというコーナーです。今日は立川駅南口から徒歩5分、錦町

一丁目にあります CD とレコードショップめずらし屋立川1号店の店長阿部良二さんおすすめの楽曲です。お店の B の棚から一つかみ、初夏に聴きたい気分が上がるロック特集ということで3曲ピックアップしていただきました。まず珍しやについてですけども、中古の CD やレコードを扱っているお店で買い取りも販売もしております。立川には南口に1号店と2号店の2軒あるんですね。もうとにかくですね、お店に入ると所狭しと CD とレコードがずらーっとあって、音楽好きアナログ好きはワクワクします。そんな珍しや店長阿部店長のセレクション、初夏に聞きたい気分が上がるロック特集、行ってみましょう。まず1曲目はこちら。

バスターポインデクスターのオールナイトパーティーをお送りしています。この名前を聞いてあれって思った方、なかなか鋭いですよ。実はバスターポインデクスターはあのロックバンドニューヨークドールズで知られるデビッド・ヨハンセンの別名義なんですね。70年代のニューヨークでパンク前夜の荒々しいエネルギーを放っていた彼が80年代に入ってガラッと方向転換。

あれ？え？こんなにカリビアンな感じってね。スーツに身を包み、どこかシャレっ気たっぷりの夜のエンターテイナーとして生まれ変わったのがこのバスター・ポインデクスターなんですね。でこの曲オールナイトパーティーはそんな彼の遊び心がギュギュッと詰まった一曲です。ロックをベースにしながらブラスセクションが軽やかに跳ねて、どこかそうカリビアンな空気も漂ってますよね。ジャンルの垣根なんて軽々と飛び越えて、もう楽しいからやっちゃえっていう自由さ全開です。もうイントロからして気分が一気に上がりますし、難しいことは抜きにして、ただ音に身を任せる、それだけでいつもの夜がちょっと特別になるぜ、そんなご機嫌なスイッチを押してくれる一曲です。では続いて2曲目はこちら。このイントロ、パッと視界が開ける感じ、聞いた瞬間に気分が朝に切り替わるような不思議な力があります。阿部店長セレクト2曲目はザ・ブーラドリーズ Wake up

ーズはもともとシューゲーザーやオルタナ寄りの少し内省的なサウンドを鳴らしていたバンドなんですね。でもこのウェイクアップブーでは一気にポップで開けた世界へとジャンプします。アコースティックギターの軽やかなカッティングにブラスの明るい響き、そこに重なるコーラスがとにかく本当に気持ちいいんです。いやー、かつて全国の FM 局でめっちゃヘビーローテーションされてました。 Wake up! つまり目を覚ませ。でもこれただの起きろじゃないんですね。さあ新しい一日を楽しもうよ。そんなポジティブなメッセージが曲全体からじんわりと伝わってきます。気分が沈んでる時でも、なんとなくやる気が出ない時でも、この曲を流せば前を向けるんじゃないでしょうか。もうまさに音楽で気分を上げるっていう、こういうことなんだと思わせてくれる一曲、ザ・ブーラドリーズ Wake Up Boo お送りしました。では続いて阿部店長セレクト3

ラジオスターの悲劇、これも大ヒットしましたね。悲劇って言いますけど、でもこれワクワクしますよね。まあ、それもそのはず、この曲シンセサイザーのきらびやかなサウンドがとっても印象的で、当時としてはかなり先進的な音作りだったわけです。ザ・バグルスはトレバー・ホーンとジェフ・ダウンズによるユニット、後にプロデューサーとしても大成功するトレバー・ホーンが手掛けたこの曲、もうまさに音楽の未来を感じさせる一曲です。そしてこの曲もう一つ大きな歴史を持ってまして、実は音楽専門チャンネル MTV が開局した時に最初に流れたミュージックビデオがこの曲なんです。そう、まあ、つまり映像の時代が始まるよという象徴として選ばれたのがラジオスターの時代が

わるという歌だった。なんとも皮肉で、でもすごく印象的ですよね。ただこの曲の魅力はそういう背景だけではありません。イントロのシンセの音、キラキラしていてどこかノスタルジックで一気に世界観に引き込まれます。どこか切なさもあるんだけども、それ以上にポップでキャッチー、だからこそもう何度も何度も聴きたくなる、そんな名曲中の名曲です。珍しやの阿部店長セレクト、お店の B の棚から一つかみということで3曲お届けいたしました。バスターポインデクスターオールナイトパーティー、ブーラドリーズウェイクアップブー、そしてザ・バーグルス、ラジオスターの悲劇でした。 84.4 FM 立川

0: ウィングテラス、今日は編成を少し変えてお届けしております。1時台後半はですね、いつもは2時台にご登場なんですけども、この方をお迎えいたします。お電話でのご登場、お宝映画発掘家中野ダンキさんでございます。イ
1: エイ、よろしくお願いします。すいません、伺えませんで、
0: とんでもございません。めっちゃ忙しいということで、ダンキさんね。
1: いや、もうあの毎日ですね、もう、もう鼻血を出しそうになるぐらいの勢いで翻訳を続けておりまして、
0: もうあの翻訳家ダンキですもんね、最近ね。
1: いやいやいやいや、もうあのもうそれで結局締め切りがあるので、どうしようもないんですよね。
0: なるほど。
1: 6月の中頃までにですね、翻訳してその後字幕の貼り付けっていうのがあるんですけど、で映像チェックの繰り返して細かいとこ直していくんですね。これがもう時間かかっちゃって、翻訳だけで終わらないっていうので、ちょっともうテンパっちゃってですね、大変なことになってるんですけど、6月の半ばまで、4本やんなきゃいけないんですね。
0: 通常本業で翻訳をやってらっしゃる方もそんなペースやってないと思いますよ。
1: であと多分本業やられてる方、翻訳だけで終わりだと思うんですけど何せ我々にはお金がないっていうことでそうするとどうする、自分でやるしかないっていうと、もうあのプレミアっていうですね、あの、動画の編集ソフトを使いましてね、
0: はい、
1: あの字幕を貼り付けるわけですよ
0: そんな細かい話までありがとうございます。
1: いや、もう大変です。
0: いや、応援しておりますので本当あの体を壊さない程度に頑張っていただきたいなと思いますけども、
1: はい、すいません、はい、申し訳ないです。
0: さあ、そして、はい、もう、はい、今日もとびっきりのサメ映画をご紹介していただけるということで、
1: はい、そうですね、
0: いいですか。
1: 今日のはもう本当ちょっと違いますね、もう、もうレベルとかランクがもう完全に違うものをご紹介しようかとい
0: や本当にあの、私も拝見させていただきましたけども、今まで紹介したサメ映画の中で、
1: はい、
0: 一番ちゃんとしてますちゃんとしてる、ちゃんとしてるあのハリボテのサメじゃないもん。
1: 違いますよね、もうあの本当の意味で怖いとか、うわすごいとか、うわイカれてるとか言いたくなるような作品ですか。
0: いや、もうちょっとねあの夢に出てきそうなぐらい怖かった。ちょっとあのタイトルからお願いします。
1: はい、タイトルがもうこれ聞いたらうわって思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、デンジャラスアニマルズ絶望海域でございます。
0: 出た、デンジャラスアニマルズ絶望海域、
1: 書いてあるもタイトルにデンジャラスって
0: もう言っちゃってますからね、最初からね
1: 言っちゃってますよね、もうね。
0: いや、
1: もうこれすごい、もう格が違う。何が違うって言ったらですね、あのカンヌ国際映画祭の監督週間正式出品作品なんですよね。
0: カンヌに、
1: ですからこれもう、いやもうそれ聞いただけでね、私が普段に紹介してる映画とはちょっと違うっていう
0: そうですよ、サメが飛んだりとかね、あのサメの体から人の足が出たり

0: しませんからね。
1: しませんしません、
0: うん、しませんしません。ちゃんとしたサメですし、あとね本当にあの船長が出てくるんですけど、この船長がサイコパスすぎる。
1: いやもう本当にぶっ飛んでるんですよね。
0: ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、これねあの公式サイトからちょっと抜粋しちゃうんですけど、はい、その今サイコパスっていうねあのキーワードが出ましたんで、うん、これもうそのものここに凝縮されてるっていうことで、うん、一文読み上げますと、うん、サイコパスの船長と危険なサメから逃れる術を探る女性サーファーの姿を描いたサイコサスペンススリラーということで、はい、これがもう本当にあのズバリそのもので、
0: うん、そうです
1: ね、いやこれ宣伝担当の方さすがだなって
0: 本当にもうこれが全てですよね本当に。
1: いやいやもう本当に全てで、いやこれがもうあとはもう見てのお楽しみ、うん、でまあ要はやっぱりこの、まあ、サメとサイコ船長なのでどちらかといえばシチュエーションムービーっていうんでしょうかね、うん、まあ海の中の船で起こるお話なんですけど、うん、これがもうあのまあこの本当にこの船長のあの行動のヤバさがもう際立ってすごいんですよね、うんうん、
0: 本当に、あのねサメより人間の怖さをねまじまじと突きつけられる。
1: もうそうですね、はあ、で私なんかこれ見てましてね、ちょっとジョーズを思い出してたんですよ。ジョーズってあのサメもう何を考えてるのかわからないサメ、まあはい、ジョーズ1ですけど、うんはい、襲ってくるっていうので怖かったじゃないですか、うん
0: はい、
1: これあの姿変えて人間が襲ってくるっていう感じなので、でまあそれもね途中で要所要所でそのサメをうまく使う、まあ、サメ操る人じゃないんですけど、自然界のサメをそこにうまくあのミックスしてですね、関係ないあの女性サーファーの方を襲うというそういうあの、怖いものが見たいなっていう人のあの欲求に応えるような、はい、そういう作品になってるわけですよね、
0: なのでお話の中でもうね目をつぶってちょっとあこれは凝視できないっていうシーンも本当にちょっとあります。正直ね
1: そうなんですよね。もうあの、うん、普段だったらやっぱりね、うん、あのちょっとサメがあのふざけた感じで出てきたりするのが多いんですけど何せ真面目な作品ですから、はい、痛々しいシーンはもう特に痛々しく、うん、
0: だけれども
1: くるわけですよね、
0: だけどもすごくあのお話もよくできていて、
1: いやもうこの緩急がすごいんですよね。
0: いや本当に、
1: でちょっとコミカルだったりするシーンもやっぱりあってふっと安心させたかなと思ったらまたボッとあの恐ろしいものが来るというね。で助けられるかなって思ったら助からないみたいなのがまあ続くんですよね。
0: 逃れられないんだよ、この船長から。
1: そうなんですよね。この船長もねちょっとね上に羽織るものはしてるんですけど赤ブリーフでねこの格好はなんだっていうような格好で、でさらにあの謎のダンスを踊るという
0: だけどサイコパスなんですよ。だから怖いか余計ね。
1: ねえ、いやもう本当にそのちょっとね常軌を逸した姿っていうのを見事に再現してるんですけど、でそこでかかる音楽っていうのもまたねすごくてこれねこれたまたまなんでしょうけど、これもう言っちゃいますけど、うん、日本語であのいいべいいべって聞こえるんですよ
0: いいべいいべいいよいいよって言ってるようにちょっと方言かなみたいなねいいべいいべ
1: いいべっていう風にもう本当に見ててそこでブッて私吹きそうになってこのマッチングはすごいなと。もうこのシーンを見るだけでもう本当に価値があるという、うん、
0: でも楽曲は本当にもう純粋にかっこいい曲ですよ。
1: そうですね、
0: これね
1: でこれオーストラリアの作品なんですけど、
0: うんうん、
1: で楽曲自体もやっぱり他の使われてる音楽もちょっと割と懐かしめの音楽を使ってるみたいなんですが、全てオーストラリア系 の、
0: はい、
1: バンドだったりミュージシャンだったりっていう方の楽曲を適材適所に入れてくるので、でバラエティーと、ね、全部怖いおどろおどろしいのじゃなくて、うん、逆に明るいのが多いんですよね。
0: そうノリノリの楽曲があったりして、
1: えー、
0: なのでちょっとここで、はい、その曲をかけたいと思います。
1: 嬉しいじゃないですか。
0: いいですか。
1: いいで、いいで。
0: いいで。

0: いいべ、いいべ。流行らす。いいべ、いいべ。
1: いいべ、いいべ。
0: じゃあ、かけますよ。
1: はい、
0: あのデンジャラスアニマルズ、絶望海域の中で使われている楽曲です。スティービー・ライトのいいべパート1。

0: スティービーライトイーベパート1をお送りいたしました。ダン吉さん、イーベ
1: もうノリノリですよ、もうこれね。
0: ちょっと癖になるね。
1: いや、癖になりますね、もうね。日本でもあの曲は購入できるので、
0: はい、
1: あのサントラじゃなくてもあのバラバラで購入できるので、うんうん、ぜひぜひっていう感じですね。
0: わかりました。もうなんて言ったってカンヌ国際映画祭で監督週刊正式出品の作品ですから、
1: はい、
0: いやこれは
1: みたいなもんですよ。
0: 本当に痛々しいけど見応え十分です。
1: いやいやいやいや、まあ、ちょっと痛々しいっていうの今ありましたんで補足しますと、うん、やっぱりちょっと血が飛んだりするのがもう出て、はい

0: しますので、
1: はい、
0: エイリン自体は PG12 というのが設けられているので、ちょっとね、はい、小さなお子様はね、ご遠慮いただいた方がいいかなっていう風な感じですけど、まあね、その辺は皆さん生のご判断でという形になると思いますけど、
1: そうですね、
0: もう怖いの見たいよっていう方もぜひぜひ
1: 見てい
0: ただきたいんですよね。
1: はい、そして、はい、上映映画館も結構たくさんあります、はい、今回。
0: そうですね、やっぱりもう全国公開作品なので、はい、東京は新宿ピカデリア、サメ映画でおなじみ、池袋ヒューマックスシネマズとかあるんですけれども、はい、もう立川もありますね。
1: 立川来ました。 いやー、キノシネマで、
0: はい、キノシネマ立川高島屋 SC 館さんでもう上映がされるということで、で多摩エリアだと広げると、ムービックスの秋島だとか、
1: はい、
0: イオンシネマの武蔵村山さんでもやるっていうことなので、
1: うわ、
0: もうね、FM 立川周辺の方はもうどこかお好きなところに、
1: すごい、網羅してますよ、多摩エリア、すごい。
0: いやいやいやいや、ねえ、もうこれはもう劇場で楽しむと多分ひえーってなると思いますけど、ね、没頭していただいて見ていただくのには本当にぴったりなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: 本当におすすめでございます。はい、怖いの見たいとかね、
0: はい、
1: サメ映画、
0: はいはい、
1: ゾッとしたいとかいう方、ぜひご覧いただきたい、
0: ね、見ていただきたいですよね。でこれもすでに上映が始まっておりまして、
1: はい、
0: 5月の8日金曜日から始まってますので、うん、もう行けます。
1: もう行けるんだ。そうだ、
0: もう行けちゃいますんで、ぜひ、ね、行っていただければなというふうに思います。
1: もう現在公開中でございますので、
0: 公開中です、はい、
1: ぜひお出かけくださいませ。
0: はい、デンジャラスアニマルズ絶望海域なんですけども、これ98分の作品ですね。
1: 98分、
0: はい、はい、ですね、もう心ゆくまで怖い世界を堪能していただければと思います。
1: 本当にぜひぜひです。
0: はい、
1: さあそして2本目、はい、今度はどんな映画ですか。
0: はい、今度は一気に下げますよということで
1: 何ジェット級になる。
0: はい、Z 級です。
1: Z 級、
0: もろ完全無欠の Z 級作品ということで、こちらはですね、殺人ザコフライングキラーカイトという作品をご紹介しようかなと
1: 出た、なんかもうキテレツな感じがもうタイトルからわかるもん
0: もうやばいっていうのがですね、分かっていただき、殺人ザコって言ってもまあフライングキラーカイトの方で
1: カイトね、
0: はい、
1: オクトパスじゃなくてね、
0: オクトパスじゃなくて空飛ぶタコの方ですね、
1: うん、
0: タコタコ上がれのタコなんですよね、
1: うん、
0: もうこれがね襲ってくる作品があるんですよ
1: カイトが襲ってくる、
0: もうひし形っていうんですかね、ひし形のタコにですね、ちょっとまあ、はい、魂が宿ってまして、
1: うん、
0: それが襲ってくるという作品なんですねこれはもう皆さんにお勧めはしませんよ
1: しないのか、
0: くだらないなとかバカバカしいなみたいな、
1: くだらないって言った
0: いうふうに思った方だけにはもう本当に直球でおすすめっていう、
1: なるほどね、もう本当にもう Z 級 B 級よりも Z 級好きっていう方は見ていただきたい、
0: いやいや、もうだってもう監督がですね、
1: うん、
0: ワニゲーターを作ったポール・デール
1: ワニゲーター
0: 誰が知ってるんだっていう話なんですけど、もう Z 級界隈だとおおって言っていただけるという
1: そう
0: ワニゲーターを作ったポール・デールが監督がですね放つ、はい、殺人ザコフライングキラーカイトなんですね、
1: うん、
0: まあこのポール・デール監督というのは、
1: はい、
0: 日本ではそのワニゲーターしか入ってきてません、残念ながらでもワニゲーターご覧になったことがあるよって方は嬉しいのは、この殺人ザコフライングキラーカイトの中にも着回と宣伝としてそのワニゲーターの話が山ほど出てくる。
1: ああそうなんだ
0: ちらっと映ったり、いやこれは今配信で流れていてとかっていうのを言って おいおいっていう
1: 散りばめてくるんだね。
0: でこれ面白いねなんていうのをね、やせさんに言わせてるってやめなさいよ、
1: もう素人レベルかって言われちゃうよ
0: でまあね、まあ、タコを襲ってきますけれども、
1: はい、
0: このタコは、まあ、役者さんが頑張ってですね、
1: うん、
0: 頑張って頑張って襲われているという職業をしてますのでそこをご覧いただければ、何せ相手は動かない
1: タコなんでね、
0: タコですから。
1: だから役者さんが襲われてる演技がうまいってことですよね。
0: いやもう大変なもんですよ。

0: 返せば。
1: みんな頑張ってる。
0: みんな頑張って襲われてる。
1: でもね、これやっぱり撮影してる人たち楽しそうなんですよね。
0: いや、そうでしょうね。これいつからですか？
1: これがですね、もう1回しか上映しません。5月22日の木曜日、19時半からですね、はい、池袋ヒューマックスシネマーズで上映するんですけれども、
0: はい、
1: 特集上映ということで、ズーズロードショーという企画をこれからずっとちょっとやることになりまして。
0: なんですって？
1: はい、ズズズロードショーです。
0: ズズズロードショー、ん、
1: 発音間違えました。ズズズロードショーでした。
0: ズズズロードショー。
1: はい、これ何かって言ったら、この殺人雑魚みたいにですね、私がよく買い付けたりする、買って権利を取得する作品だったりもするんですけど、うん、低予算とか ZQ 映画って呼ばれてる作品を、月に1回ぐらい、上映する機会があってもいいんじゃないでしょうかねっていう風な感じで、うん、インパクトがある作品だったり、変なシチュエーションの作品だったりっていう、サメ以外の、はい、ちょっと変わった作品を上映していこうっていう風なものになってます。
0: 月1でね、はい、
1: そうなんですよ。月1で、毎月だいたい第3木曜日か金曜日の上映を予定していて、うん、もうこれがですね、もう来年の2月までラインナップも決まってまして。
0: すごい。
1: そういうことで、弊社だけではありませんで、弊社以外にも、作品提供していただける会社さんがあったりするので、5月はこの殺人だこなんですけど、はい、来月6月は、地獄の木馬の2、地獄の木馬大好評だった回転木馬が襲ってくるという作品なんですけど、それの2がやってきます。はい、そして、7月は、キャットネードですね、
0: はい、
1: シャークネードじゃなくてキャットネードが上映されますので。
0: 本当に規定列すぎる。
1: もう当然のように、本当にこれね、1週間やってたら多分クレームも入るんでしょうけど、
0: 1回だけだから
1: 許してくれっていう。
0: もう上映して逃げるみたいな。駆け逃げ、フィルム駆け逃げ。
1: もうクレームが入る前にもうちょっとやめるっていう。
0: いやいやいや、これが5月の、
1: はい、はい、殺人だこの方は5月22日の、木曜日ですね、上映になっております。あ、ごめんなさい、5月21日でしたね。5月21日、はい、21日の木曜日の19時半から上映になってます。
0: はい、
1: はい、でもちろん私と、それからあとサメガルーキさんも来てくれまして、何してね、 ZQ だとちょっと話がわからないっていうのもあるので、
0: うん、
1: ちゃんとアフターフォローということで、前説だとか後説やりますので、
0: はい、
1: ご安心くださいということで、はい。
0: チケットいくらですか？
1: はい、チケットは2000円均一になっております。
0: 2000円均一、はい、はい、こちらもチェックしてみてください。ズズズロードショーでございます。
1: はい、ズズズロードショーです。
0: はい、ということで、今日はお忙しい中お時間いただきました、お宝映画発掘家中野丹吉さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
2: 全員の名前は呼べませんが、
3: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
2: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、
3: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
4: 聞いてねー。

0: ジヒホールディングスが午後2時をお知らせします。
1: 84.4FM チャチカワ、
2: 時刻は午後2時になりました。5月10日日曜日、今日は FM 立川の本社ビル全体が1年に1度の電気設備点検のため、この番組は生放送ではなく事前収録でお届けしております。2時台もどうぞお付き合いください。まあ、先ほどの1時台後半はゲスト中野団吉さんをお迎えしまして、サメ映画、タコ映画ご紹介いたしました。いや本当にサイコパスな怖い映画から、後半はちょっとキテレツな Z 級のタコ映画をご紹介しましたけども、2時台はですね、また映画ご紹介するんですけども、ここからの2時台の映画はヒューマンドラマです。腰を据えてじっくり見て、人生についてちょっと考えさせられるようなハートウォーミングな映画です。振り幅どれだけ広いの、ウィングテラスっていうすごいことになってますけど、今日映画三昧ですね。いやここからは、はい、2時台は邦画、日本の映画、ほんわかするとてもいい映画をご紹介いたします。その前に1曲ね、2時台のオープニングチューンをお送りしたいんですけど、今日考えたら1時台お送りした曲全部男性ボーカルだったんです。ちょっとここで爽やかな風を吹かせてみたいと思います。2時台オープニングはこの曲。あ、もうイントロから爽やか、そして素敵な女性ボーカルです。ナタリー・インブルーリア、トーン。

さてお待たせしました。ここからは由美かおるさんが登場しますよ。先日都内でインタビューをすることができましたので、今日はその模様をお届けしたいんですが、まずは由美かおるさんについてご紹介をいたしますと、由美かおるさん京都府ご出身です。15歳でテレビ番組 11PM に出演し、ダンスと歌を披露。1966年ゴールデンアロー賞にて新人賞を獲得し、新鮮さとキュートな魅力が大きな話題となりました。またこの年公開の映画夜のバラを消せで石原裕次郎さんの相手役として抜擢され、その後海外ではテレビユーロビジョンで西ヨーロッパ全域にワンマンショーが放映され、映画やテレビ舞台などで多くの作品に出演されました。また1986年から25年間水戸黄門に影楼お銀、疾風のお絹としてレギュラー出演、ゴールデンアロー賞4回ほか各種受賞歴多数、合気道は余談です。35年以上続けている健康と美をテーマとした呼吸法、由美かおるコアブリージングでデビュー当時と変わらぬ美しさを今も維持、全国で講演活動も行っています。現在75歳。驚きの美貌と若さ、そしてしなやかさを併せ持っている由美かおるさん、本当に素敵な方です。めったにない貴重なインタビューですので、今週と来週の2週にわたりお届けしたいと思います。まず今週は48年ぶりに映画出演となる映画小春日和インディアンサマーについて、そして来週は芸能生活60周年を迎えられた由美さんに当時のエピソードやこれからについてなどお話を伺った模様をご紹介していきます。まず今

0: 週は最新作の映画小春日和インディアンサマーのお話伺っていきます。この作品、小春という女性が主人公です。小春を演じているのは水村美咲さん。小春は人に言えない悩みを抱えて孤立してしまい家出をし、一旦は現実逃避するも、心配する仲間や友人、鈴子ばあちゃんに支えられて徐々に自分を取り戻していきます。看護助手として新しく勤めることになった病院では、がんの闘病生活を送りながらも明るく毎日を生きる3人組、女性3人組のキャンサーズや、残りの人生を自宅で過ごすために退院を選択したユキなど、それぞれの在り方でがんと向き合う患者たちの思いや人生に触れていき、そんな中でこれからの人生をどう生きるべきか、小春は模索していくわけです。さあ、小春の過去に一体何があったのか、そして彼女が決意した生きる道とは、という物語です。この作品で小春を励まし、小春の心の拠り所となる鈴子ばあちゃんを演じているのが由美かおるさんなんですね。48年ぶりの映画出演に加えて、初のおばあちゃん役ということで注目されている由美かおるさんにお話伺ってきました。それではその模様をどうぞお楽しみください。それでは由美かおるさんにお話伺います。はじめまして。
1: はじめまして、由美かおるです。どうも
0: いやー、お忙しい中本当に貴重なお時間いただいて、
1: もう今日楽しみにしてきました。
0: いやー、ありがとうございます。私も楽しみすぎて昨日の夜ちょっと眠れませんでした。
1: あら、まあでもすごく綺麗なお顔してらっしゃる本当に
0: 優しい、ありがとうございます。まずは、はい、芸能生活60周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。60周年で、今までにそうやって、なんていうかな、何周年っていうのは今まで1回しかないんです。というのは、デビューが15歳で、それで1年後に歌を出したんです。でいたずらっぽい目っていうのがあって、それで新人賞をクラウンレコードからいただいて、はい、その時に初めて1周年ですかね。はい、で
0: 1周年
1: 1周年ですかね、はい、歌の方で、でそれ以降は一回もこういうのやってないんですよ。というのは、今忙しいこともあって、映画をやったり舞台やったりテレビの歌の番組とかいろいろあって、はい、こういうお祭り騒ぎの花火を上げる時間がなかったんですね。はい、
0: もうでも毎回毎回花火が上がってるようなもんですからね
1: ありがとうございます。
0: いや、素晴らしい。そうですか。じゃあもう60周年って聞くとあっという間ですか、それともそれ相応の60年だなっていう感じですか。
1: いやー、もうね、毎日がねすごく慌ただしく楽しく忙しく盛りだくさんでしたね。本当に忙しかったです。だから一番最高の時、ピークの時ね、平均時間、睡眠時間が 2,3 時間毎日、もう車の中で寝るとか、本当になんか私って忙しい、そういう星の下に生まれてきたんですね。でもありがたいです、こうやっていろんなお仕事をしていろんな人に出会えるっていうのがすごく嬉しいですね。
0: その出会いを一つ一つ感謝されるっていうのがすごく今の由美さんにねつながっているんじゃないかなって思いますけども、はい、
1: そうですね。
0: さあ、この度48年ぶりに映画出演。
1: そうなんですよ、
0: ね、だから映画は48年ぶりということ
1: ですね。そうです。もうたくさん出てきたんですけれども、はい、でも48年ぶりに松本監督さんからお電話をいただきまして、それで、はい、お会いいたしまして、おばあちゃんの役なの。でもね、驚きましたけど、今まで若い役しかやってなかったの。水戸黄門なんかでもね、もう年齢よりもはるかに若い役をやっていたんですが、この度驚きと嬉しさですね。今まで15から始めていろいろ学ぶこともたくさんあって、やっと高齢者の方の気持ちとか、また体の具合とかね、そういうのがだんだん分かってきて、でこのおばあちゃんの役をいただいてよかったなと思います。
0: 本当ですか。
1: 本当に本当に。
0: だって今回

0: 初めての白髪のおばあちゃん役ですよ。
1: もうねこれ もう楽しみました。本当に自分でね写真なんかも見たり、してで小料理屋のね役なので お料理を作る、だから短いよりも長い方がいいし、また着物もね、
0: はい、
1: 着物着たいなと思ったんです。それで着物も実はね我が社の社長のねおばさんのお着物をお借りして、本当に小料理屋さんをやっている方だったんですね。お借りしたそれで来まして、カツラをつけてやりました。
0: そうですか、はい、いやでも本当に凛とした鈴子おばあちゃん素敵でした。
1: そうですか、はい、もうね監督がねいろいろ少しアドバイスもいただきまして、割と、まあ、私にも自でやっちゃった方がいいのかなって気持ちがね、人間性温かさと厳しさとかそういうものが出せればいいなって思いました。はい、
0: 映画のシーンの中でですね、小春がすごくこう落ち込んでる時に、人は辛いこととか苦しいことを乗り越えることができたらいつか輝くことができるんだよっていう、もうなんかすごくこう背中を押してくれるような、うん、もう見てる人もありがとうって、私も頑張るっていうような、もう本当にいわゆるあれはハイライトシーンだと私は思っていて、もう素晴らしいシーンで勇気をもらった方いっぱいいると思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: 嬉しいですね。今ね昔と違って、まあ、近所のおじさんやおばさんやねそういう方が昔は行ってらっしゃいとかね気をつけるんだよとかっていろんなこと言ってくれたけども、今東京にねいますけれど、本当に隣の人は何してるんだろうって顔を合わせてもふんなんてこういうねそっぽ向かれちゃったりすることもあるんですごく寂しいですよね。やっぱり人と人とのなんかコミュニケーションでそこでこう温かい人間関係が出来上がってくると思うんですね。だから今日本の少し薄れているところっていうのはそういった人との触れ合いみたいなものがもう一回昔の温かい人のね人情味のある人たちが増えていったらいいなって思うんで、それにはやっぱり見て見ないふりをするんじゃなくて、良くないことはそれはいけませんよってなんかね言ってあげるとか、いいことはうわいいわねって褒めてあげるとか、なんかそういう対話がとっても大事だなって思うんですね、人として。
0: 今回の映画では、まあ、小春を演じられた水村美咲さんとの演技が多かったかと思うんですけど、はい、撮影中の何かエピソードなどございますか？
1: そうですね、彼女は本当に純粋な方でね、とても素晴らしいですよね。もうお芝居なんかしてない感じで、もう本当に純粋なそのままの気持ちがああやって出せるってすごくいいですよね。監督がいいんでしょうねきっとね。
0: 松本監督でしょうか。
1: はい、だから素直な心がそのまま体や顔にも出てるし、本当にぜひね皆さんこの映画を見ていただきたいですね。
0: はい、監督からは何かありましたか、アドバイス、演技の。
1: そうですね、監督さんは優しかったですね。そんなに注意はなかったんです。だけどスタッフの皆さんもね、監督はじめも次から次へとテキパキとお仕事されていて、いいなと思いましたね。もう職人さんですね皆さんね。素晴らしいです、はい、
0: ではですね、ここでこの映画の主題歌をお送りしたいと思いますけれども、実は主題歌も由美さんが歌っていらっしゃるんですよね。
1: そうなんです、私ね長年60年やってきて、最初は歌も歌ってレコードも出してたんですが、はい、女優業を始めてからあんまりその歌とちょっと遠ざかっていたんです。それでやり残したことはって考えると、そうだ歌だと思って、まあ、その事務所の社長もね、やり残したことをやりなさいって言ってくれたんで、だから今歌に燃えてます。
0: だからもう久しぶりのボーカルっていうことですよね。
1: そうですね、男性が女性を思う歌なんですね。だから、はい、失敗したらもう僕のとこ来いよなみたいな、そんなね愛情のある歌なんですけども、だからでもこれ本当にそういう感情が出せなかったらどうしようかなって、なんかある日ね

0: ポロポロ涙が出てきちゃって、どうしよう歌えなかったらもう歌やめちゃおうかなっていう思うぐらいのそういう思い入れがあって、とにかく本当に歌を心から、歌ってこの映画にねぴったり合えばいいなって思ってます。
1: ではその曲をおかけしたいと思いますので、由美さんからの曲紹介で曲をいきたいと思いますので、はい、曲紹介お願いできますか。
0: では皆さん、私の歌で止まり木を聴いてください。

0: 映画小春日和インディアンサマーの主題歌、由美かおるさんが歌われました止まり木をお送りいたしました、
1: はい、いかがでしたか？
0: めっちゃいい曲だし、あの私映画拝見させていただいたんですけど、もう映画が終わってエンドロールでこの歌が流れるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あったかいいい歌ですね。
1: で、あのこれはあの神戸のね、下村明彦さんという方がシンガーソングライターなんですけど、作られて、それでご縁があって歌わせていただいてます。はい、

0: 昔からこの歌は
1: 私どもの社長がね、あのプロデュースをし、この時にもう何十年も前ですよね、50、60年なのかな、うん、だからご縁があって、またその曲を歌えるっていうのは私本当になんか不思議なご縁を感じますね。
0: 本当ですね、うん、何十年かを経てまたこのタイミング で、
1: はい、
0: でしかもこの映画にまたぴったりじゃないですか、
1: ね、そうなんですね。だからこの映画にね出演できたってことはもう私にとって本当に、まあ、歴史の1ページですね。おばあちゃん役でございます。これはまた良かったです。本当に
0: 本当ですか。
1: 本当本当、うん、すごい楽しかったですよ。
0: この歌の歌詞も僕にできることはないけれど泊まり木ぐらいにはなれるだろうっていう、
1: ね、
0: いい歌詞ですね。
1: いいですよね。こんなこと言ってくれるね、ダンス素晴らしいね。いらっしゃらないですか。
0: いらっしゃらないです。全然もう泊まるところもないですよ。
1: そんなことこれから現れると思いますよ。
0: ありがとうございます。勇気をいただきました。さあこの映画関西でロケが行われたということで、はい、鈴子ばあちゃんもね関西弁ですけど、はい、由美さんも京都府ご出身。
1: はい、京都生まれなんです。あの駅から見える五重の塔の、すぐ近くでもう生まれまして。
0: あ、そうなんですか。はい、わ、じゃあめちゃめちゃ街中。
1: はい、街中であそこで境内で遊んでました。
0: そうですか。私も京都に住んでたことがあって。
1: そうなんですか。へえ。
0: あの京都のラジオ局で勤めてた頃に、はい、京都本当にいいところですよね。
1: いいとこですよね。はい。
0: じゃあ今回のセルフ回しはあんまりこう苦労もせずみたいな形ですか。
1: はい、あの、ま、京都弁
0: とも違います
1: ね。ちょっと違うけど関西弁ですね。うん、うん、
0: 切符のいい凛とした鈴子ばあちゃんは自分のおばあちゃん、こんなおばあちゃんだったらよかったのになって思いました。
1: そうですか。あの昔はね、あの結構きついこと言ってくれるあのおばあちゃんとかいましたもんね。
0: いました。
1: 今ね全然もう本当にねいらっしゃらないから、そういうまた温かい雰囲気がある町だといいですね。
0: 由美さんの実際のおばあ様はどんなおばあ様だったんですか。
1: おばあちゃんはね、もう私が気がついた時はあのお家でずっと寝てましたね。でもそうそうそうそう、当時のあのお寺に工房さんの人がね連れてってくれたり、それから鳩に餌をあげたりと、うん、いろいろあの連れてってくれました。今思い出しました。おばあちゃんのこと今思い出して、ね、近くにある芝居小屋みたいなとこがあってね、おばあちゃんと一緒に見に行ったことあります。うん、お芝居を京都のね、はい。
0: また由美ちゃんは可愛かったんでしょうね。
1: どうですかね、あの天真爛漫ではありましたね。
0: おばあちゃんは本当に可愛かったと思います。
1: まあ、みんなにはなんか好かれていたようです。園長先生もね可愛がっていただいてたの、当時のお坊さんなんですけど、そのあの三浦春良先生といって偉いお坊さんなんですが、私が3歳からなんか入れてもらっちゃって、お家が忙しいもんだから年子何と一緒にこう送り込まれちゃって。
0: お寺にですか。
1: そう、あのお寺の幼稚園があるんですよ。西京極幼稚園っていうのが、そこにバスでいつも送り迎えだったので、いつも園長先生が隣に座ってくれて、あ、ちっちゃいからすごくあの可愛がっていただいたんですね。気にかけてもらいました。
0: 園長先生でありお坊さんの先生に、
1: はい、おい園長なんてね、もう生意気ですよね。
0: 可愛い、可愛いすぎる。いや、なんかそういう貴重な思い出話も聞かせていただきありがとうございます。では5月の16日から大阪では第7芸術劇場で公開、
1: はい、
0: そして5月の29日からは東京池袋のまずはシネマロサからスタートとなります、はい、映画小春日和インディアン様いよいよというところです、
1: はい、
0: 最後に由美さんからこの番組をお聞きのリスナーにメッセージお願いできますか。はい、
1: そうですね、今時代がねとても暗い感じですけれども、もやもやしたものとか、 なんか悩みとか、うん、ストレスが溜まっていらっしゃる方はぜひこの映画を見てスカッとね、本当に人情味のある愛のあるいろんな愛がありますが、そういう爽やかな人たちの愛で包まれた映画ですので、監督さんもプロデューサーの楠部さんもみんな頑張りました。

0: 私も頑張りました。
1: ぜひあのご覧になってください。
2: この時間は俳優の由美かおるさんにお話を伺いました。実はこの日だけではもったいないということで、来週も特別に由美さんインタビューをお届けしたいと思いますので、来週もお願いできますか？
0: はい、はい、もちろんよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。由美かおるさんでした。

お送りしたのは由美かおるさんが歌った君の瞳に恋してるでした。由美かおるさん素敵でしょ。そして声だけでもあーチャーミングだなっていうのが分かりますよね。本当に素敵な方で、まあ、大女優さんにインタビューするっていうことで私ちょっと緊張してたんですけど、初めましての瞬間からとってもあったかく受け入れてくださって、その場の空気を和らげてくださり、気遣いの素敵な方でした。さあ映画小春日和インディアンサマー、今や2人に1人がかかるがん

多発性骨髄腫と診断された精神科医であり女優としても活動している楠部智子さんが、同じ病気の患者やその家族にとどまらず、原因、同じ病気の患者やその家族にとどまらず困難に向き合っている多くの人に生きる勇気を届けたいと思い立って企画制作プロデュースをした作品なんですね。で、主演小春を演じているのが水村美咲さん、そして小春のおばあちゃん鈴子おばあちゃんを演じているのが由美かおるさん、その他にもですね、この映画佐野史郎さんや柴田理恵さんなど共演者の皆さんも本当に豪華なんです。新たな一歩を踏み出せる、そんな心温まる作品です。大阪では5月の16日から公開、東京では5月29日から池袋シネマロサからロードショーとなります。たくさんの方に見ていただきたい作品です。今日は由美かおるさんインタビューをお届けいたしました。スペシャルバージョンでお届けしました。そして来週もこの時間由美かおるさんにインタビューした模様をお送りいたしますので、お楽しみに。

ミサカフェのコーナーです。いつもでしたら1時台後半にお届けしているんですが、今日は特別編成ミサカフェお引越し、このお時間にお届けいたします。お茶を飲みながらどうぞお付き合いください。最近宇宙に関するこんなニュースがありました。地球に似た星が見つかったという話です。今回見つかったのは HD137010B というナンバリングされた惑星。もちろんまだ名前はついていないわけです。地球からおよそ146光年、宇宙のスケールで言えば割とご近所っていうことになるんでしょうか。大きさも地球のおよそ 1.06 倍、ほぼ同じ大きさ。1年の長さもほぼ同じだそうです。え、これはもう第二の地球なんじゃないの、なんてね、ちょっと期待しちゃいますよね。でもここからが面白いところなんです。この星実はかなり過酷な環境なんです。地表の温度はなんとマイナス60度前後。しかももし大気に二酸化炭素が増えれば一気に温室効果が進んで、今度は灼熱の星になる可能性もあるということです。マイナス60度前後か灼熱か、つまりちょうどいいがものすごく難しいわけですね。なのでここで改めて思うのが、地球ってすごくちょうどいい星ということなんですよね。例えば太陽からの距離、水が液体で存在できる温度、それから呼吸できる空気、これ全部がほんの少しずれただけで今の私たちは存在できていないということなんです。さらに驚くのはこれだけではありません。地球には強い磁場があって、この磁場があるからこそ有害な放射線から守ってくれているということ、また地球の内部が動いていて地震や火山活動があり、プレートも動いているから大陸や海が変化し続けている、こうした動きがあるからこそ生命が生まれ進化してきたということなんですね。そしてもう一つ大きな存在なのが木星なんです。ジュピター。木星って普段あんまり意識しないかもしれませんが、木星は巨大な重力があるので地球に飛んでくるかもしれない隕石をその重力で引き寄せてくれているということなんです。なので言ってみれば木星は地球の盾のようなもの。ありがたい。こうやって見ていくと地球っていう星はいろんな偶然が重なって奇跡のようにバランスが取れている場所ということが言えます。私たちは普段当たり前のように空気を吸って水を飲んで今日を過ごしていますけれども、それって実は宇宙の中ではとても特別なことなんですよね。そしてもう一つ大事なこと、地球は奇跡の星だけど決して壊れない星ではないということ。そう、ずっと安泰ですとは言えないからこそ環境を守ることがとっても大切、未来をつないでいくことが私たちの手に委ねられています。そんな奇跡の星に今この瞬間に生まれている私たちって本当に尊い存在なんですよね。なのにこの地球上では争いが絶えない、同じ地球という奇跡の星の住人同士なのにいがみ合って憎しみ合ってというこの状況、本当に愚かだな

と思います。今自分が立っているこの地球を一人一人が大事に思ってみることが何よりも大切ですよね。今日のミサカフェは、地球に似た星が見つかったというニュースから改めて宇宙に思いを寄せてみました。

午後1時からお届けしてきましたウィングテラス、そろそろお別れのお時間です。今日5月10日は母の日です。お母さんって不思議な存在ですよね。こっちは何も言ってないのに疲れてるでしょって言ってきたり、ちゃんと食べてるって聞いてきたり、すごいと思いませんか。

センサーでもついてんのっていう、子どもの体とか心の状態がすぐに分かっちゃう、すぐにバレちゃう、そんな存在。何気ない一言にすごく支えられていたりするんですよね。だからこそ母の日くらいはこっちから声をかけてみる。プレゼントよりも会話、一緒にいる時間があるだけで世のお母さんたちはきっと嬉しいと思いますから、ありがとうって言葉をかけたり、ちょっとした行動してみてください。母の日を有意義にお過ごしくださいね。ウィングテラス、そろそろお別れのお時間、着陸のお時間です。また来週のフライトでお会いしましょう。来週はいつものように生放送でお届けしていきます。ラジオ CA 藤田美沙でお届けいたしました。それでは素敵な母の日を。 See you!

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁

0: 立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋、
4: 聞いてね。
5: ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: まあ今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、狂言がね本当

0: 見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね、網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はい、はい、弊社、早水組はですね、北海道網走市に本社を構えまして、はい、総合建設業なので、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、工事を全体を取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫っていう部門を持っておりまして、はい、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、土木建築総合建設業ということで、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです。はい、はいはいはい、で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、各地ですね、舗装してあると、いうような形の事業もしております。
0: なるほど、はい、でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これ分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、土とか泥。
1: そうですね、なかなかね一般の方は聞き慣れないような、ね、はい、工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社その浚渫をするための船ですね、はい、水の上なので、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、共同開発をして、日本中ですね、この浚渫事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これ浚渫、いろんな多分目的とかあると思うんですけど、例えば港にね、大きな船が入ってくるのに、そこ擦らないように砂取らなきゃとか、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそれなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという
1: か。そうですね、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。でどうしても水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、水を汚してしまうんですよね、はい、負栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
1: そうですね、どちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういった他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも可搬型って言いまして、はい、全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので。
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へえ、
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、はい、やったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう意味ですか。
1: そうなんですよね、台船も全てバラバラになりますし、はい、でその真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという。
0: はあ、
1: ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ。
0: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
1: 基本的には陸路で、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、そういった浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう泣いて。
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、施工したのは20数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとは湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん。もちろんその北海道にあるその作業をするための船を、うん、はい、 パーツに分解して、
1: はい、

0: 車で
1: 日
0: 本のいろんなところに行って
1: 持っていくと
0: 現場で組み立てると、
1: はい、
0: すごいダイナミックな。
1: そうですね、
0: へー、は
1: い、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
1: はい、
0: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
1: はい、
0: まあ、売り上げとか、
1: はい、
0: あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、
1: はい、
0: あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
1: まあ
0: それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
1: そうですね、
0: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ。そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
0: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
1: はい、
0: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
1: はい、
0: なんか特徴とかあったりするんですか。
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうといろいろと、はい、問題が出ますので。
0: そうか、はい、これ下に溜まったまあ泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
1: は
0: い、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、
1: はい、
0: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっとまあ水域を汚してしまう、汚してというかね、しまう可能性もありますので、
0: はい、
1: まあ、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。はい、
1: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地、向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、基本的なスペックはですね
0: 15メーターの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
1: はい、
0: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツク の、 あの港に行くと本当にいろんな船、
1: ね、あ
0: の見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: あ
0: の
1: あ、ね、
0: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 浚渫の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです、待って、もう本当に普通科、普通高校だったので。
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めてなんでこの会社選ばれたんですか。
1: はい、あのまあ選択肢が、
0: はい、
1: まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くて、ね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、はいはいはい、まずは就職するんだと、
0: はい、
1: でまあその頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
0: うんうんうんうん、
1: で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それいろいろ

0: を見る中で、やっぱり当時からね、そのハイミズ組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、はい、で測量のスタッフ売ってたんですよ。
2: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたら現場の方技術者さんとして。
0: そうですね。
2: へー、は
0: い、でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
2: うん、環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ春節っていうあの開発の経緯があったと思うんですけども、うん、はい、その部署にも配属になって、うん、まあ、入った時からが春節だったんですね。
2: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく北海道出られたんですよね、
0: はい、そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと私高知に行きまして、はい、高知県
2: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか。
0: そうです、2年目入る時ですね。
2: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
0: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。
2: は
0: い、私向こうで20歳になりましたけど、
2: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員、
2: あ、なるほど、
0: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、1年間行きました。
2: じゃあこれ二十歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
2: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
2: 網走から一本で行けないですよ ね、
0: いけないですね、
2: 飛行機も、
0: はい、
2: いけないですね、必ず
0: 乗り換えなきゃいけないですね。
2: はい、でそこで高知で1年、
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
2: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、あのまあ20歳になってからね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
2: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、はい、なんかあの独特 な、 なんか飲み方
0: が
2: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの変杯という飲み方がありましてね。
2: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
2: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 変杯という、
2: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
2: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: あ、ですね、四国の方って本当にまあ気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
2: ああそうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
2: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね、なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形で歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて
2: 走破されて、
0: はい、行かさせていただきました。
2: なるほどな、
0: はい、でまあ、このねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
2: そうか、はい、じゃあ本当にある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご

0: 入社された当初からもう事業としての実績もあったし、はい、でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次 の, あの展開に行く、まあそのコーチの会社さんと一緒に技術協力をして、また新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というか、キャリアの大部分を
1: 捧
0: げてらっしゃって、
1: ね、はい、
0: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように、今は建築の部長職として、
1: はい、そうですよ、今は建築の方を
0: 牽引されてるというところで、
1: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、ね、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
0: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にね、あの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
1: はい、
0: 結構空港とかも女満別中心に、
1: うん、はい、
0: 割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 の, その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、は
1: い、
0: なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、あのちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
0: はい、
1: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
0: はい、
1: でこれも、
0: はい、
1: まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、
1: はい、
0: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとあのなんか割とね、あの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
1: ニュースが、
0: あの調整が必要だという、
1: はい、
0: あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されてるというところで、まあ、まさにね、あの先生本当にその建築 の,、
1: はい、
0: あの先頭を走って牽引するあの、
1: はい、
0: 彼だと思うので、またこの収録始まる前もあのいろんなねあの連絡があの辻さんにたくさん来ていらっしゃっててい
1: やいや
0: お仕事大変だと思いますが、あのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、
1: ね、はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近もちょっとね、なかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、
0: はい、
1: まあ、地元 の, あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: はい、おお、これは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10 回乾燥すると、その
1: 称号がもらえるんですね。サロマンブルーという、
0: すごい。
1: もうそれを

0: ね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
1: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
0: はい、
1: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
0: あのサロマコ100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
1: 13時間以内に
0: 100キロを完走しなければいけないという。
1: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
0: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
1: とんでもないですね、
0: はい、朝の5時スタート。
1: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
0: はい、夕方の6時まで。
1: うわーすごいな、はい、いやいや私もあのぜひね知れはしないですけど、盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
0: そうですね、
1: 見学に来たいというふうに思います、
0: はい、
1: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
0: はい、
1: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
0: はい、
1: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
1: 浜省、
0: はい、オンザロード
1: っ
0: ていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
0: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
0: はい、
1: あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: タル建設ジャーナル、略してベジケン。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化、IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、会社の中ではですね、はい、現場の見える化っていうんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: え、はい、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況っていうものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: はい、じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
0: はいはいはい、
1: あとはですね、弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの、はい、まあ、資格を取っていただいて、うん、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、うんうん、スマホでですね、うん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へえ、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのはまあこういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなものを使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入してます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よしうちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、社員の人たちが辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか。
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほどおっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 結構

0: なんかゼネコンさんとか特に建築とかであのスパイダーさんとかね、うん、もうあの結構古くからあのやってらっしゃいますし、あのとてもあの物件とか躯体やる工事とかにはあのすごくいいサービスだなとあの個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものもどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので
0: 逆になんか社員の人たちも多分そのそんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき て,、
1: ね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね。
0: はい、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: ね、
0: やっていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね。いやぜひね、あの早水組への就職考えてらっしゃる方とか学生の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ、
1: ぜひ
0: ぜひ、早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというふうに、ぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: はい、大丈夫です、はい、
0: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特にあの土木とかだと結構なんかバックホーンにあのセンサーで、
1: はい、
0: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、はいはい、春節でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私ども の, その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、
0: はい、
1: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、うん、それをまあチルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、はい、でまあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、3次元化された状況が出てますので、うん、
0: はい、
1: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、
1: はい、
0: 見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これあの土木工事とかで、
1: はい、
0: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、
1: はいはい、
0: そんなになんか建築の納めと違ってあの差分はないと、
1: はい、
0: あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されてる会社様とかだと、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、うん、要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
1: うん、
0: こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことをお話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
1: そうですね、春節は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたのでね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、
1: そうい
0: う仕組みなんですよね、
1: はい、なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
0: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、
1: はい、
0: 携帯開けば GPS であのどこにいるかって
1: 分かりますよね。
0: しかもほぼそんなずれてなくて、
1: はい、
0: 昔はあの本当にあのカーナビとかでも、
1: はい、
0: 絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
1: はい、
0: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようにな
1: って、もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでもモニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ち ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水

0: の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
0: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
1: そうですね、光波で使って、はいはいはい、
0: でその跳ね返りで
1: 距離を出して、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
0: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
1: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
0: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その座標に竹竿を刺す人と、はい、
1: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
0: そうですよね、
1: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
0: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
1: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
0: いやコストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
1: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので。
0: 面白い、はい、
1: それ今買わなくても済みますからね。
0: へえ。もしかして最近ね、あの街中であの、はい、竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれども、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年っていうふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少っていうところではやっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、ね、今3万2千人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はい、はい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなっていう思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はいはい、どうしてもなんかねデスクワーカー一本で日本中のどこにいても、うん、この網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか

0: はい、
1: そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてってのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて、実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのが、もしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
0: はい、やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、 ね、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、
1: はい、
0: でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなっていうふうに、思ってやっております。
1: なるほど、
0: はい、
1: これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんね、その IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界、建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、
0: はいはい、
1: ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うん、どうしてもまだね、他の産業に比べて休みの数が、
0: はい、
1: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うん、はい、なので総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なのでそのあたり今辻さんがおっしゃっていただいたように、まあ休みのところもまあ今のね、特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
0: そうですね、
1: なんかお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、
0: はい、
1: 一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう風
0: に。そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですね、やっていきたいなというのを思っておりますし。
1: なるほどね、
0: はい、
1: これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、
0: はいはい、
1: もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね、北海道じゃなくても、
0: はい、
1: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、は
0: い、全然ウェルカムですね、
1: なんですよね、
0: はい、
1: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
0: は
1: い、
0: まあ、Iターンですとかね、うんうん、Uターン J ターン含めてですね、どんどんどんどんね、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、
1: はい、
0: 刷新させていただきまして、で、まあ、そこである程度新しい早水組のスタイルっていうものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いや本当にその難しいのがやっぱりね、町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、
1: なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、 要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、うんうんうん、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はい、まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、うん、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入っても、まあ、別にいっかとか、うん、まあ、ただまあ働く側も、まあ、同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、うん、はい、僕らもあの伝えたいなと思う。

0: ですけど、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあまずこの街見てもらったりとか、
1: そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね。
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、あの必要なのかなというふうに思いますし、またその機会としてね、本当にあの9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひあの見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、あのそれさん YouTube も、はい、ハヤピスグリさん、あの最近あの
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、はい、あの SNS 発信とかもそうですし、僕らもあのそんなに強くないんですけど、あの、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひ ね、 ぜひねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域あの発信して、あの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: はい、ありがとうございます、頑張ります、
0: あのエールをあの送らせていただければと思います。
1: はい、
0: それさん、あの最後 どうでした、なんかあのご出演いただいて、今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、あのやっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみません、あの振らせていただきました。
1: いやいや、話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですかもう。
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で、ね、日本酒飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子どもがいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

0: ム生放送FM 立川をお聞きの皆様、こんにちは。佐藤美希です。5月10日日曜日午後4時を回りました。毎週日曜日の午後4時から6時までの2時間、こちら FM 立川本局スタジオよりイーズーム生放送をお送りいたします。
1: 皆様お元気でやっていらっしゃいますでしょうか。藤巻でございます。アジアンリラクゼーションビラ羽村店の沢村さん、大変お世話になっております。月に2回ほどですね、私は沢村さんのところに通わせていただいてるんですけれども、うちの宣伝とかしていただいていいんですか、おっしゃっていただいたんでですね、私はねもう全力でですね、アジアンリラクゼーションビラ羽村店沢村さんを応援させていただこうと思ってます。リスナーの皆さん、いいですよ沢村さん、まだ若い、20歳ですよ、すごいですね。もう本当にそれでベテランなんですからね。
0: 何のお店ですか。
1: マッサージいやー素晴らしいですよ。私はですねもう何度も毎日でも行きたい、まあそういう風な滑り出しでございます。皆様だ、体のメンテナンスはぜひぜひお忘れなきをよろしくお願いいたします。それでは今日のですねメニューよろしくお願いいたします。
0: はい、本日のメニューをご紹介いたします。本日は収録特別企画、市民パーソナリティの皆さんのご出演です。この後すぐ最初のコーナーは皆さんありがとう祭りパート1、
1: はい、
0: 立川市の西巻悟さんと同じく立川市の南部忠彦さんです。
1: お願いします。
0: 4時半からは皆さんありがとう祭りパート2、立川市の内田和之さんと小平市の加藤誠也さんです。5時からは大衆演劇応援企画、夢異空間立川欅座、立川欅座の中原社長さんと今月ご公演中のチーム激流の皆さんの収録の模様をお届けいたします。今回も立川欅座ご招待券プレゼントもありますのでお楽しみに。そして5時半からはおじおばチャンネル、大好評につき立川市の南波敦子さんと福生市の仙石康信さん、仙石由紀子さんにありのままのお話を本日もしていただきます。
1: お願いします。
0: 本日も最後までお付き合いください。イズムへのお便りは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp こちらでお待ちしております。ではお待たせしました、西巻さんと南部さんの登場です。

皆さんありがとう祭りパート1、立川市の西牧悟さんと同じく立川市の南部忠彦さん、本日もよろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: いやいろいろとお忙しい中スタジオに駆けつけていただきましてよろしくお願いしたいと思います。はい、さあいろいろテーマがありますけれども、まずですね私からテーマをちょっとね

0: 西巻さん、
1: はい、
0: 今の天気は西巻さんの人生いかがですか？
2: 快晴です。
0: 快晴ですか？
3: すごい。
0: そのニュアンスもいいですね。え、ニュアンスもう一回いきましょうか。
2: 快晴です。
0: ありがとうございます。まあ快晴と言っていただければ雲一つなくというこういう感じですよね、
1: うん、そうですね。
0: その快晴だというふうに感じる何かこう意味というか理由というか何かございますか？
1: まあ、2つぐらいあるんですけど、ええ、1つはまあ、長年45年勤めていた会社を辞めて社畜から解放された。
0: 社畜から
1: が一番ですかね、うん、
0: やっぱりそれだけ研究業務を激務に耐え、いろいろとね、ご功績を残したので本当に大変だったんでしょうね。
1: まあ、功績なんてなものはないですけど、まあ、大変は大変でしたね。少ない人数で難しいことやってっていうのは30年ぐらいやってたってことですかね。
0: なるほど。そういう中でよし自分自身が退職をしたと言った時にですね、
1: はい、
0: 何かこう一つ退職をした形で改正になってきてるわけでしょ？
1: そうです。
0: ということは、うん、何かやりたいことがあったわけですよね。
1: ありました、ありました。
0: どんなことですか？
1: まず旅行に行きたいですね。旅行、旅行と、まあ、あとね、推し活。
0: 推し活、例えば推し活ってなんですか？
1: いや、だからミュージシャン追っかけ、
3: はい、うんうん、言ってましたね。その
0: どのミュージシャンを追っかけたんですか？
1: 普通推し活ってもう有名な人を推すじゃないですか、僕の場合はそのなんかこう掘り出したくて才能ある人を掘り出したくって若くて才能のある人をめっけてその人の応援をする、こんなことやってます。
0: それはどのように見つけるんですか？
1: いろんなライブハウス行くと、いわゆる出演者の リストが分かるようになってんですよ、うん、でそういうとこ行って、まあ、最初は行き当たりばったりなんですよね、うん、で行って何回か聞いてるうちに、あ、この子なんかいけそうだなと思うのを見つけたらそこから始まるっていう、そんなイメージですね。
0: ということは、まあ、プロではなくてもしかしたらアマチュアさんかもしれないし、
1: そうで、ほぼほぼアマチュアですよね。だから
0: 例えばジャンルとか、ええ、その西巻さんが音楽的に、まあ、例えばジャズがいいとか、ええ、ポピュラーがいいとか、そういったそのジャンルからその推し活を見つけていく、そういう形ではなく、もう本当にジャンルに問わず
1: もうフィーリングです。
0: お、いいじゃん。
1: そんな感じ。
0: 今そういう方いらっしゃる？
1: 3人ぐらいいる。
0: 3人いる、
1: ええ、
0: お名前とか分かりますか？
1: まずは若菜さんっていう。
0: 若菜さん、
1: もうこの方はかなり今有名で、アカペラ関係で有名で YouTube なんかにもいっぱい上がってます。で先週もちょっとね、先々週かな、渋谷でミニコンサートやってたんで行ってきましたし。
0: そうですか。
1: あと新宿でよく路上ライブをやって。
0: 路上
1: あそこ路上っつってもね、そう、専用の場所があるんですよ、
0: はあ、
1: 本当の路上じゃなくて。
0: なるほどね。
1: ですね、その方と、あとはね、最近ちょっと行けてないんですけども、素直さんっていう女性の方がいて、ね、とあとちょっと前にお話したことあるんですけど、女子大生のグループを率いてる女の子。
0: なるほど。
1: そのくらいですか？
3: 全部女子。
1: 全部女子だ。あれ、そういえば全部女子ですね。
3: ですね、
1: ええ、
0: なるほどね。でもそういうところの推し活って結構励みになりますよね。
1: あ、なりますよ。若返った気になるし。
0: そうですよね。
1: 力になる。自分自身の力にもなるんですよね。
0: やっぱり音楽ってそういう力がありますか？
1: そうあると思いますよ、
0: 以前のお仕事とは音楽とはちょっとね、
1: 全く関係ないです。
0: かけ離れてるって言ったら失礼ですけど、うん、やっぱりちょっと違いますか、ね、
1: でもともと音楽好きだったんで、うん、なんであんな仕事してんだって、そんな感じですよね。
0: あ、逆に

0: なるほどですね。ということは推し活をしているので改正である。
1: まあそれだけじゃないですけど改正ですよね。
0: なるほどね。南部さんにお伺いしたい。南部さんはどういう天気ですか今。
2: 薄曇り時々晴れです。
0: 薄曇り時々晴れ。例えばどんな風な人生。
2: 例えば、会社終わりました、
3: はい、
2: 毎日家内の顔を見てるんですよ24時間、
0: はあ、
2: で褒められることは滅多にないですよね。
0: そりゃね、夫婦である以上ね、はい、
2: その辺は会話ができるだけでも薄曇りかなって。曇天じゃないんですよ。
0: 奥様と会話ができるだけでも薄曇り、曇り
2: で晴れは、どっあの買い物を一緒に連れて行ってもらうとき嬉しいね。本当に嬉しいね。晴れますね。
3: 本当にそういう方いらっしゃるんですね。
0: でもそういうことってやっぱりキーは、キーを奥様が握ってるってことですよね。
2: もう全て、
0: あの南部さんのご年齢からいけばね、はい、勝手に考えますけれども奥様とのそのつながりというよりも南部さんご自身のね、何か西巻さんじゃないですけど推し活があったりね、こういうなんか自分の世界観を前に出してくるのかなと、
2: はい、
0: なんか奥様絡みでおっしゃっていただくのもちょっと意外ですよね。
2: あ、そうですか、
0: そんな感じがします。
2: 万人向きの話かと思ってるんですけどね。
0: なるほどですね。
3: でもさっきのお買い物っていうのはスーパーとかでもいいんですか。全然
2: どこでもいいの。
3: あ、お家をこう出るのがいいんですか。
2: 二人でね。
3: 二人でね。奥様とじゃなきゃ嫌なんだ。
2: そうですね。
3: あら、ラブラブ。
0: なるほど。
3: これはすごい。
0: なんかあの広げたくない気持ち。
3: なんか感じ悪いな。なんでですか。
2: アベンチュリンが出てきたんです。ドアベンチュリンっていう小さなガラスの結晶が出てきたんですね。それに対抗するために鉄アベンチュリンっていうのを勉強しました。でそこで。最終的には特許まで取ったんですけどね、
0: はい、
2: その時はやったぞっていう気持ちで。
0: それは向き合ったってことですか。
2: はい、向き合ったということですね、
0: ってことは向き合ったっていうのはその特殊な技術に向き合ったってことですか、
2: はい、そうですね。
0: それはかなり難易度が高いんですか。
2: 高かったですよ。
0: 本当は逃げ出したかった、まあ、つまりその仕事を受けなくてもよかったけれどもあえてその仕事にチャレンジをしたってことですか。
2: 他社がドアベンチュリンを出した、負けてられるかっていう気になって、じゃあ僕は鉄でやろうっていうことでやったんです、
0: なるほどね。他社と競争があったけれども、
2: はい、
0: その競争に打ち勝ったという形ですかね。
2: そうですね、向き合おうっていう。
0: それってお一人でやってたのか、あの従業員さんもいらっしゃったのか、どちらなんですか。
2: やったのは僕なんですけど、やっぱりアドバイザーとしてあの通産省関係の技術者と一緒にやりました、
0: なるほどですね。やっぱり仕事から来る、向き合った、
2: はい、
0: 逃げなかった、
2: はい、
0: こういうことですかね、
2: はい、
0: ありがとうございます。西巻さんはどうですか。逃げた自分、向き合った経験どうでしょう、
4: ありますよね。
0: どちらもありますか。
4: 逃げた方が多いかな。あの私あの大学北海道の方行ったんですよね、でも行った理由がね、まあ、一番はそのとにかく家から遠いところ行きたいと。
0: それって何かお父さんと折り合いが悪かったとか。
4: まあね、その親子関係というよりもですね、私あの長男なんですけど、そのうちあの、まあ、長野のね山の中に家があって、とにかく古くて、もう要するにね、長男は家にいなきゃいけないんだみたいな、そういうことをずっと言われてて、でそれが嫌で嫌でずっとしょうがなかったんですよ。でなんか手がないかなと思って考えたの、あと大学はさすがにどっか行くって言えば家出してくれるなと思って、でとにかく家から一番遠い大学を選んだんです。
0: そういう選び方ってなかなかいらっしゃらない
4: です
0: ね。
4: いないですかね。
0: でもその行った大学はまたすごい大学だからね、なんともまあ言えないですけれども、でもやはりそういうことでご両親から逃げたと言ったら失礼ですけれども、そういう気持ちがあった。
4: そうですね。
0: じゃあ逆にご両親と向き合ったご経験はどうでしょう。
4: 向き合うっていう意味ではまさにそういうその

0: 俺北海道の大学って行った時にやっぱり衝突するわけですよ。だけどその時はさすがに親の言ってることもそのまあそういうこともあんのかなっていうふうにこれはちゃんと向き合わなきゃいけないなっていう気はしました。ただ向き合ったかどうかは分かんないです。で結果的には逃げちゃったようなあれですからね北海道。
1: まあでも親としたら、やはり子供がそう思うなら、まあ反対であったとしても、まあ最後はやっぱり子供の思い通りにねさせてやるっていうのも親心ですよね。
0: まあそうでしょうね。もう自分が親になってからそんな感じはしましたね。
1: 今となってその親御さんとまあちょっと反りが合わなくてっていうか失礼ですけど、北海道に行ったことについては後悔ありますか？
0: いや後悔はないですよ。それはないと思います。行った後は親もそれなりにね、まあ、頑張ってよかったねみたいなことは言いましたからね。
1: なるほどですね。南部さんにまたちょっとお話を伺うんですが、はい、南部さんのご両親とはどういう感じだったんですか？そのまあいろいろ衝突もしたり、ね、一緒にお酒を飲んだりすることもあったと思いますけれどどうでしょう？
2: もう自分の家業がつくもんだと、うん、今のねおっしゃるように長男ですから、それから逃げ切れなかったですね。
1: うん、なんか西巻さんもさっきご長男、
0: そうです同じですね。
1: 南部さんもご長男、うん、であとやっぱりそのご長男に生まれた家家督、そういうものがまだその優先的に長男に
2: そうですね
1: かかってくる時代だった。
2: はい、
1: でそれがもしかしたらたまに反発したくなったりとか、
2: はい、
1: 自由を奪われてしまう感情になったんですかね。
2: そうですね、
0: そうですね。
1: で今はそれぞれお子様がねもう独立されていると思いますけど、どうですかその今子供さんたちとの関係は。ご自身が自分の親といろいろお話をした関係と比べるとね、
0: いやだから僕はそれが嫌だったので子供たちにはそういうことはまあほぼ一切言ってないと思いますね。
1: 自由に
0: 家継げだとか、うん、一切言ってないですね、うん、言ってないと思います。
1: で言ってなかったと、
0: ね、
1: で今どうなってますか？
0: 今だから長男もどっかも遠いとこ行ってるし、 あんまりそういうお前立川の家どうすんだっつってもね、うん、俺住む気ないよって言われたらあそうですかねこっち
1: まあじゃあこれはこれで売却をさせていただいて、どちらかの介護施設に入ろうとこういうわけですね。
0: まあそんな感じですね多分ね。
1: あ、南部さんの息子さんお嬢さんはどうなんですか？
2: 好きに生きてますね。
1: あ、それってお二人とも好きに生きろっていうことやっぱり自分自身の若い時のそのなんかちょっとね
0: 裏返しですよね、
1: 微妙さ加減が、
2: うんうん、そうですねおっしゃる通りです。
1: あ、そうなんですね。でもなんかやっぱり時代ですね。
2: 時代です
0: ね。時代ですかね。
1: 時代ですよね、家長制度というか、そうそう今でいう戸籍をなくせいや残せみたいなね遡っていきますとそうなってしまう、
2: はい、
1: でもそれでそんなにねお子さんが自由にやったことにおいていい結果が出てるわけでしょ。
2: そうですね、息子とも娘とも関係はいいですね。
1: そうですか、うん、子供さんによってちょっと遡りますけどお父さんの天気が曇りになったり雨になったりしたことはありますか？
0: いやそれはどうでしょうね。やっぱりあそう子供がねやっぱり大学受験ぐらいの時にはまあ落ちた受かったで上がったり下がったりしてましたけど、今思うと大したことじゃないなって気がしますよね、その程度のことは。
1: まあその当事者になればね、
0: 当事者の時だけですよ、
1: ね、いやいやこれは厳しいね、形でしょうけれど、でもお二人ともそういうふうに自分が親の意向に対してちょっと反発があったっていうことが非常に今の家庭のね、はい、円満につながったっていうことですか？
2: はい、
0: ああそうそうそうそう、
2: 娘、息子には家内に任してましたからね、僕は働かなきゃいけないから。
1: わかるわかる、それもわかります今じゃねちょっとそれ問題ですけど当時はね、はい、
2: そんな家にいてろと言われることがなかったですね、うん、仕事だっていうことで日曜日がなかったですからね。
1: まあ自営業であるがゆえにね、はい、日曜休んでらんないですよね、はい、急な仕事だって入るじゃないですか。やだなんて言えないですよね。
2: それは社会から脱落しますね。
1: そういう時代ですよね。
3: 当時は
1: でも西巻さんだって会社を勤めの時はね、それこそ家に帰るのは、
0: いや遅かったですね。全盛期は本当にその日のうちに帰ったことはないですよね。ただ日曜日はありましたけどね。
1: ただ日曜日だって、その月から土までのお疲れが一気に出ちゃうわけでしょ。
0: まあ出ますけどね、若いからできたんでしょうねきっとね、今はできませんねそんなことはね。
1: まあ、僕はねそういう時代が悪いとは全然1ミリも思ってないんですよ。
0: いや私も悪いと思ってますよね、
1: むしろ今皆さんね、まあそれは長時間働けとは言いませんけど、やはり昔のようなやっぱり会社っていうものに愛情を注いで終身で雇用していただいて、また自営業は自営業でね、やっぱり競争の中で生きていくんだと、生き残っていくんだということでいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、そうですよね、そう思います私も。
1: だね、お二人にちょっと私提案があるんですけれど、あのやっぱりシニア世代がねもう一回現役に戻るべきだと思ってます。いや何も会社に戻る中小企業を立ち上げるではなくて、あの当時の気持ちをもう一回掘り起こしていただきたいなと思うんですよ。そうすることによって何かこう時代の中で私たちが隅っこの方にこう寄らされてしまうというか、まあ例えば SNS 一つ使えないと自信を失っていくじゃないですか、そんなことも分かんないのかぐらいの勢い で、
0: うん、
1: でそれが僕は非常にこの国にとってマイナスじゃないかなと思うんですよね、メールなんかできなくたっていい、なんだか難しいことなんかできなくたっていい、でもあの時のマインドがあればね、僕はねもっと前に進むんじゃないかなと思いますけど、どう、一言ずつどう思いますか。シニア頑張れ、昔に戻れ。
0: それは感じます。ただその老害にならないようにね、やるのがちょっと、
1: まあ紙一重ですけど、
0: 紙一重ですよね、難しいですね。
1: 若者に対してそうじゃないんだって言ってしまわなければいいんですよ、
0: 言い方ですかね、
1: 私たちは私たちのやり方があるということですよね、で若い人は若い人で頑張る、シニア層はシニア層で頑張る、ある意味ダブルインカムだというふうに感じてはいますけど、南部さんいかがですか。
2: そうですね、授業やってる時は夜市朝がけ武士のたしなみでしたから。
1: ああ、なるほどね、夜市朝がけか、まあ大変な話ですよね。今それをやるとね、だから若い方にやろうとすればそれはアウトです。でも私たち3人でね、僕と西巻さんと南部さんでやったら幼稚朝がって行ってこい行ってこいって話じゃないですか。
0: そうだそうです、そうですね、
1: ね、相手さえやがなければ、はい、そういうことですよね。
2: そうですね、
1: だからいつの間にかね私たちが時代をなんかね自信のない時代にしちゃってんじゃないかなと思ってですよね。
0: あ、僕ら自身の責任ってあると思いますよ。
1: やっぱそうですよね、
0: ありますよきっと
1: ね。え、でなんか調子のいい時だけまあ若い人に任したみたいな、まあ僕たちはもうロートルだからみたいな、まあ正直言って逃げてますよね、だからそこがね僕はねこの国のね今一番のね悩みどころなんじゃないかなと思うんですよね。本当に死ぬまで元気で働けばいいじゃないですか。
2: 僕はそうはないんですけどね、若い人は今オリンピックの話だって申し訳ないですけどね、スノーボード、金メダルバラバラバラっと取ってきたんですよね。
1: 取ってきましたね。
2: そしたら僕らと違う方向で彼らは日本を引っ張るんじゃないかって希望を持ってるんですよ、はいはい、若い者に、はいはい、そういう意味では若い人に僕はものすごく期待してるんですよね、
1: はいはいはい、もちろん。
2: でだったらね、日月が水木金金は僕らの時代であって違ったやり方で彼らは伸びてくるんじゃないかと、
1: それを彼らに押し付けるんじゃないんです、
2: はい、
1: 僕らだけの話なんですよ。
2: あ、そうですか、
1: だつまりはやっぱりシニアはシニアの経験と考えとノウハウがあるってことですよ、
0: うんうん、ありますあります。
1: でそれを時代遅れにしてしまうのも、まだまだそれを伸ばしていくのも私たち次第じゃないの、って思うんですよね。若い人は若い人でもねガンガンやってくれればいいんですよ、おっしゃる通り。まあ なんか今の自分を天気で例えるとっていうところの話とは全然違っちゃったんです
3: 。南部さん2つ挙げてましたよね。
1: 南部さん2つありましたけど、南部さんのところまで行き着かない。これがですね、いつもの真骨頂でございますね、これ。
2: そうですね。
1: ね、はい、まあそうですねって言っていただきましてどうもありがとうございます。まああと時間は2分です。
0: はい、
1: これからもっと私たちはいろんな方に今のようなお話をしていきたいんですよ。
2: なるほど、
1: はい、それで、この放送を通じてたくさんのシニアの方をお呼びして、まあ簡単に言うと気合を入れていただきたいんですね。
0: 気合ですか。
1: 寝てんじゃねえよって話ですよ。いい加減起きろ、あの当時のことを思い出してとか、
2: はい、
1: ね、夜打ち朝がけでしょ。
2: はい、
1: 夜打ち朝がけです。ね、僕はちょっといやそれは嫌だなと思ってますけど、あの夜打ち朝がけでやっていただいてね、それで推し活を、推し活もっともっとすればいいじゃないですか。
0: いやそうですね、もっとやりましょう ね、 ね、
1: 今度南部さんするって言われよ推し活。でまあね、推し活される方がなんかちょっと二人で来ると怖いって感じもしますけども、南部さん推し活ってわかります？
2: わかります。
1: わかりますか。ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。
2: どうもすいません。
1: ありがとうございました。ミキちゃんよろしくお願いします。
3: はい、ここまでは立川市の西牧悟さんと同じく立川市の南部忠彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: では一曲お届けいたします。ドリームスカムトゥルーであなたのように。

0: 皆さんありがとう祭りパート2、立川市の内田和幸さん、小平市の加藤誠也さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: いや、前のコーナーでですね、はい、

0: 西牧さん南部さんお出になっていただきまして、まあいろいろと人生の中でまあ逃げたってわけじゃないでしょうけれど逃げた経験、立ち向かっていった経験、そんな話をお伺いしたんですが、
1: はいはい、
0: 内田さんと加藤さんにもですね同じ質問を投げかけたいんですよねやっぱり人が変わると、はい、ちょっとニュアンスも変わるんじゃないかなとこうも思うんですが、
2: 全く違います
0: ね。はい、内田さんから伺いますね、
1: はい
0: はい、内田先生でも逃げた経験ってあるんですか？
1: 1回だけありますね。
0: 1回ある、
1: はい、
0: 何から逃げたんですか？
1: ダイエットですね
0: なるほど、はい、それは強敵でしたね。
1: もう強敵、向き合ってずっと向き合ってますけどずっと逃げてます。
0: 逃げざるを得ない、
1: はい、
0: やっぱり相手を打ち負かすことはできない。
1: 無理ですね。やっぱ僕は太る才能があるんだと思う。
0: なるほど、
1: はい、僕ね本当に小学生の頃から太ってまして、で今だったら大問題ですけど、ま、前にも話したことあるかもしれませんが、うちの小学校って肥満児体操っていうのがあったんですよ。肥満児を、まあ、昔肥満児って、ね、言いました。肥満児を体育館に給食の前に集めて、で体操させるんです。
3: 食べる前に。
1: そう、余計お腹すきますよね。
3: そうです、そうです、
1: もっと食べますよ ね、
3: そ、 うですね。で
1: その頃から僕太ってる才能は。
0: でも失礼ですけど、そう、太ってるようには、は
3: い、そう見えない見えないよ。
0: ですよ。
1: そうなんですかね、
3: うん、
0: でも元は声楽が、はい、で、はい、ご専門で、
1: はい、
0: でも声を出す仕事って、ええ、結構エネルギーの消費量ありますでしょ
1: う。そうですね、うん、
0: やっぱそれをやはり維持するためには、はい、やっぱりカロリーだとか、
1: あ、もちろんですね、
0: それ必要ですよね、
1: はい、
0: だからそういうご体型っていうのは声を出す仕事だからなんじゃないですか、はい、
1: そうやってみんな甘やかせてくるんですよね
0: あ、
1: はい、もう本当にね痩せててもいい声の人いっぱいいますから。
0: あ、はい、なるほど。あ、痩せててもね、
1: いい声の人はいますね
0: なるほど。
1: だけどその体力っていうかスタミナっていう面ではやっぱりある程度貯めてないと、
0: まあ、やっぱり、
1: はい、うん、やっぱり痩せすぎるとやっぱり声が変わるっていうのはよく言われますね、うんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあダイエットに向き合って逃げたと、は
1: い、もう逃げて、
0: まあしょうがないですよね。
1: 逃げて
0: る、それは内田先生だけじゃなくて
1: 本当ですか、
0: リスナーさん全員結構ですねって話なんじゃないですか、
1: まあ、ちょっとミキさんの方もちょっと見てましたね
3: あるあるですよ、あるある、うん、あるあるです。
1: まあでもしょうがないですよね、
0: まあ、しょうがない
1: です、はい、
0: まあそれは多分一生涯ね逃げまくっていかなきゃいけない。
1: でこの後また家帰ってなんかビール飲んで今日うまくいかなかったなって食べちゃってね、また逃げまくっていく感じですかね
0: 加藤さんにも伺いたい、はい、加藤さんは、はい、まあ、逃げた経験、向き合った経験、さてさて
2: ありますよ。僕逃げてばっかりの人生
0: ばっかり、
2: はい、
0: 見えないな、そういうふうには。
2: いやいや逃げまくってますもん。一番その中でも逃げちゃったのが大学入試、高校3年生の時の大学入試、
0: 今だって超いい大学出てるじゃない。
2: いやそれ1年浪人を得てから行ってるんですよ。高校3年生の大学入試全部落ちました。
0: そのまあ落ちたっていうことよりもそれだけ難関を選んでたってことですか。いや
2: 勉強してなかったから、大学入試にちゃんと向き合ってなかったからどこもダメだった。
0: でも向き合ってない何かがあったんじゃないですか。何かに反発をして向き合ってなかったんじゃないですか。
2: そこが難しいとこで、勉強をやりたくないとか落ちるのが怖いから現実逃避みたい な、
3: うん、
2: なんか
0: その時に例えばお父様とかお母様とかご兄弟とかどんな感じでしたか。
2: なんか自由にやれっていう感じの家庭だったんで、そんな一回落ちたくらいでもう一回チャンスがあるからもう一回やればって言われて。
0: でもいいお父さんですね。
2: そうですね、今思えば結構よくしてくれてました。
0: 失礼ですがお父様のご職業は。
2: その時はサラリーマンでしたね。ああ、そうです、普通に、はい、
0: 内田先生に伺いますけれども、はい、まあ、やはり子どもさんの入試だとか、
1: はい、
0: いろいろ自分自身のご経験に照らし合わせて、
1: はいはい、
0: 子どもさんが若干逃げてるなと、
1: うんうんうん、
0: ガチでぶつかっていってダメなら私もちょっと逃げてるなとかいうふうに思う時の父親の気持ちってどうでしょうね。
1: そうですね、まあ、うちなんか自分の親を

0: そう、まあお前がやりたいようにやれってやっぱり同じように言われてきた、
1: お父様から、
0: はい、だから今の親っていうのはみんなそうなんですかね。
1: 内田先生は音大ですよね、はい、で音大を受験するっていうことは、はい、ご卒業した後割に道が決まる、
0: そうですね、
1: じゃないですか。でそういったことに対しても、はい、ご家族は非常に、まあ見ていただいていて理解が進んでた、
0: 僕の前ではお前がやりたいようにやれって言ってたんですが、自分僕がついてたその音楽の先生の、あのピアノの先生とか声楽の先生のところに僕の知らないところで聞きに行って、息子は本当にやってあげるんですか、
1: あそうですか
0: っていう話を後で聞いたんですよ、
1: で、
0: はい、で なんかちょっと胸がこう熱くなるっていうか、
1: あでもそこで、
0: はい、
1: その当時だったとすると余計なことを言うなと親に対してね、
0: はい、
1: そう思うか、
0: はい、
1: 熱くなるかってやっぱり2つですよね。
0: あそうですよね、僕割ともうその話聞いたのが20代過ぎてからだったんで、実はその先生からお前の父さんがな、実は俺のとこ聞きに来たんだ、だからまあ頑張れみたいな感じで言われたんですよね。
1: 加藤さんは、
2: はい、
1: まあ、ご両親ご兄弟でもいいですけど、まあ後々になってね、今内田先生が言ってもらうように、うん、あ親父ってこういうことやってくれていたんだとか、うん、
2: あ
1: そういうなんか思い出とかなんかそういう時ってあります？
2: 今になって気づいたのが、いろんなことをさせて経験させてくれた、それこそ山登りとか海とか、あと習い事もサッカーとかピアノとか水泳とか、
1: すごいですね、
2: いっぱいさせてもらってて、それが当たり前だと思ってたんですけど、なんか大人になってそれが当たり前じゃないってい
1: うのに気づいて、いやそりゃそうですよ、一つ一つにお金もかかることですからね、
2: 今まだそれがありがたかったですね、
1: まあ、まだ加藤さんはお子さんがいらっしゃらない、
2: はい、
1: と思います、
2: はい、
1: 内田先生、
0: はい、
1: 子供さんいらっしゃいますでしょ？
0: あうちに子供いないんです。
1: いないんでしたっ
0: け？はい、
1: なんで？
0: なんで、まあ、恵まれなかったんでしょうかね。
1: あそうですか、うん、じゃあまあね、失礼な質問にしました。
0: 全然でもあのもしいたらとか考えることはあります。
1: うん、そうですか。
0: はい、
1: やっぱりあの非常に親ってこういうものだとか子供ってこういうものだっていうふうに決めちゃうと苦しいですよね。非常に苦しいと思う。うちなんかはもう本当に友達ですもんね、は
0: い、あいい関係ですね。
1: じゃねとかじゃねってなんだっていう、だからまあ好きなようにやれってのが僕の父の教えなんですけれども、はい、でも好きなようにやれってのは結構無責任で、
0: うん、
1: 僕は音楽の道に進むよって父親に言ったら、そうか好きなようにやれって、いやちょっともうちょっと深く考えてくれよみたいないやあそこで父親が止めてくれたら僕は違った道があったかもしれない、こうですよ。
0: でもしかしたらどっかで聞きに行ってたかもしれませんよ、うちの息子は大丈夫か、
1: 母親は来ましたね。
0: あやっぱそうですかね、
1: 父親は来なかったですね。
0: そうなんですね、
1: まあまあ僕の話はこのあたりですけども、いやいやいや、そうですか。まあ逃げた経験、向き合った経験、向き合った、なんか気合い入れて向き合った、加藤さん向き合ったぜっていう、
2: その大学入試の後ですよ、浪人生になって、これはやばいと周りの友達みんな大学行ってるんですもん、
1: まあ、俺だけ浪人だ、
2: そうですそうです、すっごい焦りました。そこからもうやばい、勉強しなきゃってなって1年間
1: 遅い、それは逃げたって言うんじゃなくて目覚めたんでしょ。
2: そうなのかな。でもちゃんとそこには向き合ったっていう自覚はあって、
1: 普通逃げたっていうのは受験から逃げて、もういいやっていう形でなんか旅に出ちゃうみたいなね。
2: なあ、
1: そういう逃げなんじゃないですか。
2: じゃあ逃げではなかったってことですかね。
1: そうそう、僕なんか琵琶湖のほとりで3ヶ月間ぐらい自炊してたんですから、逃げて
0: 何から逃げたんですか。
1: 勉強から、担任の先生が迎えに来ましたよ。滋賀県まで
0: 3ヶ月も
1: 琵琶湖のほとりの あのなんドライブインのおばちゃんに気に入られて、そこでご飯を巻いて、まあそんな話はどうですか。先生向き合ってガチンコでどうですか、
0: はい、やっぱりまあ音楽、
1: 音楽の何と向き合ってどうしたんですか。
0: 僕やっぱり音楽を今割と教える立場にあって、はい、教えるってことがなんて傲慢なことなのかなって思ったりしてます、はいはい、今特にこの何年かやっぱりコロナの後で教える機会が増えて、なんかなんでわかんないのって思ってしまって、
1: 先生ね、はい、インタビュー講座見てどう思います、うん、傲慢どころの騒ぎじゃないじゃないですか、はい、あんなもう本当人権蹂躙ですよ。
0: あ、それは
3: 本人が言って
0: る F 巻先生のことですか。
1: F 巻くんは本当にね、はい、もう
0: でも一本筋が通ってると思ってます僕は。
1: いやでも一歩間違ったら逮捕ですよ。
0: まあ、あもう通報する準備はしてます
1: よ、ね、準備はしてますけ
0: どね、はい、いちいちまで押してますけど、
1: だから傲慢さっていうものを感じるっていうのは、はい、やっぱり自分が逆に生徒の立場だったらどう思うだろうかとか、うん、この指導方法で果たして結果が出るんだろうかとか、うん、
0: それありますね、
1: そして自分自身が教育者としてやってきてるわけではないので、
0: そうですね、
1: 音楽家なんで、うん、はいはい、やっぱり教育に対してやっぱり微妙に素人感が出ちゃいます、
0: ね、そうですね、うん、なんかちょっと商売みたいな、商売系みたいなのも出ちゃうので、そこは気をつけなきゃいけないかなと思ってます。
1: でも相手はやはり大人というか、
0: そうですね、うん、まあ、僕よりも上の方が多いですね。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: でもある意味傲慢さというよりも力づくっていう風な形を取らないと分からない人もいらっしゃるんじゃないかなと僕は思っています。まあ、ちょっと今学園大学出身の、はい、あ大学言っちゃったけど、ね、うん、加藤君どうなん、その教育者として傲慢さがあるんだってさ。
2: いや今僕小学校で学習補助員として働いてるんですけど、今の先生ってそういうのあんまり見られないですね。
1: それはなぜ。
2: 多分そういう傲慢な態度を取ったり、まあ、ある種権威を示すとか、なんか意見を持つっていうのをやっちゃうと親からの、
1: いや違う違う違う、そうじゃないんだ。傲慢さが出るってことは愛情の裏返しなんだよ。
2: ほう。
1: そのなんとかしたい、
0: そう、
1: まあ、例えばね、今年の夏までにリサイタルがあって、うん、なんとか仕上げたい、お前いいからやれこれよじゃないと間に合わんぞって、こういうことだと思う。
2: あ、
0: 覚えてほしい、
1: ね、覚えてほしいってことでしょ、うん、でそれが反省として傲慢という言葉に置き換えておられると僕は思う、う
0: ん、そう、覚えてほしくてだんだん口調も強くなってくるし、そうすると相手も緊張してくるし、うん、で最終的には先生は分かってるから私が分かんないのは分かんないのよって言われるんですよ。
1: 生徒も切れてくるじゃないですか。
0: 切れる、はい、
1: ね、はい、それを教育者から言うと、うん、それじゃダメなんだよ。
0: そうですね、
1: 僕毎月倉持先生に怒られてる
2: 怒られてるんですか。
1: 怒られてる、あなたそうじゃないんだよ、でも分かんない、だってそんなこと優しくね、
2: うん、
1: 西巻さんとか南部さんにねこうですよなんて言ったって、うん、彼らは幼稚朝がけの人間たちですから
3: 関係ないですよ。
1: 雷をガタン落とした方が早いんですよ。
3: 関係ないです。
1: 違うか、
3: やり方が違う全然違 うだから変わらない。
1: あら、いや僕は変わらなくていいと思う。まあまあ加藤さん その教育指導方法の中には、はい、多分僕とか内田先生の指導方法はちょっとないかな。
2: まあ考え方が昔と今とでは違うんでしょうね、うん、そういう教育、
1: 教育って昔と今で違うの、
3: うん
1: う
3: ん、
2: ミキさんが大きくうなずいてくださいましたけど
1: じゃあできない人がいて、その人になんでできないんだ、一緒にやるさって言ったらダメなんだ、
2: まあ、怒鳴るのってちょっと忌避されます
1: ね。今の怒鳴るって感じ、今もう優しく言った感じじゃない。
2: それ多分怖がれちゃいます。
1: あ、怖がる。あ、そうですか。
0: じゃあちょっと優しく言えばいいの？
2: 優しく。
0: 同じ内容でも。
2: まあ諭すようにと言いますか。
1: 諭す。
2: そっちに流れていくようにっていう言い方が今の時代は好まれますよね。
0: 諭したら調子に乗るよね、相手。
1: ね
0: ね。
3: だから校長先生 年配だと、うん、その若い先生と絡む時に、はい、

0: 怒鳴りはできないねって昔みたいに何やってんだとは言えない、先生たちにでさえ諭すように頑張ってるよねって、
1: うん、いやその怒鳴るっていうか、うん、愛情表現をどうするかですよね。
2: うーん、
1: 要は成長していただきたい、上手になっていただきたい、うん、でそういう愛情をどのように言葉で表現していくのかってことでしょ。
3: そこで大きな声を出さないで愛情を表現する、うんうん、これ難しいですね。
1: 僕にはできない。
0: なんで
1: まずできない
0: 。言えばいいんですよ、
1: やっぱりね。やっぱり恐怖もあるよ。
0: いらないんですよ。
1: わかりました、はい、まあ教育論はね、やはりあの加藤先生の、
0: ね、一番最新、
1: なんで加藤先生に勝てないの で次のお話に行きたい。
0: 逃げるのか、逃げるのか今、ね、
2: 逃げる、向き合った方がいいじゃん、
0: 向き合った方がいいですね、
1: とてもじゃないけど加藤先生向
2: き合いましょうよ。
0: そうですよ、
1: まあ、ボスが今いらっしゃいますからね、まあ、
3: その上に倉持先生がいるんです
1: けどね。そうで
0: しょ、頼もしい、
1: ごもっともなことでございます。、あの人にありがとうと言えなかった。さて、まあ、これも深いね。これ加藤さんから伺いますか。
3: これ結構後悔してるんですよね。
1: 後悔、ありがとうって言わなかった、
3: まあ、ありがとうってか改めてちゃんと言わなきゃいけなかったな、言いたかったなって、自分から言いたかったなっていうのが一個あって。
1: どなたに。
3: 結論から言うとタクシーの運転手さんです。
1: はい。それってどういうことなの。
3: さっき浪人したって言ったじゃないですか、で大学の入試の日、電車が止まっちゃったんですよ。
2: なるほど。
1: 雪で。
3: いや東京だったんで、お茶の水駅で停電。
1: ありゃ、
3: で中央線を使わなきゃいけないけど、ちょうどその入試で行くタイミングで止まっちゃったんで、もう電車全部だ、で1年目だったんで東京来てから、ほら他のあの西武線とか路線とかもう中 JR しか分かんなかったから、もうパニックになっちゃって、これは背に腹に変えられない、
1: そりゃそうだ、
3: タクシー使おう、
1: そりゃそうだ、
3: 三越前から武蔵小金井まで
1: タクシー、結構な金額だね。
3: 結構かかりました。
1: 2万円ぐらいかかるかね。
3: かかりました、かかりました。すっげーかかった。
1: でも、ま、間に合った。
3: 朝電話が大学に電話した時はいつも通常通りやるって言ったんでもう焦ったんですけど、タクシー乗って高速走ってもらってる中でその連絡が来て1時間遅らせますって来たんですけど、
1: あ、電車だからね、しょうがないもんね。
3: けどその時のタクシーの運転手さんはその焦らずに、そのね、どういう風にしていったらいいとか、あとまあ安心させてくれるような、ここには府中のなんか飛行場みたいなのがあってとか、結構リラックスさせてくれて、
1: そんな心のケアもしてくれたの。
3: してくれたんですよ。
1: 何それ、
3: すっごく嬉しかったです。
1: 何観光のタクシーなの。
3: なんだっけな、緑のタクシー、
1: 緑のタクシー
2: いっぱいあるわ。
1: あ、そうなんだ。でも最後にありがとうと言えなかった自分がいた。
3: ちゃんと受かったってこと報告したかったですね。あなたのおかげで合格できましたっていうのを、ありがとうございましたっていうのを言いたかった
1: です、ね、だからでも遅くねえな。
3: いや、もう名前もどこにいるのかも分かんない。
2: でもしかしたらラジオ聞いてるかもしれない。
3: 聞いてくれてるかもしれないですよ ね、
1: そしてもし名乗り出ていただいたらどういうお礼を言うんですか。
3: 本当にあの時はありがとうございました。あの時、ね、運転手さんじゃなかったら僕は大学に受かってなかったかもしれません。
1: え、言葉だけ。
3: あ、これですか。
1: 当たり前。
0: これって何。手が悪いよ。
1: 世の中の社会の流れっていうのは、これってのはそういうことですよね、先生。
0: 何、まずは言葉ですよ。
2: これでもいいんじゃない。
0: あの皆さん手でやらないでください。ラジオですから。
2: これでもいいんじゃない。
1: うちの先生は、ありがとうと言えなかった。
2: ありがとうと言えなかった。僕実はあの大学卒業して、ま、演奏家として、ま、少し活動してたんですけど、やっぱり生活のために教師をやってたことがあるんですね。
1: へー、はい、さっきなんかね、同活してたって話してましたけど、その教師だった。ちょっと意味が違うかな。
0: 同活
1: してないか。
2: そうなんです。で実は結構あの演奏活動と並行しながら10年ぐらいやってて、でちょっとあの体調体崩してしまって、で普通だったら先生の方を選んで、まあ、真っ当なっていうか安定した道に、
1: 確かに、
2: だけど僕なんかその時やっぱりせっかく 親が、ね、大学出してくれて、うん、あれなんでちょっと音楽演奏もうちょっとやりたいと思って先生を辞めることになったんですけど、うん、その時の、まあ、同僚っていうか、まあ、僕よりも全然年の上の先生だったんですけど、この先生がまあ本当に嫌味ばっかり言う先生で、もう本当何があってもあの絶対褒めてくれないです。
0: いますね、
2: うん、いますね、うん、
1: ちょっと待ってください、
2: はい、
0: いますよ、
1: 今いいところなん
2: です、うん、そういいところなんですよ、うんうんうん、なんて言っちゃいます、うん、いますよね。それで僕が本当にもう最初初めて会った時からこんな短足でデブのやつが先生できんのかって言ってぐらい言ったんですよ。そうでもなんかどっかに愛がある先生 で生徒からも生徒にも同じような言葉いっぱい言ってたんだけど、うん、慕われてたんですよね、うん、だからどっかに愛があって、うん、でも僕その先生になんか自分の後を継いでほしいみたいなこと、さっきの話じゃないですけど、うん、で、まあ、専任で入ってほしいみたいなことを言われたことがあるんですけど、でもやっぱり音楽がやりたいっていうことを言ったらお前なんかに務まるわけがないって言われて、まあそれはまあしょうがない、うん、まあその人の考えだから、でもでそれはあの体を壊すだいぶ前の話なんですけど、で結局一回も褒めてもらえなかったんですけど、一回だけあの僕があのそれこそちょっと加藤君には怒られるかもしれないけど、はい、恫喝しちゃったことがあって、生徒すごく怒鳴っちゃったことがあって、ちょうどあの冬の旅っていうあのシューベルトの曲を鑑賞で聴かせてる時にあんまりにもうるさいんで怒鳴ってしまって、でもその僕怒鳴ったことすごい後悔しちゃったんですよ。でずっと悩んでて、そのこの生徒たちがこの曲をもし今後聴いた時にあの怒鳴られたことを思い出すんじゃないかと思って、それが本当に僕はなんてダメなことをやったんだって思ってたんですね。でそれをちょっとこう落ち込んでて、どうしたんだ君って言われて、まあ、今の話をしたら、お前は先生に向いてると思うで一言だけ、それだけですね、10年間でなんか、うん、だけど、うん、それが、うん、それが結局僕辞めますっていうことになって、辞めてそれのあと1回だけ食事会みたいのでお会いして、君は食えてげてんのか、うん、まあ とにかくとりあえずまあなんとかなってます、そうか、それだけのつながりなんですけど、本当はもっといろんな話したかったし、もっとあの時ありがとうございます、これからもあの職場が変わってもなんてことも言えたかなって今思って、そうするとまた道が変わったかなって。
1: いやね先生ね、
2: はい、
1: それほどに音楽で身を立てていくって難しいじゃん、はい、
2: そうですね、
1: しかもこの日本で、
2: はい、
1: だからそういう厳しい世界で万人に一人しか生活ができないよということを常に言いたかったんじゃないですか。でもそれに負けるなよ、
2: うん、
1: だからお前なんかにできるわけないじゃないですか、
2: そう
1: ですね、こういう話ですよね、うん、
2: 多分その先生もやっぱり若い頃は自分は演奏でってことは思ってたんだと思います、
1: うん、だけど加藤さんに伺いた、ごめんなさいね、
2: いい、
1: はい、自分の考えをその生徒にね、そのなんかこう影響をねしていただこうと、俺がこう考えるんだから君らもこう考えろというふうになっちゃう傲慢さって出ない？
3: ある種押し付けみたいな感じですよね。
1: 押し付けっていうか、だってそれが一番最短で学習のその結果が出るっていうことになったら、それを言ってそれで傲慢とは言わないんじゃないか、うん、
3: でも自分の考えがその子に合っている合っていないって多分子供一人一人違うと思うんですよね。自分がこうした方がいいって言ってもその子にとっては別のやり方があるといいますか。
1: そんな子に応じた学習なんてなんてそんなことできんのかな。
3: それを今やろうとしてるんですよ、教育現場は。
1: お疲れさんな、
0: い
1: やもうやってくれよ、
0: 素晴らしい、
1: 俺はね
0: 応援するようでしょ、
1: 無理だよ
0: なんで応援するようでしょ
1: だと思うんだよ。だってでも西巻さんと南部さんと仙石さん同じように言ってみそれぞれ違うんだから
0: だからいや変えなきゃいけない、まあ

0: 飛んできましたね。
1: で、それで変えてくる。
2: さっき目を覚ませって言ってたじゃないですか。はい、やっぱね、あの、うん、年齢の上がってる人たちが目を覚まして、
1: 覚ましてもらえないから困りますよ。
2: そして子供を、子供にも目を覚ましてもらう。
1: あ、そうか。
2: うん。そういう学校作りますか。
1: 学校作りましょう。
3: 急に。
1: だってもう西巻さんなんか電車に乗ってばっかりで全然働かないんだろ。
3: そういうこと言わないですよ。もう
2: 押してばっかでね。
3: 押してばっかり。
2: たまに行きましょう。
1: ビールかなんか飲んじゃってよ。
2: 本当困っても。
3: もう閉めますよ。
2: 嘘です。
1: もう閉めます。まあまあすいません。今日これ続きで。
0: はい。
1: はい。また、はい、また機会をいただきます。
2: はい。ありがとうございます。
3: はい。ここまでは立川市の内田和幸さんと小平市の加藤誠也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: イズムでは皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp です。それでは一曲お送りいたします。リッシュで人長下。5時の時報挟んでイズム生放送まだまだ続きます。いつも

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
0: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
0: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
0: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽いいね。
0: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
2: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館とあなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: 笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: 夢異空間、立川欅座。
2: リズム生放送、大衆演劇応援企画、夢異空間立川欅座。

0: 今月もこちら立川欅座からお届けいたします。立川欅座社長の中原さとみさん、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてこちらには今月ご公演中のチーム激流より総座長の劉美玲さんと副座長の劉雅人さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: ありがとうございます。チーム激流としては立川欅座は初乗りですかね。
2: さようでございます。
0: そうですね、
2: あのスーパー兄弟としては何度もお世話になってるんですけども、はいはい、まあ3年前ですね、ありがたいことに今スーパー兄弟座員が子供含めたら45人ぐらいいるんですよ。
0: また増えた、すごい
2: とんでもない人数になってしまいまして、はい、でまあ一座で公演できる場所っていうのもないので、はい、あのうちの弟が率いる南條劇団と、はい、まあ、僕と妹2人でやるチーム激流と2つの劇団に分かれて今公演してるので、はい、で、今回初めてチーム激流として単独としては、はい、お世話になってるという感じです。は
0: い、ありがとうございます。中原社長さん、
1: はい、
0: 欅座でも楽しみにしてらっしゃるお客様が大勢いらっしゃるのでは。
1: そうですね、はい、本当に別れて初めてなので、うん、どうなるんだろう、
0: どうなるやら、
1: どうなるやらっていうのと
0: 、はいはい、新しい風がね、
1: そうですね、
0: 吹くと思いますからね、はい、皆さん楽しみにしてると
1: 思います。どんな感じなのかな。
0: そうですよね、うん、ちょっとあの3代目に会えないのはちょっと寂しいですけれども
2: そうですね、
0: はい、また別の機会に、
1: はい、
0: あ、いらっしゃいますよね、今月ね、
1: は
0: い、
1: 2代目が、
2: あ、2代目の方です。そうです、2代目の方が、うちの親父の方が、
0: はい、失礼いたしました。はい、ですね、では初めに劇団のご紹介をと思ったんですけども、言っていただきましたので、
2: はい
0: はい、せっかくですので自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、はい、
0: その際ご自身の性格もお話しいただけるとありがたいです。
1: はい、はい、じゃあ私の方から、
0: はい、
1: 劇団の副座長を務めております劉雅人です。年は29歳です。性格はですね、性格は、はい、分からない人には面倒くさくて難しいと思いますが、分かってしまえば意外と単純です。情に熱いと自分では思っておりますが、どうでございましょう。
0: 出てますね、
1: ぜひ見に来てください。はい、はい、
0: ありがとうございます。
2: 兄の僕でもまだ分かってないんでね、
0: はいはい、じゃあ誰も分かりません、
2: かなり
1: ついてこれないんですよ。
0: ついてこれないですか、レベルが。すいません、はい、じゃあ総座長よろしくお願いします。
2: はい、総座長を務めております劉美玲と申します。はい、平成元年生まれで今年37になります。
1: 平成元年、
2: はい、で誕生日は8月3日、はい、AB 型の獅子座です。
0: うわ、
2: はい、でまあ、性格は AB 型なんで、はいはい、よくその二重人格っぽいって言われるんですけど、ええ、全然そんなことなくて、めちゃくちゃ単純だと自分では思ってるんですが、はい、周りから見るとどうやらそうではないみたいなので、うん、そういうところは兄弟に似てるのかなと思います。
1: はい、でも私はもうあの育ちの性格分かってるので周りのみんながやっぱうちらにはついてこれないんだな、
2: そういうことだ、
1: ね、レベルが思いますね。
0: マサトさんも AB 型。
1: あ、私 A 型なんです。
0: A 型なんですか。
2: うち家族全員バラバラなんですよ。
1: そうなんですよ。
2: 親父が B 型で、はい、母が A 型なので、うん、全部生まれるんで、
1: ああ
2: 僕が AB 型、
1: 我が家と一緒ですね。
2: そうです、弟が O 型、
0: はい、
2: で妹が A 型、バラバラです。
0: あ、中原社長さんとも、
1: いや、うちも父が B 型で、はい、母が A 型で、
2: はい、
1: あ、そうなんですね。私と弟は A 型なんですけど、はい、妹が AB 型です。
2: はい、
0: そういうのってのは意見が収集できるんでしょうか。
2: いや、意外とまとまるときはまとまるんです
1: よ。まとまるときはね、
0: 時はね、
1: 結構バラバラに、はい、バラバラのときは大変です、本当に。はい、だから一番下が大変です。
0: そうですか。
2: 職業が一緒でよかったなと思います。
1: なるほど、なるほど。
2: これ多分違う職業してたら本当に暮らしとかも全く別だと思うんで。
0: そうですね。
1: 確かに趣味思考、
2: はい、
0: 面白い。

0: と思います。
1: あ、はい、そうですか。
0: みんなやっぱ同じお芝居でも全然違う感じになりますね、はい、そこがいいところかな。
1: それはいいですね、うん、ありがとうございます。大所帯でお聞きしたんですけれども、はい、
2: そうですね、
1: この2つに分けるって言っても人選はなかなか難しくはなかったんですか。
2: 基本的に、はい、男性陣は、うん、うちの弟の弟子がほとんどなので、だから男性陣はみんな南女劇団の方に行ってて、うち女優陣がすごく多いんですよ。
1: そうですよね。
2: だからうちで男性は僕と息子と、はい、まあ、キルアと面白い嵐っていうのがいるんですけど、はい、この4人だけで、あとみんな女性なので。
1: あ、そうですか、
2: はい、まあ、でも、もともとどっちかというと僕が宝塚チックな舞踊とか、うんうん、あの群舞が好きだったので、うん、はい、特に不自由は感じてないというか、むしろそれがうちのカラーになってるのかなっていうのは思います。
1: そうですか、
2: はい、
1: 中原社長さんから見ても
0: そうですね、はい、お子さんまでみんな女の子ですもんね。
2: そうです、
0: はい、はい、女系って感じ。あ、でもそれはそれでちょっと
2: 畳の狭い思いをし
1: ています。そうですか、
0: 君と2人で。
1: なるほど。そうですか、はい、そう、総座長があの選んだのかなと思ったんですけど、好みで女性を集めたのかなと。
2: 弟子じゃないで分けていったのもそうだったんですね。
1: そう、はい、そうするとあの荷物積むとき結構大変ですね。
2: あ、うちはでもめちゃくちゃ早いです。
0: めちゃくちゃ早いです。
1: そうですか。
0: 先月末はすごい体が楽でした、私も。あっという間に終わっちゃって、
2: すごい。欅座の最短記録ぐらいの時間で終わったんじゃないですか。
0: もう早すぎて私があたふたしました。終わっちゃったみたいな。
1: 人数というか若さというか。
2: いや、段取りでしょうね。
0: まさに。
1: それはすごい。
2: あと僕が絶対トラック入るんで、はい、トラックで僕がバーってやるんで、座員がサボれないです。
1: バレちゃうんですね。そうですね。
2: それもある
1: かいない。なるほど、ありがとうございます。まあ、ここだけの話ですけど、はい、あの、正人さんは実はあっちの方が良かったとかはあります？
0: いやー、それが本当は、
1: はい、
0: どっちにも行きたくない。私は私でいたい。そうなん
1: だ。
0: そう、はい、できればどっちにも行きたい。あっちに行きたかったって言われると嫌だって思う。あっちもあっちで男ばっかりでめんどくさいなって思いますし、はいはい、なんでしょうね、あの、うん、どっちも嫌だったかなって。でもまあいるからには頑張んないとなっていう。
3: じゃあそのうち
0: あったからあっちに行きたいとかはないですね。あ、でもだからなんていうんですか、たまにはまあまあまあ、たまに行きたいなと思うことはありますけど、2日ぐらいでいいですかね。
1: あんな2日ぐらいですか、
0: はい、それ以上いたらちょっと私が、あの、そうですね、ぶち切れそうなので。男が多いからね。
1: あ、なるほどね。
0: いろいろね、やんちゃんな感じで。
1: あ、分かりました。
0: 結構明るい子たちが多いんで、
1: はい、ありがとう。
0: ついていけないです。
1: あ、そうですか。
0: はい、はい、
1: なんかこの劇団は役者さんがすごいたくさん入ってくるイメージだったんですけれども、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 他の劇団さんはなかなかね、人数が少ないところもありますよね、
3: う
1: ん、中谷さん。
3: そうですね、
1: そうですよね、
3: もう少なくて困ってるところが今、
1: そうですよね、
3: そういうところばっかりですよね。
2: いや、基本はそうだと思います、
1: うん、
2: はい、
1: どうしてスーパー兄弟さんのところは入ってくるんですかね、
2: うん、
0: なんでなんだろうね、うん、
2: あの、まあ、自分のところを褒めるわけではないんですが、
1: はい、
2: 楽屋の雰囲気はめちゃくちゃいい方だと思うんですよ。あの、劇団さんによっては厳しい劇団さんもやっぱ楽屋打ちはピシッとしなきゃダメっていうところもあるんですけど、僕と弟がすごくそれが嫌で、楽屋ぐらいは和やかにしてようぜって感じだったので、それが意外といいのかもしれないですね。
1: ご自身はでも厳しく育ってらっしゃいますね。
2: はい、厳しくされました。
1: それが嫌だ、
2: その反動ですね。
1: それが時代に合ってるんですね、今の。
2: そうかもしれません。
1: そうですよね。
0: だから、やっぱそれが舞台の上に出て、うん、楽しく見えて入りたいと思ってくれるんじゃないかなって感じですね。
1: それはいいですね。
0: やっぱ楽屋内がギスギスしてたら舞台にも多分出ちゃうと思うんです
1: よ。そうですね、
0: はい、
1: 今日もだいぶ笑わせていただきましたから。
0: 本当ですか。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 本当はここバチバチなんですけどね。
2: いつか
0: やってやろう。
2: 隙があれば。
1: そうですね、それはそれで楽しみにさせていただきます。 ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、次です。
0: はい、次です。
1: 質問の方向を変えます。
2: はい、
1: はい、マサトさんに伺います。
0: あ、私、はい、
1: はい、総座長のすごいところを一つ、それ、はい、それと総座長から一つ奪えるとしたら何が欲しいですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ奪えるものから、奪いたいなと思うものから、
2: は
0: い、
2: 顔、
0: うるせえな。誰も言ってねえよそんなこと。本当に。記憶力。
1: はあ、

0: この人はおかしいですね、本当に。
1: おかしいんですか？
0: すごいと思う。
1: ああ、そうですか。
0: すごいと思うところでもあるんですけど、やっぱ記憶力は
1: 抜群。
0: 抜群ですね。大抵なんかなんて言うんですか、日頃のお仕事のお芝居とかもそうですけども、はい、他のいろいろな知識もすごいいっぱい頭の中に入ってて、それがちゃんとずっと覚えてられるっていうのがすごいなっていう、だそれが奪いたいものですかね。でやっぱすごいなって思うところは、はい、やっぱりなんて言うんですか、脚本とか書けるところ、うん、やっぱ私はちょっと苦手な方なので、はい、そういうのやっぱ一から作るとかも余計無理なんですけど、うん、やっぱそういうところはすごいなってムカつきますけど、
1: はい、
0: 思います、はい、
1: 一個一個つきますね。
0: はい、
1: はい、では相談長お願いいたします。
2: はい、そうですね、やっぱすごいなと思って、まあ、一番はやっぱり役者としての魅力というか、ちょっとこれ口では表現しづらいんですけど、うん、本当に妹だから言うわけじゃなくて、龍正人にしかない雰囲気を持ってると思うんですよね、はい、うんうん、まあ、ある時は氷のように冷たくも見えるし、反射してニコッとしたら愛嬌あるようにも見えるし、はい、だその不思議な魅力っていうのはすごいなと思うところですかね。 あと奪いたいなって思うところは、ファンサの能力ですかね。
1: ファンサ、
0: はい、ファンサービスですか。
2: 僕がね、なかなか人見知りで照れ屋なもんですから、それができないもので、はい、お酒飲んだらできるんですけど、シラフだとちょっとできないんです。それはちょっと奪いたい能力ではあるなと思いますね。
1: はい、人見知りっていう座長さん多いですよね。
3: 確かに多いかもしれない、
1: うん、ね、皆さんもおっしゃって、
2: 結構座長とか花形副座長とか、うん、その辺の結構いい位置まで行ってる人たちってみんなある程度人見知りだと思います。
1: うん、なんでですかね。
2: というか表現する仕事なので僕たちって、うん、はい、あのいわゆる陽キャというか、うん、こう人に対してこう物おじせずに何でも言える人ってもう普段から表現してるので、自分も、はい、僕たちはそれがなかなか難しいけど舞台の上でそれが表現できるっていうところではあるので、うん、それも、まあ、あるのかなって勝手に思ってますけど、
1: はい、役が入れば、
2: はい、はい、照れたりそういうのはないので恥ずかしいとか、
1: 素はシャイということですね。
2: シャイな人が多いと思います。
1: あ、そうですか、ありがとうございます。まだ聞きたいんですが、プレゼントのお時間となりました、
2: はい、
1: 今回も立川欅座ご招待券を中原社長さんからいただいております。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 2枚1組のご招待券を抽選で1名様にプレゼント。締め切りは5月12日火曜日5月12日火曜日です。今から申し上げます合言葉を必ずご記入ください。ではチーム激流総座長の劉備霊さん、合言葉をお願いいたします。
2: 合言葉さっき決めたんですけどちょっと変えます。
1: え
2: すいません、
3: 焦ってる焦ってる、
4: はい、はい、どうぞどうぞ、
2: はい、本当はチーム激流にしようかなと思ったんですけど、
1: はい、
2: 僕たちの合言葉といえば、はい、待ってたよでよろしくお願いいたします。
0: そうですね、
1: はい、待ってたよですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。では副座長の劉正人さんも同じ言葉をお願いいたします。
0: はい、待ってたよ。
1: ありがとうございます、
4: はい、
1: 中原社長さんもですよ、
4: はい、
1: はい、お願いいたします。
4: 合言葉は、
1: はい、
4: 待ってたよ。
1: ありがとうございます。
2: お願いします。
1: こちらの合言葉とお名前ご住所を必ずご記入の上イズムまでメールを送りください。宛先は ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp です。合言葉は
2: 待ってたよ。
1: ありがとうございます。ではお待ちしております。はい、次です、はい、はい、すいません、今月の見どころを5月11日以降の見どころを教えていただけますか。
4: 5月11日以降
1: 以降です。
2: 今月はですね、一番と言ってもいいぐらいのイベントが13日、はい、14日にございます、はい、WR 特別公演というのをやらせていただいてるんですけども、はい、これはもう昔から僕の夢だったものを去年十条で初めてやらせていただいたんですが、はい、その時に大変好評いただきまして、どういう催しかというと、はい、大衆演劇の役者たちと伝統芸能の皆様方、いわゆる歌舞伎とかそういう方々ですね、はい、と、脚本家の方が書いていただいた脚本を演じるというのがその

0: WR 特別公演というやつで、今回も伝統芸能の方からですね、市川歌六さん、林祐希さん、阿部育次郎さん、高橋亮さんとですね、4名の方に来ていただきまして、13日が、大衆演劇伝統芸能かけるシェイクスピアということで、マクベスをやらせていただいております。14日が、大衆演劇かける伝統芸能かける講談ということで、中蔵というお芝居をやらせていただいております。これはもう本当に我ながら大衆演劇のレベルではないことをやってるので、ぜひそれをですね、皆様方に新しい世界観を見ていただければなと思うので、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: すごい楽しいです。
1: すごいですね。これは何時間コースなんですか？
0: 一応3時間半の予定になってます。
1: 3時間半、
0: あ、この日だから1日、30分早くなってます、開演時間が。
1: そうですか。
2: 12時開演ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 夜は5時からになってます。
1: はい、じゃあ間違いないように、
2: はいはい、ミキさん間違えないで来てくださいね。
0: よろしくお願いします。
1: 一番怪しいですよね。はい、行きます。チケット取れますか？まだ
0: もちろんです、まだ大丈夫です。
1: 大丈夫ですか？あ、では皆さんぜひ来てください。
2: お願いします、
1: はい、
2: 待ってます。
1: 他は
0: やっぱりですね、基本、いつ来ていただいても楽しいようにはやらせていただいてるんですけども、は
1: い、ゲストさん多いですね。
0: 今月なんか意図せずたくさんの方に来ていただいてるので、はい、できることなら、ゲストさんが来ていただいている時もありがたいんですけど、うん、やっぱり僕たち激流のメンバーだけで、公演している日っていうのを、見に来てもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。今日もすごい迫力でしたよね。
0: あ、本当ですか？
1: はい、私久しぶりに見たんですけど、はい、何ですかね、あのオーラは。
2: 確かにそれはすごいですよ。圧という か、
1: もう出た途端に
2: すごく思います。
1: うんっていう、あのお客さんもこう普通前のめりなんですけど、はい、一瞬みんな引きますよね。そう、圧倒されてすごいなと思いました。
2: 芝居も面白かったし、
1: ね、面白かったです。もうお笑いが、
0: はい、
1: あれはアドリブですか？
0: 基本
2: ほとんど
0: 7割ぐらい
1: です。そうですよね。はい、お前に言っておきたいことがあるみたいになくなっていくんですけど、はい、途中で言わなくなっちゃって、
2: はい、
1: 気になるっておっしゃいましたよね。
2: はい、なりましたね。
1: あれは最高に受けましたよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お笑い最高です、
2: うん、やっぱり今日ね、お箱なんておっしゃってましたけれど、
0: はい、
2: 夜の方がなんかすごくこう劇場が盛り上がって、客席が盛り上がってる感じがすごい。
0: そうですね、今日の夜の部のお芝居好きな方多い、いいお芝居なので、
1: あ、ちょっとやってもらいたいです。夜のお芝居は、
0: はい、
1: ちょっとオカマチックな感じでしたよ ね、
0: ね、はい、
1: あの声出していただけます？
0: そんなことできません。
2: やってるようないかい。
1: はい、マサトさん立ち役で、
2: はい、
1: 言ってください。はい、
2: え、何ですか？
1: 今の掛け合いが見たいなと思って。
2: あ、はい、掛け合い。
0: 金ちゃん喧嘩なんかできない。
2: 何言ってんだこのバカ野郎、おめえ似てるなんだからしっかりしろよ
0: っていう感じ
1: です。あ、もうありがとうございます。皆さんタダで聞きましたね。
2: めちゃめちゃ緊張しました。
1: ありがとうございます。はい、少しあの検索させていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 初代南條隆史劇団は1935年熊本で旗揚げされたということは91年の歴史ですか？
0: そうですね、もうだいぶ長い。
2: 90周年
0: やらせてもらいました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごいですよね。で、座長に劉備玲さんが座長になられたのが18歳、はい、
0: そうです。
1: なのでもう19年そうですね、もう
0: 来年20周年ですね。
1: よくわ、すごいですね。
2: おめでとうございます。
1: 立川欅座でですよね。
2: あ、いいですね。
0: ぜひやらせていただけるなら。
1: もちろん、
0: はい、
1: そうですよね。
0: それもね、来年お世話になるかとか、今年にかかってるんで。
1: あ、はい、そうなんですか。 ありがとうございます。頑張ってきます。
2: はい、お願いします。
1: はい、でも美玲総座長は役者が嫌だったとお聞きしてますけれども。
0: 大嫌いでした。
1: 大嫌いでしたか、
0: はい、
1: なんでですか？
0: いや、やっぱりその照れ屋だったっていうところ、人見知りが激しくて。
1: あ、もともとね。
0: で、そのやっぱ子供が舞台に出るとお客様結構笑うんですよ、可愛いっていう。
2: 可愛いから、
1: ね、あ、はい、
0: それが恥ずかしくて笑われてると思っちゃって、だからそれで出たくないって言ってずっと、本当に嫌々出てたんですけど、はいはい、中学校1年生ぐらいの時に、うん、多分もう親の手じゃどうにもならないと思われたんでしょうね、
1: はい、
0: 立花菊太郎総座長のところに修行に行かされまして、そこで初めて自分の家族じゃない人からちゃんと怒られたんですよ、
1: う
0: ん、お前その年になって座長の息子で自分で化粧もできんってどういうことや、恥ずかしいないかって言われて、それがもう
1: ショックで、
0: 今だから言うんですけど、ムカついたんです。
2: あ、
0: 生まれて初めてムカついたんです、人に。

0: なんでこんなこと言わないかんのやと思って、はい、そっから帰ってきて女方やるようになって、あ、舞台に立つのってこんなに楽しいんだ、拍手もらえるのって嬉しいんだって目覚めて今に至るっていう感じなんで、菊太郎総座長恩人です。
1: なるほど、
2: はい、それまで怒られたことがないってことですね。
1: でもきっちり怒る方ですしね、なんか、
0: はい、
3: うん、いやなんか親に怒られるのと全然違うんですよね、やっぱり。
2: そうですね、
3: いい経験
0: させていただきました、でその時にもう今唯一無二と言っていいぐらいの親友とね、仲良くなれば、立花大五郎とも仲良くなれたし、
2: あ、そうですね、
0: いろんな、そうですね、思い出のある修行でしたね、あれは、は
2: い、いい思い出ですね、
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。まさとさんは、
3: はい、
2: 辞めたいと思ったことはないですか？
3: 辞めたいと思ったことは一回もないんですよ。私も小さい頃は嫌だったので、はい、役者が、
2: あ、嫌だったんですか？
3: そうなんですよ、役者やるんじゃ、やる、ど、選ばせてくれたんで、うんうん、親が、
2: はい、
3: 学校行くか役者やるかって言われて、学校に、役者だったんで学校に行ったんですけど、はい、学校の方が嫌すぎて役者になったっていうただそれだけだったんですけど
0: 二択でマシな方
3: そうです。でも私も一緒で全然本当にシャイだったんで、はい、すごい人前が嫌だったんですけど、まあ、ある程度年になってシャーなしやってたら、はい、お客さんに褒めてもらってそれが嬉しくて、あ、楽しいなっていう感じで、じゃあやろうってなりまして、そっからもう本当に趣味がもう役者なので、やめたいと思ったことはほぼないですね。
2: 大衆演劇って女性のお客様が多いじゃないですか、
3: は
2: い、
3: そうですね。
2: すると役者として女性はちょっと不利だなとか思う時はないですか？
3: それがあって、その、うん、役者をやるって言った時に母親に言われたんですけど、はい、うちの母親、私もそうなんですけど宝塚が本当に好きで、はい、父もですけど、じゃあ役者やるんだったらその女優でさんはもう素敵な方いっぱいいるし、はい、やっぱ男社会だから、はい、お前はじゃあ立ち役で売っていきなさいって言われて、うん、はい、宝塚みたいになれって言われてずっと立ち役をやって、だから途中ぐらいからですかね、総座長の相手役とかをいきなりさせられるようになったんですけど、
0: まあ、いわゆる女性役、
3: 女性役を、うんうん、
0: 役っていうか女性なんですけど、
3: 女性なんですけど
0: 舞台でやったことなかった
1: なるほど、
3: 全然女性の仕草分かりませんでした。
2: 立ち役なりきってるから。
3: そうなんですよ。
2: あ、そうですか。
0: だからしか教えてこなか
3: った。そうなんです、
2: じゃあそこからまた新しい世界、
3: はい、
2: ということですね。もう時間ないんですけれども、まさとさんのその色気はどうやったら出るんですかね。
3: はい、あ、色気ですか、
2: はい、
3: これはよく言われるんですけど、何でしょうね、だいぶ作ってます。
2: だいぶ作ってる、
3: はい、よく言われるんですけど、色気すごいねって言われるんですけど、楽屋を見ていただきたいぐらい、はい、
0: 楽屋内はもう紐です、紐
2: 紐ね、ピンクじゃなくて
3: はい、全然
0: 紐です。
3: 頑張って作ってます。
2: あ、そうですか。
3: はい、
2: お互いに性別がご兄弟で違うんですけれども、はい、男役はこうした方がいいとか、女役はこうした方がいいとかっていうアドバイスは、
0: これね、本当ないものねだりで、はい、僕身長が大きいゆえに、はい、女方のお芝居ができないんですよ、相手役がいないんで。
3: あ、なるほど。
0: でもやりたい気持ちめいっぱいあるんですよ、はい、女方のお芝居、上手な方たくさん見てきた先輩を、ああいう風にやりたいなと思うんですけど、声は出るんですけど、身長はもう無理なんで、だから僕が求めるその女方のお芝居っていうのをまさとにこう押し付けている部分はちょっとあると思うんで、そこはまた難しいところかなと思いますけど、多分まさとからしてももうちょっと理想のこの役がこうやってほしいのにっていうのは多分あると思うんですけど、そこはお互いないものねだりでなかなか難しいところかなと思いますけどね。
1: 同じぐらいの体格のなんか役者さんと、
0: ね、いないんですよね、
1: いないですからね、
0: 本当に
1: まずいないですからね。
3: 私も私で大変で、私も女の相手役するとお兄ちゃん以外全然ちょっと背が、
1: そう、確かに大きい、
3: でかいですよね、
0: 結構背が高いので。
2: そうですか、
1: だからご兄弟みんな大きいですもんね。
0: でかいです
2: ね、はい、ということは座ってやる女方
0: それしかないですね、
2: だいぶいいですよね、
0: 全部座るっていう、
1: はい、足が悪い
2: わけじゃない、そうそうそうそう、失礼しました、はい、そんな話でもう終わってしまうんですけれども、はい、今月皆様に向けてメッセージをお願いいたします。
3: はい、はい、じゃあ私から、
2: はい、
3: 立川欅田さん、チーム激流初乗り公演ということでございまして、結構ね不安もたくさんあるんですけども、とにかくですね、いつ来ていただいても皆様に楽しんでいただけるように、一日一日の舞台を全力で、みんなと力を合わせてやっていきたいと思ってますんで、よかったらね、楽しみたいな、癒されたいなと思ったら立川の欅座に来てください。待ってるぜ、
2: カメラ目線でお願いします。
3: 待ってるぜ。
2: ありがとうございます。では総座長、
0: はい、ありがとうございます。とにかくですね、今月の東京は激戦区でして、はい、すごい劇団さんがたくさんいる中で、この1ヶ月の公演を僕たちに任せてもらえたっていうのは非常に光栄なことだと思ってますので、

0: まあ、嬉しさ半分プレッシャー半分ですけども、とにかくうちの劇団の、まあ、空気っていうのを崩さないように、いつ来ていただいても、あ、劇流面白いねって、すごい世界観でやってるね、楽しいねって言われるように頑張ってますんで、皆様方ぜひ他の混んでる劇場には行かなくていいから立川欅座に来てください。
1: 立川欅座混んでますよ、混んでます、ここも
2: 混んでます。
1: ね、そうですよね、
2: 混んでます、
1: はい、混んでます、
2: 混みます、
1: はい、
2: 皆さんで混みます、
3: はい、お願いします、
1: ようやくお願いいたします。はい、はい、では締めます。大衆演劇応援企画夢異空間立川欅座、本日は立川欅座社長の中原さとみさんと、今月ご公演中のチーム激流より総座長の劉美玲さん、副座長の劉正人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 立川欅座ご招待券プレゼントへのご応募は ism@fm844.co.jp こちらまで、締め切りは5月12日火曜日です。合言葉は
0: 待ってたよ。
1: 忘れてましたね、正人さん、
3: はい、怪しかったです。
1: 待ってたようですね。はい、ありがとうございます。それでは1曲お届けいたします。最上川司で一平の桜。

0: おじおばチャンネル。このコーナーはそれなりに生きてきたお二人がありのままにお話をするだけのお時間です。それでは本日のお三方をご紹介いたします。立川市の南波敦子さんと福生市の仙石康信さん、仙石由紀子さんです。本日もよろしくお願いします。お願いします。
1: さあ、おじおばチャンネルの始まりなんですけど、今日はもうのっけからおじおばチャンネルをやってるような気がするんですけどね。もうまあ欅座のね、収録もあったところではございますけれども、今日一日はおじおばチャンネルの一日だったといったところでございます。さあ、このテーマなんですけどね、人に言えない小さなこだわりというところありますね。みきちゃん、なんかこだわりある？
0: あるよ。
1: 例えば？
0: 絶対譲れないこだわりが。
1: 何？
0: 会った人は必ず笑顔にする。
2: すごい。
1: すごいね。
0: 自分の空気でピリピリさせない。
1: あ、なるほど。
0: そこは絶対こだわる。
1: はい、次に話を
0: 広げて、
1: はい、広げて、
0: 広げて。
1: そんなことができるわけがあります。
0: できます。
1: 仙石さんに伺いますね。やっぱりこだわるというところ、そのいろんなこだわりがありますね。はい、仙石さんなりに、ああ自分ってこういうこだわりがあるんだなと、なんかありますか。
3: 待ち合わせとかあるじゃないですか、うん、その時は必ずというか先に到着できるようには努力してます。
1: でもそれって、まあ、例えば3時とか4時とか、はい、お待ち合わせの時間の1時間前とか1時間半前とか、そのあたりから出ていかないと安心できないじゃないですか。
3: だから比較的早めに出るようにはしてます、
1: うん、でもそういう仙石さんはそうなんですけれど、はい、じゃあ待ち合わせた相手が平気で30分遅れてくると、はい、ニコニコできますか。
3: それも大丈夫だと思います。
1: すごい、できてる。僕だったら帰りますよ、30分いなかったら。まあもちろんそういうこだわりもある、はい、でも時間のこだわりっていうことはやはり自分自身にこだわってるってことですよね。
3: そうですね、約束したことは守りたいっていうのがやっぱりそこの現れにつながるかなと思って。
1: なるほどな、はい、これ昔から若い頃からというか。
3: あそこはもうずっと変わってないですね。
1: それはなぜ時間を守るっていうこだわりを持った人になったんでしょうかね。何かお父さんお母さんもそうだ
3: った。特に強く言われたこともないですし、ないですが、何かをやろうと言った時には、時間が遅れるってかなり悪いことばっかりだと思うんですよ。時間に間に合わないことが手が起きちゃったりとか、なのでやっぱり時間だけは守ろうというとこだけですかね。はい、
1: わかりました。はい、まあ由紀子さん、まあ仙石さんの奥さんでございますけどもね、よろしくお願いしたいと思います。何かこだわりもありますか。
4: 仕事で準備ですかね。品物が足りないとやっぱりすぐに動けないことがあるので、新人さんがいてもどうしても自分が率先してやってしまうのが、まあこだわりみたいなところですかね。てか性格的に心配性なんだと思います。
1: 先ほど仙石さんが言った時間のこだわりも、はい、結構心配性なんじゃないですかね。
4: 似てますね。
1: 自分が遅れるという心配があるので早めに行くみたいな、
4: うん、
1: なんかすごくご夫婦で似てますね。
0: 言葉に詰まる。
4: そうですね、言葉に詰まりますね。はい、でもやはり物がないと何もできませんし、
1: おっしゃる通りですね。
4: 待ち合わせにしてもやっぱりいないとどうにもなりませんしね、
1: うん、その時に仕事だとすれば、まあお一人じゃなくていろいろチームワークで動く時がある、うん

0: その時に後輩がやらなければいけないことをやらなかったりとか、まあそれ意図的にじゃないでしょうけど忘れてるとか、そういうことになった時にちょっと心の中で何やってんのよっていうふうに思いません？
1: もちろん心の中にはあります。でもそれ出しちゃうとやはりギクシャクしちゃいますし、スムーズにいきませんので、そこはグッと。
0: でもそれ先輩が我慢することなんですか？なんで後輩がそれを気づかないんですか？
1: 必要な時は言いますけども、やはり慣れてないとか、どうしても後輩が慌ててしまったりするとそこら辺はできないこともありますので、まあ、それは後でこういう時はっていうふうに注意とか。
0: できてる先輩ですね。
1: いやいや、とんでもないです、うん、自分も失敗はしてますから。なるほど、それの繰り返しなんで。
0: まあ、いい話はすぐ打ち切ることにな
2: って、はい、感じ悪いな、はい、なんどういう番組ねえ、すいません。
0: 南波さんいかがですか、こだわり。
3: なんかこのいい話の後に言う言い方もないですが、何をやる時も常に私は勝つと思ってやるんです。
2: 勝つ、
0: そまあそれはそうですね、はい、だけどそのうーん、女性の口から出てくるこだわりじゃないような気がした。
3: そうですか。
0: 女性ってその勝負とか勝ち負けではなくて、自分自身が思えばそれでいいというような、相手、あ、相手じゃないのか、その勝負っていうのは。そうなん
3: です。何か誰かと話をした時も、あ、これはこういうやり方でやろうと思った時にも必ず負けないっていう、なんか負けないっていう感じじゃないか、勝つと思ってやるんです。説得するのかな、
0: う
3: ん、
0: ってことは、やめたがる自分とか途中で萎えてしまう自分もいるかもしれないと。で、そういう自分に
3: 勝つ
0: を入れるためにこだわる、うん、結構きつくないですかそれ。
3: きついですが、やはりこう大勢のメンバーをね、今はあの相手にしているので、それは強くなっていかなければいけないと思ってるので。
0: へえ、うん、なるほどね。僕は自分に勝ったことは一回もない。もし自分で勝ってれば僕はビルの一棟建ててましたよ。
3: あ、
0: 朝は寝坊するし夜更かしはするでしょ。コーラ飲むなっつったってコーラ飲むでしょ。
2: 時間は守らないでしょ。
0: そうそうそう、
2: ね、本当に、
0: うん、めちゃくちゃでしたね。
2: 最低だね。
0: そうですか。じゃあちょっと次の話をしますね。
2: なんで変えるの、自分で。
0: もう僕の話はいいんですよ。
2: なんで、
0: 今の自分に点数をつけるとすると、まあ、100点満点としてください。何点くらいをご自身でつけますか、自分自身の点数を。まずじゃあ今度は南波さんからいきましょうか。
3: 100点満点の、さっきね言ったけど100点と思って動いてます。
0: 100の100、
3: うん、そうしないと動いていけない、
2: うん、
3: あの
0: 100の100って言っちゃったら成長しないんじゃないですか。
3: いや、もう成長し続けて100って思ってるんです。完璧っていうか、完璧に動かないと本当に今は頑張る時だと思っているので、常に。
0: その頑張る時っていうのはいつから頑張る時に入ってきたんですか。
3: そうですね、もう10年くらい前ですね。
0: それは市民リーダーを、
3: そうですね、
0: のまとめ役になってから頑張ると。
3: そうですね。
0: ということは社会とつながって頑張る。
3: そうですね。
0: すごいですね。旦那さん、やめろそんなのって言わないですか。
3: 夫ですか。内容言ってないですもん。
0: あ、そういうことですよね、
3: はい、
0: それは分かんないですよ。
3: はい、
0: でその頑張るという100分の100を取っている自分っていうのはどう自分自身思ってるというか、そう思うっていうことを言ってるのか、本当に実際100の100なのか。
3: 100の100であるわけがないけれど、
0: ですよね、
3: うん、でも100でいかなければ本当にいろんなところで私の場合は活躍してほしいとか思う、その伝わり方を考えたりとかするとやっぱり頑張るしかないので。
0: すごいな、その叱咤激励さ加減が。
3: 自分に対してね、自分に対して、ね、他の人にはそんなしてないですよ。
0: でもそれってもうお若い頃からあったんでしょ、実は。
3: ああ、そうですね、若い時からやっぱり何かをやったら最後までやる。
0: そのルーツはどっから来てるんですか。例えば母親が、お母さんが途中でなんてやりなさい最後までみたいなご教育を受けた。

0: どうなんでしょうね、やるのが当たり前っていう感じで育ったのかもしれないですね。
1: じゃあやらない人を見るとつい何やってんねんって話になりますか。
0: いや、そういうふうにはならないです。その人はその人なので。
1: できてるな。
2: 素晴らしい。
0: 本当
2: それで柔らかいしね、雰囲気が、
1: ね、
2: 皆さんはすごい素敵ですよ。
1: この話はこれで終わります。
2: だから広げるんですよ。なんで広げないんですか。
1: 仙石さんの奥さんに伺いますね。点数何点ですか。
3: もう50です。
1: その50っていうのは微妙ですね。半分なんですね、はい、
3: そうなんです。結局努力も足りないですし、途中でくじけちゃうこともありますし、だから努力すればもっと点数は上がるんでしょうけども、全然やっぱ努力が足りないんで、気持ちはあるんです。努力しなきゃいけないって気持ちはあるし、やらなきゃいけないっていうのも目標もあるんですけども、結局足りないんで、ダメなんです。
1: それを50から70、80に上げていくと、例えば仕事で考えていただくと、周りの同僚置いてっちゃうっていうか、一人だけズドンと行ってしまうような恐れがあるから50にとどめてるんじゃないんですか。
3: 仕事に関してはないですね。全然そんな風に考えたことないです。プライベートでサークルとかに入ってるんで。
1: 手話やってるじゃないですか、うん、
3: はい、
1: その手話の凄さっていうのは、それを入れて50なんですか。
3: はい、全然努力、それに関してはもう本当に努力が足りないんで。
1: じゃあちょっと質問の角度変えますけど、
3: はい、
1: 旦那さんは奥さんから見て何点の。
2: 手話から急に
1: 100点満点 中、
3: まあ、100点満点中、まあ90ですかね。
1: うっそ、そんな高いの。
3: はい、
2: ご本人が一番驚いてる。
1: 仙石さんに伺います。90点取ってる旦那さんってこの世にはそうそういないと思う。
4: 絶対いないと思いますよね。
1: なんで？
4: なんですかね。うん、
1: なんですかね。
4: 多分ラジオだからじゃないですか。
1: なことあるわけないじゃないですか。ラジオやめたら100点になります。
2: すごい。
1: そうなんだ。
4: そうなんですね。
1: びっくりですね。やっぱり台本がないからね。
4: はい、台本ないっていいですね。
2: その足りない部分は何でしょうね。
3: まあいろいろと、
1: 10点は大きいね。
2: はい、10点が聞きたい
1: よね。今度仙石さんに聞きますよ。
4: はい、
1: 仙石さん自分自身で何点。
4: 50点。
1: なんで夫婦で同じなん、おかしくない。
4: やっぱり長いこと一緒に生活してて思うんですけど、やっぱり似てるんですよ、考え方とか行動とか。で、たまにブツブツと、そのさっきの手話の話じゃないですけど、これ私にはできないじゃないかなとかずっとブツブツ言ってるんですけど、いや、やってみればいいじゃないですかってよくよく言って、そこに行けばいいんですけど、自分と一緒でそこに行けない自分がいたりして、自信がなかったりとか。今ちょっと自分は少し自分の中では変わった気でいるんで違うとは思うんですけど、だからそこへやっぱりチャレンジするっていうのが大事なのかなって今思ってます。
2: でも気持ちが分かってくださるって幸せですよ、うん、ね。
1: 仙石さんから見て奥さんなんて、
2: 見てまくりして聞く。
4: 答えづらいですけどね、80点ぐらい。
1: なんで自分が90って言われて仙石さんが80、10点、10点少ないじゃないですか。
2: そうですね、
4: うん、なんかいろいろと ね、
1: うん、よくわかんない。その少ないよ、はい、少ないよ、ちょっとラジオの掛け合いではないよ。
4: ありますのでね。
2: いやよ、もう一回言い直してって言うよね。
0: 何点。
4: 120点です。
1: 納得、パーソナリティを追い越さないでくださいね。
2: パーソナリティいた。
1: まあまあまあ、まあ、でもね、やっぱり今の自分に点数をつけるっていうのはまだ何かを諦めてないでしょ。全てがなんか取り揃われるともう100でいいかなっていう年齢に差し掛かっちゃうかもしれないですよね。
2: ケンさん何点。
1: 僕はね、やっぱ30点ぐらいだろうな、まだな。
2: あ、でも30あるんだ。
1: そうだね、
2: うん、
1: だから、
2: だいぶやっぱり、ね、自己肯定感低いね。
1: 嘘つきなんですよ。
2: そうだね、
1: だから適当なんですよね。
2: そうだね。
4: いや、でもそれは違うんじゃないかなって。
1: 仙石さん、また来週出てくださいね。
4: はい、はい。

0: 他でも出ますけど
1: 全然違います勘違い
2: だからやっぱりねその思ってることは思ってるんです。やりたいこともやりたいんです。だけどできないんですよ、はい、やっぱり最後の最後までいけない、はい、富士山でいうと8合目で終わっちゃう。で後の2合目を登れなかったら言い訳をしだす、そんな人間ですね。だからなんか、あの最後の最後はね、まあ、この出雲を使わせていただいて、はい、ちょっとこうねなんか一つやりましたよねっていう自負はね作りたいですよ、はい、でもそれが作れないんだまたこれ。まあ私の話はいいですわ。
1: いやでもケイさんと同じ考えの人はほとんどじゃない、はい、そこに行き着かないっていう、うんね、
3: そうです。
0: 50点とか言ってますけど、うん、やっぱり努力をしてやっぱり80点とか100点に近づけたいっていうのは、うん、みんな同じだと思いますし、
1: そう同じだと思う、う
0: ん、でそれを皆さん努力されてると思うから、うん、であとの足らないところっていうのは藤森さんいつも言われてますけど、つなが人のつながりでそれぞれのなんか力っていうのが加わると100になったりとか120になったりとかするんじゃないかなと思いますけど、ま
2: あ、結局かっこいいことは言いたくないんですけど、疲れるんですよ人と会ってると
1: 最低この番組なんでやってるんですか
2: 人の話を聞くのは大好きなんですよ。
1: え、好きじゃないですね。
2: 人の人生の話も好きなんですよ。だけどそれを聞いたりいろいろ編集したり次に生かしていくために自分自身がどうするかってことを悶々と考えてすぐパッと出てくればいいですけど、いやいや結構悩んだり分かんなかったり堂々巡りになってダメだこりゃっていうところになった疲れに対してなんで俺はこんなこと始めてしまったんだろうとか、みんなを道連れにしてしまってるんじゃないかとか、そういうなんか自分自身の微妙なる不安感となんか暗いトンネルに入ってった感覚って常にありますよ。
0: そうですか、
2: うん、でこのトンネルがねこれが怖いんだ。なんかあの野麦峠みたいなとこトンネルでさ明るくないんだこれがまた
1: 結構ネガティブですよね。
0: でもなんか今、うん、あの藤森さん取り巻きにしてさせていただいてる人たちって何かまた違うものがあるんじゃないかってワクワクしてると思うんですよね。もう
3: そうね、
2: いやだからそのワクワクはいいですよ、うん、僕もワクワクしてますよ。でもワクワクって賞味期限が1ヶ月ぐらいなんですよ。で次のワクワク次のワクワクっていうそのワクワクをどう変化し成長させていくのかっていうことを考えた時に、番組も10年イズムやってるけれども10年やったからいいんじゃないんですね。10年の中でどれだけもがいたかってことなんですよ。でマンネリとどう、こんなことラジオの番組で言ってるのがよくわかんないですけどそのマンネリとどう戦っていくのかって言った時に、はい、いやきついきついって、いやプロのパーソナリティの皆さんはそんなことないですよ。アマチュアである僕はもうやっぱりいっぱいいっぱいになってる時ってありますよね。だからやっぱり作家さんがいたらいいなとか、うん、そうに思いますよね。
3: なんかでもいつも魅力的ですけどね。
2: また来週来てください。いやもう本当に南波さんと仙石さんはいいね。本当にもうありがとうございます。さあちょっとね話がまだ諦めてないでしょ。これからでしょ。うん、これからですよね。奥さん、はい、奥さんって変な話ですけど、
3: はい、
2: 仙石さんの奥さん諦めてない。何を諦めてないんですか。
3: 何を諦めてない。
2: 手話で
3: 、手話であの通訳を担当し、
2: はい、すごいする
3: のがあって、
2: ね、
3: その通訳の会っていうのがあるんですけども、はい、ちょっと体を壊したりいろいろあって一回退会したんですね。で、まあ、サークルとかそれに関することで活動はしてたんですけども、一応自分でも気になってどうしようかなって悩んでる時に周りの方からあのもう一回復帰したらって声をかけてもらって、でここで復帰したんです、
2: うん、
3: なのでまたそれに対してもうちょっと、まあ、もう少し頑張ってみようかなって、でそこで努力をちょっと追加することで少し自分がレベルアップできるのかなって思ってます。
2: やっぱり社会とどう向き合っていくのかってことなのかね。やっぱり
3: そうですね、あの聞こえない人たちとあと聞こえる人たちをどういうふうにつなげられるかっていう。
2: なるほど、
3: はい、
2: 深いな。もう深すぎる。長さんなんか諦めてないですよねまだ。
4: あ、私はもう寸前のあと1年で 市民リーダーをどうにかすると思ってるので、そこを諦めてない。
2: 市民リーダーが難波さんの背骨？
4: 今はそうですね。
2: じゃあその市民リーダーの会長をご退官したら、
4: はい、
2: その背骨がなくなっちゃう。じゃあなんか次があるんじゃないの？
4: あ、次に向かって、今は次に向かってるのはないですね。あの今はもうここに線、
2: それが終わったらまた考えるという、ね、こういうことですかね。
4: 次は必ず出てくるので、
2: あ、でまた勝負だ。
4: 勝負しますよね。
2: 私は負けないという。
4: 負けない。
2: 男に生まれたらよかったんじゃない？
4: 負けない、まあ、人生を生きたいから。
2: 今の時代のこと言ったら怒るのか。男も女もないもんね。
4: いやね、本当に、そうか、あのやることはやると思ってるので、やると決めたらやる。
2: そりゃそうなんだけど、ね、やると決めてもやらないのが人間じゃんっていう。
4: だから頑張るだけ。今の私はね、住んで目の前にあるものを、ね、
2: ちょっと待って、リスナーの皆さんが今 2,3 人落ち込んでますよ。
4: すいません、
2: ちょっと待ってよと思ってる、いらっしゃる方がいるかもしれない。
1: わかるわかるって人
4: も、やるやらないはね、うん、自分で決められることだから。またダメ、
1: いいんですよ、自分の人生だもんね。
2: ああ、まあじゃあちょっとね、最後に仙石さんに締めてもらいましょうかね。まだ諦めてない夢。
0: まだ諦めてないというか、一度自分の中で全てを諦めるような時期があったんで、そこからなんとなく良い仲間に恵まれて復帰できましたので、そういう人たちとですね、できることをちょっと自分にできることをできる限りやっていきたいなと思います。
2: なるほどな、はい、いやまあリスナーの皆さん、まあ今日はですね、いつものイズムと違いまして、インタビュー講座のメンバーに出ていただきまして、いろいろ今の自分を天気で例えるとから始まりましてね、逃げた、向き合った、そしてあの人にありがとう、人に言えないこだわり、小さなこだわりとか、今の自分に点数をつけるとという、まあ結構難しいお題だったです。ただ今日ね、この1時間半いろいろ聞かせていただいて気づいたことがあります。皆さんよくぞ自分の心をラジオで言葉に変えていただいたなって、すげえご成長だなと思っちゃったりして、僕が言うのも変だけど、やっぱりこれができないんですよね。自分が失敗したこととか、自分の心にこう向き合った本音の言葉をやっぱり放送に載せるっていう勇気と覚悟、ここにね皆さんのご成長があるなと、まあ僕はどの目線でどの立場で言ってんだかよく分かりませんけれども、すごい、やっぱり南部さんも西巻さんも内田先生も加藤先生もね、すごい、やっぱりそういう人たちがインタビュー講座に集まってるってのはね、この上ないお宝ですよね。玉のお宝なんて言っちゃってね、はい、よく分かんないですけど、はい、もうさあ締めるっちゃ締めるんですね。はい、じゃあみゆきちゃんよろしくお願いします。
5: 本日も取るに足らないお話ありがとうございました。
2: まあ足らないですわな。
5: リスナーの皆さんの日頃思ってることもぜひお寄せくださいませ。宛先は ism@fm844.co.jp です。立川市の南波敦子さん、福生市の仙石泰信さん、仙石由紀子さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: お嬢場チャンネルのコーナーでした。この番組イズム生放送ではお聞きの皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは ism@fm844.co.jp、 またファックスでも受け付けております。ファックス番号 042-537-8103、 こちらでもお待ちしております。
2: 皆さん匿名でもいいです。メールをいただいてですね、自分自身の心内を、本音をどうぞイズムを使っていただいてご披露ください。そうすると少し自分の心が軽くなったり、自分が見失っていたものをまた見つけることができたりすると私は思っています。ぜひぜひですね、イズムを使っていただいて皆さんのご意見をご披露させていただくことを本当にお願い申し上げたいと思います。ではお願いします。
5: イズム 合わないね私たちね。イズム生放送をお送りいたしました。 YouTube イズムチャンネルもよろしくお願いいたします。カタカナでイズムチャンネルと検索してください。 YouTube は他にも奈良の森学園や多摩のお宝などもありますので、そちらもぜひご覧いただければ。

0: 思います。次回は5月17日日曜日午後4時からの放送となります。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では皆様どうぞ元気でお過ごしください。ごきげんよう。
1: 頑張れよ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と、警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンド

0: タワーは毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
1: いいですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だと。なんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえませんって。
2: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない、はい。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化していくんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、
2: ね。
1: まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: fooling, baby. Well, I'll have to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところですもんね。
2: もうこっからですね。

0: あまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、うん、そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
1: うん、
0: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
1: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
0: で、うん、22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それとね13歳の子だよ、女の子と結婚してた。
1: 13歳。
0: そうで、それがバレちゃって世間に、う
1: ん、はい、
0: で嫌悪感をみんなが持っちゃって、
1: はい、
0: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからね結婚がバレているっていうことよりも、
1: うん、
0: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
1: 確かに。でも7つ8つぐらいの差ですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、うん、そっちもロックしちゃったんですね。
0: やったね
1: 本当に。
0: はい、聞いていただきましたジェリー・リ・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですねグッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうです ね、 はいね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします。
0: 新しいアルバム作ったからね、
2: できました、
0: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、
2: ね、いや嬉しいです、
0: ね、じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね、
2: はい、
0: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんが作詞して、
2: はい、そうですね、
0: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
2: はい、
0: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってますね
2: 恐ろしい
0: 今日のゲストグッバイエイプリルでタイトルは悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: はい、そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます、はい、ライブで大活躍して
0: ね。あ、そうなの、ね、
1: はい、
0: 受けがいいんだこれ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった。
1: そうですね、結成初期からもうずっと半々ぐらい、うん、それぞれが、まあ、曲が先なんで僕らは、
0: はい、あ、はい、
1: できた曲に対して、うん、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、そう、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、うん、いい方にしたりとか、あ、
2: なるほど、
1: うん、まあ共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。
0: いや、そうなんだ。でもそうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね、はい、
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、うん、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、うん、単独でこう例えば街でかかった時とかにも、うん、こうなんか気持ちよく聴ける一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、
0: うん、
1: まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、うん、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、うん、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
2: うん、
0: これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね？
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、うん、まあ、そこから3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: うん、そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ、前作のアルバムの、うん、ハートダストって作品にも、うん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
0: なるほどね、
1: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい、
0: でもそこにほら佐橋さんとか、はい、時田さんも参加してるプロデュースで。
1: そうですね、スキマスイッチは、はい、
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね、
0: 自分たちのさ、はい、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
1: そうですね、やっぱり自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあ、メソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのは、まあ、ある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ、僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで。
0: すごい大人だよね、考え方。
1: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、
0: うん、
1: やっぱこう外からの意見というか、プロデューサーさん

0: 入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね、はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの、世間的に少なくないですか、
0: うん、
1: 大体
0: どうなんですかね、
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、うんうん、なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うんうん、割とこう現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで、
2: うん、平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドをまあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
1: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたらこうはなってなかったなっていう、それバンドが気づかせてくれたと思うんですよね。
2: いいですね、
0: はい、
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね,
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: そうですね、うんうん、そう思います。
1: だからこのグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね、は
2: い、なさそう、うん、
0: ここまで来るともうないでしょうね、うん、はい、
2: でもあるんですか、はい、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで、
2: 結構すり合わせとか、
0: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
2: 仲いいんですね、
1: はい、友達みたいな、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、まあ、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、は
0: い、
1: それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こうこの中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立ってもって何かあるの？
0: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、はい、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
1: なるほどね、
0: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか佐橋、はい、さんが入ってくださった曲は、
1: はい、
0: まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱりそのお二人とも佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね、
1: はい、それから8曲目のリメイク、
0: はい、
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
0: そうです、
1: はい、ことになりますね、
0: はい、
1: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない、
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった、
0: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ、うん、年を重ねてきて、
1: うんうん、
0: なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、うん、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのが、うんうんうん、やり方があんま分かんなかったんですけど、はい、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: あ、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい、
1: これは作詞が翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね、
1: はい、で作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい、
1: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あもちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます、うん、はい、
0: まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね、今作はまたよりこうなんかライブで、うん、進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました、うん、
0: でライブとか結構やってる。
1: そうですね、まあ、実はですね、はい、今月はエポさんのバックバンドっていう形で、
0: エポさんと、
1: はい、
0: う
1: ん、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと夏には、うん、まあ、ワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
0: いやいや全然夏 OK だよね、今聞いてたら、
1: は
0: い、
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、はい、しかも15周年っていうのもあるんですけど、ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、はい、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン、
2: はい、楽しみ。
0: これ 今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: あ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こうシームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うん、
0: 実験的にいろいろ違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんが書けるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
1: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよこれは。
1: なるほど、つながってるというか、
0: つながってるんだよ、
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあそれに近いそういう思い
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱこう 4,5 曲まとまって、もうなんならライブでしかないそのイントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲がつながるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
0: それはだから切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね、
0: 儲けみたいなさ、
2: いや行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
1: そうですね、
2: 音をね楽しんでる感じが、そうそう、もっとお客さんに伝わればいいですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、
0: いやーこれあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよね、うん、
2: いや
0: ー
2: どっちも楽しみですね確かに。
1: そうですね、
0: うん、差し当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、はい、から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、はい、その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あでも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、はい
0: ね、
1: ご覧いただいて、
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、ね、お願いします、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ出かけていただきたい、はい、2026年はみんな出かけてくださいよ、これ
1: お願いします。
0: もうね、我々のねこの番組もね大推薦、うん、推しです。
1: ありがとうございます。
2: 推しです
0: 、
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: はい、そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
1: はい、
0: シンパシーかな、
1: はい、
0: シンパシー、これは翔さんとそれから柄本彩音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけれども、はい、これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
0: はい、そうなんだ、
1: 林哲司さんとアルバムをこう、はい、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、うん、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲です
0: 、そんなことがあるんだ。でも
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、ね、
2: まさにシンパシーですね。
1: そうです、本当にそうです、
0: はい、タイトル通りだよ ね。
1: そうなんですよ、は
0: い、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これ ね、
2: 聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお付き合いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
2: はい、ありがとうございます。今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発

0: 売から30年以上、多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
2: ありがとうございます。前回もいただいて。あ、
0: どうですか？
2: 愛用しました。
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト、倉科翔さん、はい、迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。はい、じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
2: 伝えておきます。
1: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。はい、How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね可愛いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: あのお名前は。
0: あ、知ってる。
1: はい。
0: あ、そっか。あのなんて東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろしゃべりや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい、聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな？四つの家の真由美さんです。が作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: 1、2、3、4!

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聴いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: あ、ぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。
0: 珍しいですよね。まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、
1: うん、
0: それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい、
0: はい、というわけで聴いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聴いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: ああ今日はあれだね、もう1年経つ、早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね。まあ、だんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: クロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、うん、やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよね。
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティっていうそうですけどね。
0: あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: バイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりましたね。ねえ、
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって、
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい。さあ、番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すいません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけれどもね。
1: 失礼しました
0: 。はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で。そうですね、
0: そこはね。
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: そのまあ受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらって、その受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時に、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏期講習。
2: そんな感じです。
0: 感じですか？
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時から、マリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話？
1: 知らなかったです。でもその時は私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: ピークでした。その時が人生の、今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: ないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリアちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風に、この高校2年生の時から思っていたので。
1: いやいや

0: かこうやってお互い
1: ありがとうございます。そんな、
0: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、うん、
2: 懐かしいですね、
0: はい、嬉しいです。
2: そうか、夏期講習とか冬期講習、あのいわゆるその、まあ、あのこうちょこっとだけバッと

0: 行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、うん、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
1: は。なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったっていうことなんでしょうね。
0: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
1: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
1: かなちゃんは大学
2: で。私大学受けてました。
1: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
1: ご両親、家族、ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
0: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
1: じゃあお母様もね、もう喜びはもうひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
0: はい、
1: 合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、はい、そのお母様だったりもするわけですよね。はい、
2: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。
2: あ、
0: もう結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的に発表しますみたいな、
2: そうですね、
0: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、それ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
0: 最終その合格、
2: 120人
0: そうかな、
2: 120
0: 人ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
1: はい、
0: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
0: はい、現地について
2: パッと見て、
0: はい、パッと見てっていう感じでした。はい、
1: ある、もう番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
0: はい、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
1: 願書に、
0: はい、
2: そんなことある。
0: そんなことが、はい、私自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
2: もう
0: 願書に不備が、
1: 受けないで合格かなっていう。
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、ちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが 出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだから、バタンって開いた時に以上の上に、まあんまり目も良くなかったので、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、もう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私は2年浪人したんでね、もう10何回も見に行って全部番号がないのがね、視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね、
2: や
1: めさんね、はい、まあそんな肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところ、要するに
2: 肌
1: ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
1: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週は社名、
3: はい、

0: 社の名前ちょっと独特だったので、
1: はい、
0: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところちょっとその話に偏っていきましたけども、
1: はい、
0: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
1: はい、
0: まあ、理系女、
1: うん、
0: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
1: はい、
0: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとかなんかそういうのあるんですか。
1: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
0: それはなんでですか。
1: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
0: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
1: はい、
0: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
1: あんまり周りいなかったですけど。
0: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
1: はい、
0: こういったの何から知ったんですか。
1: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、うちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
0: ゲーマー、はい、
1: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
0: はい、
1: で勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
0: そのお父様もお母様も。
1: そうです、
0: 勉強はしなくていいと、
1: はい、
0: ゲームをしろと、
1: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
0: はい、
1: で中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
0: 大学受験をせずに。
1: 受験は寝坊して行けなかったんです、
0: はい、寝坊して行けなかった。さっき の葵さんのね、はい、願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
1: センター試験に今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
0: はいはいはい、何をしたんですか。
1: 居酒屋でフリーターです。
0: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
1: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので。
0: 無言で出ていった。
1: 今もう仲いいです。
0: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
1: いや一応、うん、引っ越してから、
0: はい、
1: お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
0: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
1: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
0: はい、
1: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
0: そして今のこの田辺さんの会社があって、
1: はい、
0: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さん、
1: はい、
0: まあ、そんな中で、
1: はい、
0: この先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
1: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
0: そんな田辺さん、
1: はい、
0: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
1: うんうん、
0: コーナーなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さんの宝物、
1: はい、
0: 宝って何でしょう。
1: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
0: ロックに生きろ、
1: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、母親クイーンが好きで、
0: はい、
1: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いや、これ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
0: なるほど、普通こうだよね、
1: うん、
0: 普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
1: うんうん、はい、
0: 新しいことっていうのは、
1: うん、
0: マイノリティのところ、
1: うん、
0: こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
1: うん、
0: 常識を疑え、
1: はい、
0: いや、いいですね。いや、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、今週はこのぐらいで、 はい、何

0: 辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
1: わかりました。
0: 今週はこの辺りで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: ーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来る と、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。はい、で水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: そうですね、はい、
0: 掃除トップ、お掃除隊長のような、
2: お掃除隊長で、
1: よかは結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目よかせって言うんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: は本科が、はい、
1: そう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
1: はい、
0: 肌ちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変という、
0: 大変なところ。
2: ち
0: な
2: みにやっぱり1番は偉いですよ、は
1: い、偉いで、よかったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう、
0: 広そうですね、
1: 広いんです。あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で、 3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
2: だね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
1: 校長室、
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいな広さ
1: です
0: ね。
1: そうですね、でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
1: 割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですよね、
1: うん、はい、そうなんですよ。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、そうです。どうですか、1番になって大変でした。
1: あ、もう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうです ね、
0: 野球部入って、うん、まあ野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
2: そうですね、
1: いなかったですね。
0: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行って、もう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
1: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいな ことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
0: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ねはい、東京のご出身で、
2: はい、
0: なんか逃げ出したいもしくはそのあったなかったんですか。
2: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
1: そうね、
2: それこそあの5月といえばですけど、あのゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。はい、
0: じゃあ1番も35番もそうやってこうね強く強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
1: そう、それもそう、
2: それも疎遠になったきっかけ。
1: そうよね、
2: 仲良しなんですけど。でこう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
1: はい、
2: はい、余暇の時は、
1: ね、なんかイベントごとがあってた例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりがねあんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
1: であの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇は、そうですね、
1: なかった。
0: でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
1: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
2: うん、そうです。でも修学旅行あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
0: 修学旅行があるんですか。
2: 余暇、うん、の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
1: あるね。
0: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
1: 余暇の時は和歌山、はい、うん、
0: 和歌山に、
1: はい、
2: で、本家は北海道に。
0: 何しに行くんですか。普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、あの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんだ。
1: あるよ、覚えてない、
2: ないところもあるのかも。
1: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
0: じゃあやっぱ
1: 困りました、
0: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高い。いや
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
0: ね、
2: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
0: ね、ちょっとこうねいい球来たからね、はい、見てますもんね。
2: そうですね、
0: なるほど、そうか。じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
2: どうですか。
1: 正直なところそれはない。

0: 私も残念ながらその暗証番号とかじゃしないですね、
1: はい、しないですね
2: そうですね、まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にその卒業していくっていう、
0: そうなんとか、
1: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、なんか親近感というかはあった 気がします。
0: そうですね、
1: はい、
2: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: ね、はい、
2: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
0: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
1: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、して、はい、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。蒼井さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 腰掛奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。 I'm in Little India, Singapore. Today we feature Indian Singaporean artist. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、な、でした。今日はシンガポール、リトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストを送り

0: りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で、中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday。

0: 84.4FM Tachikawa。
1: さあ大西、今日は好きなだけ食って飲んでいいからな。ここよ、居酒屋山口。ちょっとお前、料理盗んでこいよ。お前ここうまいぞ。
2: いらっしゃいませ。
1: 母さんもこんばんは。これはね、亜細亜大学の一つ下の後輩の大西と言います。
2: 大西、
1: はい、よろしくお願いします。でまずはあの先週の日本酒のお金をこれ、
2: すいません、
1: お釣りはいいです、お釣りはいいです。240円だから、いいです、いいです。ね、この大西っていうのはね、都営新宿線の大島っていうところから徒歩1分のところにある飲み食いどころ桃助という、まあ、居酒屋の店主で、で、あの奥さんはね、なんだ、スカイツリーの方でスナックやってて、でこの桃助はね、葵さんっていう女性がね料理作ってるんだけども、ちょっと今日お母さん、すいません、料理を盗みに来たというか、お勉強に来ましたので、よろしくお願いします。ね、ビール、お前スーパードライだよな。僕ね、サントリープレミアムモルツと、はい、彼はスーパードライをお願いします。
2: はい、はい、どうぞ。よしよしよし、よしよし、
1: しじゃあね、ね、タラのね、

0: 煮付け、お願いしようかな、
1: はい、
0: 煮付け系がねやっぱり勉強になるもんな。そしてなんかねほうれん草のおひたしとか、あと何がいいかな、どんなのあるかな、あお刺身もお願いしようかな。
1: お刺身、
0: はい、
1: はい、
0: どうだよね、食えよ飲めよ。でこの間ねほらバレーボールの話したじゃない、
1: 覚えてますよ。
0: でそれでねいろいろお世話になったんでね、鬼のスーツ着れるかって言ったらねぴったりでね、
1: あら
0: 今日着てるスーツがそれなのよ。
1: お似合いですよ。
0: でこいつは田舎っぺだからね、カズさん佐藤さんちょっとズボンの丈が短いんですけど僕は足長いからって言うからバカ野郎って言ったの。日本人だけなのこれ、あの電柱でござるみたいなね、引き下引きずるぐらいね、長いそのやつはイタリアはね足首が見えなきゃいけないんだって言ってるんだけど、やっと理解して、あっと時間だね、ラジオ聞いていこう。大西ラジオ出します。
1: はい、 FM 立川です。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りします。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、
0: 松山千春さんで命お送りいたしました。
2: これは初めて聞いたかもしれない。
0: 最近ちょっとネットで話題になっていましたね。さてパンチさん、はい、今日は母の日でございました、はい、何をあげるかよりもどんな気持ちを添えるか、うん、ということが大切になってきますね。
2: もう いつも、まあ、食事ですね。うちは2世帯住宅、
0: はい、
2: あの1階にお袋、2階3階がうちなのでね、自分で言うのもあれだけど、それ一番親孝行だよね。
0: もう本当にそう思いますね、
2: う
0: ん、
2: もう元気だね本当に。
0: お食事はよく召し上げられて、
2: 先月なんかもへーしょもうさ、もうおいおいおいもう、ね、土曜日日曜日なのにさ、ランプの終列車おいテープ低くしろ日曜なんだからって、もうさで例えばそのケーキやお菓子とかもらうと、あんまり僕も食べないから、お袋に食べるか、宅急に持ってけよって言うんだけど、あのピンポン鳴らさずにノックするんだけど、聞こえるんだから。
0: あお耳もね、
2: 普通聞こえないでしょ、もう84、5になると
0: 耳なかなかね、
2: 嬉しいわ宅急のみんなが喜ぶなんて言っちゃってさ、
0: これはつらつとしてらっしゃいますよ、
2: 毎日が母の日じゃないけど、親孝行してます。
0: あ、はい、素晴らしい、うんうん、そうですね、皆様もそれぞれに大事な日をお過ごしになったかなと思います、うん、うちはねお花を1本か2本母にプレゼントするのがなんか恒例になっておりますね、さて今夜もお便りを頂戴していますのでご紹介いたします。たけちゃんからいただきました。さて今日は私が春から夏になるこの季節、切ない恋を思い出しますのでその話を聞いてください、大阪出身の私は大学時代から付き合ってる彼氏がいましたが、東京での就職を機に遠距離恋愛がスタート、仕事を覚えるのに精一杯というのもありましたが、毎週のように新幹線を使って会いに行くのには経済的に厳しくて、
2: そうだね、
0: 大阪に帰るのはせいぜい月1が限界でした、そんな中社内で新しいプロジェクトを立ち上げることになり、ベテランに混じって新人である私と入社2年目の N さんが抜擢されました、休日返上、力を合わせながらプロジェクトをなんとかやり遂げました、気づけば彼氏とは3ヶ月以上も会っておらず、さすがにやばいと思っていました、ある日その彼が東京にやってきました、嫌な予感は的中、彼は申し訳なさそうに私に会えなくて寂しい日々を過ごしていた時、出会った女性を好きになってしまったことをお詫び、これ以上はもう続けられないと言いました。私は話を聞きながら、悪かったのはほったらかしにした自分の方、ごめんなさいと心で後ろめたさを感じる一方、失恋したにもかかわらず実はほっとした自分がいたんです、そう、私の心はすでに彼から N さんに移っていたのです、

0: それから2年後、 N さんと私は結婚し今に至ります。子宝にも恵まれ幸せな日々です。遠くの親戚より近くの他人というものですが、やはり恋愛も近くて会わないとダメですね。でもやはり胸が痛む思いで、お二人はそんな経験ありますか？
1: 僕らの経験よりも、これはね、そういう風になるべくしてなったんだよ。
0: そうですね、
1: だって何が何でも普通会い行くもん、
0: そうですね、
1: 夜行バスであろうが、それからこそあっちからも来てもらったりで、ね、お互いこうちょっとこう、絶妙のタイミングでね、出会ってたんだよ。でそのプロジェクト一生懸命やる中で、その真剣な彼の表情の横顔であったり、いつも一緒にいてもでもちゃんとエチケットを守る、
0: はい、
1: 学生時代の彼がちょっと子供っぽく見えたりして、
0: ありますよね。
1: これはね、これしょうがないことはしょうがないこと。
0: しょうがないこと。
1: で問題は、幸せなんだから、
0: ね、
1: ちょろっと大阪に行っちゃったりしちゃダメですよ。
0: なんかこの間もそれで盛り上がりましたけど、
1: また彼がちょっと東京に来たんだなんて言ってさ、サイゼリアかなんかだよねみたいな、そういうのはダメ。いい思い出で撮ってかないとダメ。
0: 会っちゃうとダメ、
1: そういうことはね、たくさんありますよ。
0: そうなんですね、なんかタイミングが合ってましたね、このお話はね。
1: いい言い方すると、おばあちゃんになった時に素敵な思い出として、だってこんなのがね、一つ二つ三つ四つたくさんなきゃダメなの。
0: そう、いつもおっしゃいますね。
1: 何かつサプリだっけこの間の。
0: 婚活アプリですか、
1: とかじゃなくて、それもいいよ、それ知り合ってもちゃんとじっくり付き合わないと、パッパいいねじゃなくてさ、これはね素晴らしいタイミング、
0: 素晴らしいですね、お互いにまた新しい人生を歩み出す瞬間だったってことですね。
1: あっちのことが分かってないってことは回ってないってことだね。
0: そうでしょうね、素晴らしい、
1: あれは素敵なことですよ。
0: 素敵なことということで、なんだか華やかに今日終わりましたけれども、お便りいただいたたけちゃんからのリクエストを頂戴いたしました。山口るみの曲でございます、恋ひととせ。

0: ルミと
1: パンチの
0: ほろ酔い酒場、
1: パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さてパンチさん、はい、見ましたよ、うん、東海大相模高校左のエース、現在は横須賀レインボーファイターズの監督土橋さんと、はい、その仲間の皆さんで横須賀で大会食をされていましたね、
1: うん、はい、今回2回目なんだけども、
0: はい、
1: やっぱ横須賀はすごいね。
0: 横須賀前回もすごいって話でしたね、
1: 横須賀中央の一個手前の塩入りというところの居酒屋、第八というところで集合したんだけども、うん、K2 っていう会社の小林社長、それと横須賀のベースの消防の方で働いてる詐欺坂さんという人と、うん、あと横須賀市長、上地市長の右腕と言われている小泉さんっていうのと、はい、あと土橋君と僕、これ全員61歳なんだけど、もう男同士のこう乾杯っていうことで、うん、俺みんなビールからじゃないの、いやいや俺ハイボールからだよ、俺ハイボールって言われちゃってパンチはビールじゃないの、うん、俺もね焼酎からなって、みんなそうだねってね、
0: いろいろございますね、
1: うん、そこで一人の女性が現れたのね、
0: はい、
1: 松原千恵子さんっていう女性なんだけど、この人も、まあ、61歳でみんな小学校からの友達なんだって。で、その後に二次会は横須賀中央のこの松原千恵子さんのお店やゆうよっていうスナックで二次会をやったんだけど、素敵だなと思って、小学校中学校高校、ここはまあ違うけど、その仲間と今も付き合ってて、いろいろこうわんぱくしたり、そういう話も聞きながらね、あ、ごめんねパンチ君、俺たちのばっかりのって言うんだけど、僕そういう友達あんまいないから、そのっていうか、あっちが避けちゃうんだよね、だって俺も練習やっときゃプロになれたよだとかさ、
0: 野球ですもんね、
1: ちょっとそういうのも言ってね、でその千恵子さんっていう人に聞いたら、今若い子たちがスナックにハマってんだって。
0: それちらっと聞きました、うん、
1: キャバクラ離れで、やっぱり可愛くて若くてツンツンしてて、いいですか一杯なんていうのより、スナックに行って昭和の歌歌ってるらしいんだよ。
0: 本当ですか。
1: でその小林社長っていうのがさ、なんか動物園みたいなところ行くのやめようぜなんて言ったんだけど、動物園とじゃ失礼だけど、はい、やっぱりそのスラッとした超美人でドキッとするような人はいないけども、うん、でもねすごくみんな笑顔が良くて、頭が良くて、
0: はい、
1: だから若い子たちは居心地いいんだね。
0: ちょっとわかりますね、
1: うん、お姉さんたちと飲んで話し合わせてくれて、あ、その歌こういう感じよとか、その時計なあれじゃないとかって、もうキャバクラは終わったね。
0: そうでしょうね、
1: うん、だからやっぱ昭和が帰ってきたんだね。
0: わかるわかる。
1: 横須賀中央から徒歩2分、やゆうよってお店なんだけどね。
0: 行きたくなっちゃった。
1: やゆうよっていうところだけどね。やゆうよ土屋

0: こんな感じでいいから、いや言うよっていうよ、ね、ところなんだけど、
1: 行きたいねなんかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それでもう駅前だから、パンチも歌ってよって言って、道の駅一人旅なんかさ、
1: いや
0: 歌ったらシーンとなって次歌える感じになっちゃうじゃん、だから帰りに歌うからさ、
1: はい、
0: 帰りにって言ってで、あ、じゃあみんな、9時になったんで僕川崎まで1時間半ぐらいかかるんで、帰ります、最後に筋肉マン歌いますとか言ってさね、リングにと歌ってみんなわーって、そのほら若者たちは筋肉マン好きだから、
1: はい、
0: なななな滑ると言ってくれて、筋肉マンってでわーって盛り上がって、じゃあって帰っていたんだけど、
1: いや素晴らしい、
0: 時代はね、塩入り第8、そして横須賀中央弥生よだね、
1: は
0: でね、今日はね、いつもこのパターンだとね、山口百恵さんの歌なんかねかけちゃうんだけども、
1: そうですよ、ね、
0: 今日はねダウンタウンブギウギバンドのね、港の陽子横浜横須賀をねお願いします、
1: 行きましょう、うん

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。ウフな年齢じゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

0: さあ、キンキンのスケジュールです。5月24日は山口県岩国市での瀬戸内歌謡団ゲスト出演、そして6月の14日日曜日は山口るみプレミアムライブ in 南青山マンダラです。6月14日のイベントの方は本当にプレミアムなスペシャルライブとなりますので、ぜひとも皆様お出かけください。ただお席がかなり少なくなってきておりますので、ぜひともお早めにチェックいただけますと幸いです。ホームページ見てくださいね。ということでパーチさん、
1: はい、
0: そろそろ閉店のお時間です。今日もありがとうございました。横須賀行きたくなっちゃった。最後の曲、お酒の歌でお別れ。また来週お会いしましょう。さようなら。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。藤田美沙です。
2: 宇海和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: to 84.4 FM Tachikawa.
1: この木
2: 何の木
1: ラジオの高木。皆さんこんばんは。株式会社高木の高木さとしと
2: アシスタントの高梨由美です。さてこの番組は地域に良い木、自然と素敵な街づくりを高木と一緒に頑張る人をゲストに楽しくトークをする番組です。さあ今週からまた新たなゲストを迎えしますね。
1: そうですね、今週はあの私ども高木のお客様で、はい、この立川地元にですね、うん、頑張ってらっしゃる工務店さんのご夫婦をお招きしてます。
2: はい、有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんお迎えいたします。どうぞ皆さん番組最後までお付き合いください。この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送

0: 改めましてこんばんは。
1: さて本日のゲストは有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ではちょっと会社のことも含めまして自己紹介をそれぞれお願いできますでしょうか。
3: はい、若月工務店の、専務を務めさせていただく、まあ、ちまたじゃ何も専務とも言われてますけども、若月正臣と申しまして、立川で生まれ育ち、今年、59になってしまいました。あともう1年切ったんですけど来年還暦になってしまいます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: 同じく立川市にあります若月工務店の若月真美と申します。普段は二級建築士としてお客様と図面のお打ち合わせをさせていただいたりだとか、インテリアコーディネーターとしていろいろアドバイスをさせていただいたりご提案をさせていただいたりしております。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: では早速若月工務店さんってどんな工務店さんなのかというところからお伺いしていきたいんですけれども、
3: は
1: い、
3: そうですね、うちは昔から、まあ、昭和うちの父親の時代から本当にこう典型的な、まあ、地元に寄り添うじゃないですけど地元のためにっていうのが、うん、まあ、メインで考えてはいるんですけども、まあ、一応多摩エリアとあと、まあ、匿名であればそのちょっと遠くでも行くような感じで、木造材料中心で、まあ、過去にはもう鉄骨とかそういうのもあったんですけども新築、リフォームで最近は年間何棟っていう感じの新築はねだいぶ少し減ってきてはいるんですけどもリノベーションかなりお金をかけて新築そっくりになるような、建物工事が多くなってきてそれをやっぱりうちなんかはもう建て上げの工務店なんで、構造をいじるのが得意なもんですから、そんなんで間取り変更とか、しっかり、補強したり耐震したりっていう、建物のために本当にもう築50年60年のうちでも本当にこうそこからまた新築としてスタートできるようなことも、ここ何年かやってなんか確立できたような気がしますね。そんなんで一生懸命やってます。はい。
0: まあ、じゃあ事務所会社は立川にあってそこからまあ近くこう円を描くようにお客様が近くでいらっしゃって、うん、で先ほど匿名というのはまあ知り合いの方だったりご紹介だったり、はいはい、若月さんにぜひっていう方に、はい、の場合はちょっと
3: 遠くでも頑張っていこうかなみたいな、うん、やっぱりリフォームとかねなるべくこう何かあった時にすぐ行けるようにっていうことを考えながら、うん、まあおかげさまでなんか近場のお施設様が結構多いもんで多くなってきたもんですから、うん、すぐに行けるような体制を整えるようにしてますね。はい。
0: 今そういう意味では専務で、まあ、やってらっしゃいますけど、はい、会社自体は何年こうやられてて創業というのはいつぐらい
4: ですか。そうですね、創業62年になります。はい。でもう立川市幸町でずっとさせてきていただいておりまして、62年の、経験と知識とあと技術はもちろんのことなんですけれどもホームページでも歌わせていただいておりますように昔ながらの人情工務店ということで、うん、人と人とのつながりっていうのを大切にしたいなと思っております。うん。
0: 62年前というのはお父様がスタートされたと思っていいんですか。
3: そうですね、う
0: ん、大工さんだったんですかそれとももうちょっと違う建設業という形でやってらっしゃったんですか。
3: 最初はもう本当個人のうちの人が人狼やかと、
0: はい、
3: 人狼やかとでも職人は何か使ってたらしいんです
0: よね、はい、で棟梁という感じですかね。
3: で、もともとはうちの人はなんか大きいところで職人頭みたいなんでそれでまあ覚えてでその時職人8人から10人の長みたいなことやってたらしくてで立川に来てうちの仕事って形で旗揚げしたらしいんですけど、ね、
0: じゃあ最初はちょっと大きな会社で修行というか
3: そうです、ね、
0: 自分の腕を磨いて それから独立されて
3: したみたいな形で。
0: その頃というのは、はい、専務は見てた時代
3: いやだってまだ
0: 全然見てないですね。
1: お二人の他には工務店には今何人ぐらいの方どんな担当の方がいらっしゃるんですか。
4: うちはもう本当にうちうちでしておりますのでうちの従業員は私たち2人の他に専務の両親と妹の旦那やご主人、5人で、うん、が従業員としてさせていただいております、うん。
1: もう身内とか家族でも経営、ね、ということになるわけですね。
0: そこにあとはじゃあ現場やるときには一緒にやる職人さんの仲間の方々と一緒にやっていくっていうことですかね。
1: はい、あの先ほどマミさんから若槻工務店さんは人情工務店というふうなキーワードをお話しいただいたんですけれども、はい、何かそれを物語るようなエピソードがありましたらぜひ教えていただきたいんですが、
4: 私はもう20年保育士をしていたんですけれども、はい、もうずっともう私は一生保育士なのかななんて思いながらもやってたんですが、あのちょっとあのうちの工務店の方も忙しくなってきたのでこちらに入ることになったんですが、まあ、新築とかリフォームとかあのリノベーションの打ち合わせをするときにやはりご依頼いただく場合小さいお子さんも一緒に来られる方が多いんですね、うん、でお子さん一緒だとなかなか打ち合わせが進まなかったりとか泣いちゃったりとかっていうことがあるんですけれども、うちに来ていただいた時には打ち合わせは専務の担当で私はそのお子さんたちの担当っていうことで、うちの事務所には折り紙だとか絵本だとかもう常にシャボン玉だとかいろいろ置いてあるんですね、うん、でそうするとその打ち合わせの時間私もお子さんたちと一緒に遊ぶの楽しいですし、でその間打ち合わせもはかどるっていうことで打ち合わせの時間が終わってもお子さんたちがまだ遊びたいなんて言ってくれたりするんですね、うん、でそういうつながりがなんか若槻工務店を信用していただいて信頼していただいてるっていうことになんかつながってるのかなっていうことで、もう本当に仕事の付き合いではなく家族同士の付き合いみたいな形で、私はもう常に思っていることはもう自分がそのお家に住むんだとしたらどういうふうなお家が一番いいんだろうって常に考えながらご提案とかさせていただいてるような感じなんですけれども、お互いになんか安心しながら話し打ち合わせを進めていけるっていうふうな、なんかだんだんだんだん日に日に打ち合わせを進めていくにあたってお互いが心を許し合うっていうか、うん、なんていうのかな、うん、信頼し合うっていうか認め合うっていうか、
0: そうなんでしょうね、
4: そういうのが、はい、
0: なんかお子さんがいるお母さん、うん、奥様ってやっぱりこう子供が騒いじゃったりなんかすると打ち合わせ、うん、本当は家のことだから、うん、自分がしたいのに、うん、ずっとそっちの方に行ってしまって、うんうん、結構気になっちゃって、ね、打ち合わせ気がついてみるとご主人と工務店の方が打ち合わせしてるケースが多いけど、はい、多分安心して任せられるから打ち合わせに集中できるし、あと多分次にまたあそこに行くよって言った時に子供たちが嫌がらないんじゃないですかね、多分。
4: そうですね、
0: また遊びに行く
4: って、そうまた来たいって言ってくれるので、うん、それがすごくもうやっててよかったっていうか嬉しくなるっていうか、うん、この仕事しててよかったなっていうふうに思う瞬間であったりとかします、うんう
0: ん、はい、若槻さんのお付き合いの仕方はその時に工事して、うん、はい終わりました引き渡しましたというよりもむしろそこからとか、うん、その後もお付き合いされてるんじゃないんですか。
5: そうですね、
0: うん、そう思うとよりそういうところが大事になるというか、
3: だから結構打ち合わせを、ね、何回も何回もするんで、でもうとにかく言いたいこと全部言ってくださいって言って吐き出させるんですけど、そうですね、もうこれ以上言うことないぐらいまでやってくる、お話し合いしてから着工って形になるんで、だからなんか嬉しいことに、なんかそのあこれで終わっちゃうとなんかもう打ち合わせできないと思うとなんか寂しいですなんて言ってくれることもあったんで、ああ嬉しいななんて、一生懸命やってよかったななんて思いますね。でね、お子さんたちなんかもやっぱうちなんか本当来たいっつって言ってたよなんつって連れてきてってね、うちの奥様がこう相手するんですけど、最近は私なんかワンちゃんにもすごくこう好かれてですね、あこの間なんかショールームの案内するワンちゃんの接待を私がずっと1時間ぐらいして、
0: じゃあそういうことお子様さんと
3: そうそう
0: ワンちゃん担当みたいなやっ
3: ぱそういうふうにオールマイティにな人間でいないといけないなと思いましたよね、
0: うん、なんかこうお客様として向き合ってくれる人だけじゃなくて家族全体ワンちゃんも含めてと向き合ってる感じのところが先ほどの言葉と人情というところと一致してくるし、私専務が前におっしゃってた言葉で忘れないのは、お客様が安くするためにこうだって言ってもこの家を良くするためにそうじゃないと思ったらはっきり言うっておっしゃっててやっぱり住んだ後にやっぱりちゃんといい暮らしをしてほしいから提案するんでっていうのをすごく あのやっぱりプロとしてそこは譲れないって言ってたのもすごく覚えてまして、それもやっぱり先ほど言った自分が住むつもりだったりとか

0: 相手のことを本当に考えてるなっていうのをすごく印象的でずっと残ってるんですよ、はい、
1: ここまであのお話を伺ってまずはこう若槻工務店さんの温かさというところを感じたわけなんですけれども、ここで一曲リクエスト曲をいただきまして、また後半いろいろとお話を伺わせてください。今日はマミさんの、
2: はい、はい、それでは新澤俊彦さんの道草という曲をリクエストしたいと思います。お願いします。

0: 届けしたのは本日のゲスト若槻工務店の若槻真美さんのリクエスト、新澤俊彦で道草でした。真美さん、この曲を選んでいただいた理由もぜひお聞かせください。
1: 先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、私は20年保育士をしておりまして、まだ保育士になりたての頃に先輩の先生から教えていただいて、で子どもたちもすごく喜んで、歌ってくれるんですね。でじゃあ一回ちょっと新澤さんのコンサートにも行ってみようと思って行ってみたんですよ、はい、そしたら新澤さんは子どもたち向けの、曲もたくさん作ってたりとか作詞したりとか作曲したりとかされてるんですけれども、はい、私たちの心にも響くような大人向けの、曲だったりとか、まあ、ラブソングだったりとかっていうのもたくさん書かれてるっていうことが分かって、私はもう昔からなんか「まみちゃんは真面目だね」なんてよく周りのお友達から言われてたんですけど、スタートがあってゴールがあるともう寄り道しないで、もうとにかくゴールに進んで、それをとにかく完結

0: させなきゃっていうような頭がなんか昔からあったんですけど、この曲を聴くようになって、うん、あ、寄り道してもいいんだ、道草してもいいんだ、うん、そうするとまた違う自分が発見できたりするんだなっていうのが、うん、この曲を聴きながらすごく感じることがあって、よく聴いてる曲です。
1: はい、じゃあ道草してもいいんだなっていうメッセージを受け取った思い出の曲ということなんですね。はい、マミさんにね、はい、お聞きしたいんですけど、はい、ちょっと想像したんです。私がもし結婚する前から保育士をしていて、うん、で結婚してからも続けて20年間というキャリアがあって、うん、まあ、思いもきっとあるから続けてこられたと思うんですね。でそこで、まあ、先ほど若槻公務店さんがちょっと忙しくなったタイミングがあったから、はい、まあ、いずれはっていう思いが芽生えたっておっしゃってたんですけど、はい、私だったらそれ芽生えないかなというかやめないかなって思うんですが、うん、何かきっかけだったりこう後押しするようなことっていうのは何かあったんですか？
0: まあ、いろいろあるはあったんですけど、その中でちょっと大きかったのは最後の3年間は
1: 保育士として
0: 保育士としての最後の3年間なんですけれども、その時に待機児童が多くて、で保育園がちょっと足りないっていう時に、私は国分寺の方で保育士をしていたんですが、公設民営っていう国分寺市が建てて、うん、で経営の方は私立の方でしてくださいっていう、その新しく保育園ができるまでの間3年間、施設長、まあ、園長みたいなものなんですけど、うん、やってもらえませんかっていうふうに言われたんですね。で、もうゼロから始める保育園なので、私もすごくやりがいがあるなと思って、でその3年間はそこの保育園、公設民営の保育園の施設長をさせてもらったんですけれども、それまでの17年間の保育園っていう保育士っていうのはもう子どもたちと一緒に遊んだりとか、じゃあそのね、受け持った子どもたちにどういうふうにしたら喜んでもらえるかなって、そういうことばっかり考えていたんですけれども、施設長になるとなんていうのかな、市ともいろいろお話ししたりとか、その私立の保育園の理事長先生ともお話ししたりとか、もちろんお母さんとの悩み事を聞いたりとかっていうことで、お子さんたちに関わる時間っていうのがちょっとすごく少なくなってしまって、それよりもちょっと運営とか経営とかそういうふうに回していくことの方がちょっと仕事の量が多くなったので、うん、やっぱ3年先ほども言ったみたいにちょっと私も真面目なところがあるので、うん、もうとにかく一生懸命頑張ってみんなに喜んでもらいたい、もういい保育園にしたいって思いが強すぎたんだと思うんですけれども、ちょっと頑張りすぎたのかなって思って、うん、でちょうど3年間経った時に新しい保育園が別の場所にできて、その子どもたちはそちらに移動するっていうことになったので、うん、じゃあそれをきっかけに私も一回ちょっと一休みしてみようかなって思って辞めたんですけれども、でその時にそれではうちは公務店もやってるし、うん、今ちょっと忙しくなってきてるっていう時期でもあったので、じゃあ私もちょっとお手伝いさせてくださいっていうことで入らせてもらいました。
2: うん、専務側の期待とかはどうだったんですか？うん、その保育士をやられてる頃、そしてその最後の3年間もお近くでずっと見てる中で、ご自身の仕事も忙しいわけじゃないですか。うん、どんな期待があったというか、どんな絵を描いてたんですか？
3: そうですね、最初ね聞いた時は30代ね、前半というか中盤前ぐらいで園長になってまずちょっと考えられないと思ったんですけど、うん、いやもうぜひ やってみた方がいいんじゃないかって、こんな経験一生できないんで、で私もまあ地元でいろんな団体の長とかも結構役が回ってきて一生懸命やったりして、やっぱり長でなければわからないことってたくさん、なりたくてもなれない人もたくさんいるわけですから、こんな貴重な経験はないっていうのでやってみたらどうだったかってことで
1: 応援されてたんですね。
3: そうですね、でもうその3年間でまあやりきったんじゃないでしょうかね。うん、でもやっぱり

0: もう人生経験と、やっぱりその園長っていうすごい大役をやりきったっていうので、うん、やっぱり顔もね違ってましたしね、
1: あ、感じたんですね。
0: で、
1: うんうん、
0: でまあうちに入っていただいて、そうですね、あのね、右も左も分かんないながらも、まあもうとにかく毎日一緒になってやってれば、まあ覚えてきまして、うん、お客さんはあのたくさん来ていただけるようになりましたし、うん、でやっぱ私だけじゃやっぱちょっとお客さんの対応が無理なところ、例えば水回りとかね、あの奥様目線のことがやっぱり私は分かんないもんですから、うん、そういうのをねやっぱり一生懸命お話聞いていただくことも、であのまあコムテにとってすごく良くなったなっていうふうなことをすごく思いましたね。う
1: ん、でその延長で、まあ、マミさんも今は資格、建築士の資格も持たれてるし、お二人ともそういう意味じゃ資格をちゃんと持って、うん、しかも経験的にも普通の経営、工務店さん経営だけではできないような経験も保育園でもされてたり、まあ専務の場合地域でもいろいろされてらっしゃるから、そういう経験を持ってるお二人がじゃあそういうのも全部含めて今人情を持ってお客さんと寄り添って経営されてるってことですよね。そういう意味ではね、マミさんの入ってくるタイミングとかこういうことはなんとなく分かったんですが、専務そのものはもともとこの仕事、うん、何歳の時にこの仕事をやっていくんだって思うんですか、思ったんですか。
0: いや、
1: 生まれた時、
0: いやもう全然10代の頃はもうやるつもりもなかったんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: で、まあ19、20、まあ20歳前ぐらいから、まあね、うちも現場忙しかったんで職人もたくさんいたんで、まあ現場ちょっと出てみろっていうのでやり始めたっていうか、でちょうどその時私の同級生の仲間たちが要するに高校を卒業して就職になって、でやっぱり当時まだね昭和の頃ですから結構パワハラとかそういうの当たり前の時代、結構みんな辞めちゃうんですよね。でブラブラしてんのを、じゃあうちでね次の就職決まる
1: まで、いろんな会社を辞めちゃって、
0: そう辞めちゃった、友達が言って
1: 大工辞めたとか職人辞めたんじゃなくて、会社を辞めて、
0: そうで、じゃあうちで一緒になってやってみないなんつって、はい、まあ私もその気になって、でやる気になって、まあやるようになってから、そうですね、あちょっと大工やってしっかり覚えてみよう。で、まあ、昔の大工さんなんかはもうね、もう本当とっぽいですから、でやっぱ怒鳴られ、なん普通だったら社長のせがれじゃ可愛がれるのがとんでもない、逆に愛の無知が非常に可愛がれが異常に、うん、それが多かった、うん、よし俺もう この先輩たちを見返してやろうと思いましたよね。それで一生懸命覚えて大工を、うん、っていう形で、そうですね、仕事は早めに覚えたつもりでいるんですけどね。
1: その時さっき言った友達というか仲間もみんな一緒にやってるんですか。
0: そうですね、一人二人でも、ほらうちで1年経って、まあ、もう20歳超えたんだから、もうやっぱ自分の やりたい道がよく見つかったから、みんな
1: あそういう、それなりに働くという経験をして、そういう間にみんな道を選んでいくわけです、
0: は
1: い、
0: そうですね。
2: 専務はこの大工としてやりがいとかどんなところに感じられますか。
0: いや、 やっぱいまだに私が作ったお家を30年以上たまにお邪魔すると、あこれ俺やったんだってやっぱ残ってるっていうのはやっぱ嬉しいですよね、うん、でそうと思い出すんですよね、あこういうふうに作ったなとか、うん、で数あるうちにやっぱそういうふうな何年かぶりに「ああ久々リフォームしたいから見てよ」なんて言われて行ったら「はあ、いやまだそのまま残ってる」なんて言うと、やっぱ大工冥利に尽きるんじゃないですけどね、私が作ったうちが残ってるっていうのはやっぱり誇らしくね思いますよね。
1: でもわしもっとね、もう本当にお父様を見てずっと若い頃から やろうと思って勉強も重ねてやられてきたのかなと思ったけど、二十歳ぐらいなんですか。
0: そうですね、一生懸命やろうと思ったのはですね、
1: でその時から若槻さんでお父さんの元で仕事して、
0: そうですね、
1: それでまああれですけど一級建築士の資格も一級施工管理士の資格も、はい、その後自分で勉強されて、まあまあまだないには言って勉強されてるでしょうけど、取られてるんですね、はい、なかなかすごいことだと思うんですけど、その努力というか。
0: いやもう本当
1: 仕事して

0: ながらですよね。
1: まあそうですけどね、やっぱでもやっぱ学校は通ったんですけど、最初はもう方程式も分かんないぐらいからやってたんで、もう算数から教えてくれるんですよね。でそこで一生懸命、いやせっかくやるならやっぱり受かんないとと思ってやりましたけどね。
0: だからね、まみさんも真面目にと言ってましたけど、専務本当になんか私はずっと接点持ってる中で人情派で優しくてっていう感じもあるけど、そういうあの見せない努力というか、もうなんかこういつも軽く話していただくんで、なんかこうそういう風に受け止めちゃうんですけど、すごい努力をされてるんだなって改めて思います。
1: ありがとうございます。
2: あの結婚する時にうちの父が2級建築士ぐらい持ってないとあの嫁にやらないっていう、
0: あそういうエピソードがあるんですか。
2: でそれでそれから頑張るようになって、うん、
0: 2級1級と、
2: あそうです、ね、1級まで取るとはうちの父は思ってなかったんですけど、って言ってすごくびっくりしました。
0: いやすごい、
3: 素晴らしい、なんか本当あの今日1日温まるお話を心が温まるお話をたくさんしていただきました。また来週もぜひいろいろ伺わせてください。
2: ありがとうございます。
3: 本日お迎えしましたのは有限会社若月工務店若月正臣専務と若月真美さんでした。来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 木に触れよう高木。
3: さて今日もお別れの時間近づいてまいりました。今日はお二人に、まあ、会社のことですとか、あと、まあ、仕事への思い、まあ、これまでのこともお聞きできましたね。
0: そうですね、まあ、あのお人柄も含めて会社がこう、はい、まあ、誠実にというか、うん、本当にこうお客様を大事にしながらやのこう仕事されてるというのがすごく伝わってきまして、はい、うん、まあ、元々私はね存じ上げてもいるんですけど、もう一歩それが深まった感じしましたね。
3: はい、お互いがこう思い合ってるというのも今日とても感じられて、
0: そうですね、同じ空間にいてね、やっぱりそれすごい強く感じましたね。
3: はい、はい、来週も楽しみです。ここまでのお相手は
0: 株式会社高木の高木聡と
3: アシスタントの高梨由美でした。それでは来週も
0: お楽しみに。
3: この番組は地域に暮らす人のいい住まいづくりをお手伝いしていく株式会社高木の提供でお送りしました。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

ごきげんよう、武田恒康です。日本の中身始まりました。この番組は日本の本当の良さや素晴らしさを紹介検証していくプログラムです。今週は俳句についてお話ししていきます。世界で最も短い詩として知られる俳句、海外ではアルファベットで俳句 HAIKU ですね、俳句と表記され、俳句を読む愛好家も増えているそうなんですね。そこで番組では

初めてのテーマ俳句の世界をお話ししていきます。ゲストは高浜虚子のひ孫で俳人でいらっしゃいます星野隆さんです。2週にわたってのご登場です。日本の中身は FM 富士、FM 立川、ラッキー FM、 茨城放送、四国放送、岐阜

0: 日本の中身、武田恒康がお送りしています。今週のゲストは俳人で鎌倉虚子達子記念館館長でいらっしゃいます星野隆さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今週と来週はですね、あの俳句に注目してお話を伺っていきますけども、ちょっとこの番組で俳句を扱うのは初めてなので、はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、星野さんのプロフィールをご紹介させていただきます。昭和27年神奈川県のご出身でございます。高浜虚子、俳人そして小説家でいらっしゃいます。その方のひ孫でいらっしゃいます。おばあ様の星野達子さんに師事なさって10代より句を読み始めるということで、現在は昭和5年から続く雑誌、この俳句の雑誌でございますね、たまもというね、雑誌でございます。こちらを主催していらっしゃいます。鎌倉虚子達子記念館の館長でいらっしゃいまして、日本伝統俳句協会の役員、そして日本文芸家協会会員、そして国際俳句協会の会長、
1: はい、これこの間からやりました、
0: はいはい、そして俳句ユネスコ無形文化遺産、登録推進協議会の副会長をお務めでございます。そして NHK 俳句のレギュラー講師でもいらっしゃいますので、もう俳句をたしなむ方であれば知らない方はないというね、俳句界の巨匠でございます。そこでちょっとですね、ちょっと、2週連続で俳句についてお伺いしたいと思うんですけれども、10代からねおばあ様についてということですけれども、これは皆様ご家族も句を読むというのは当たり前の環境だったんでしょうか。
1: なんかでも私もね結構俳句もやったりしましたけども、はい、ちゃんとした勤めもいろいろやってまして、はい、営業部にいたりですね、
0: はいはい、
1: そういうのをやりながら、はい、まあ、俳句はなんか誰に やれと言われた記憶がないんですよ。だからなんかちょっと見てると好きというか楽しそうだなっていう、はいはい、そういう空気の中だったんで、
0: そうだったんですね、
1: はい、
0: なるほど。そしてですね、ここからはですねちょっと解説としまして、星野さんが会長をお務めでございます国際俳句協会事務局の藤本花さんにもご登場いただいております。よろしくお願いいたします。
2: こんにちは。
0: はい、なんかご家族皆様文学界に精通する方々ということで、やっぱこのご家族同士の会話もですねそういう調子になったりすることもあるでしょうか。
1: そうですね、でも高浜虚子は私が7歳か近い時に亡くなってる。
0: あ、そうなんですね。
1: ちょっと面影イメージはある。ただ私の名前つけてくれたのは虚子なんですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 高子とね。
0: あ、虚子で高子、ちょっと音も似てますけどもね。
1: それで、祖母の星野達子は、はい、まあ、当時女流俳人で、はい、まあ、はい、日本で初めての女流の

0: それで俳句をちょっと やりたい、
1: なるほど
0: ということでございましてですね、
1: は
0: い、ま
1: あ、ちょっとそもそもということでお聞きしたいんですけども、うん、まあ俳句とは何か、まあ五七五で季語を読んでという季語は入るんでしたっけ、は
0: い、そうですね、はい、あの季語というのも入りますし、僕たちは高浜虚子のいろんな関係で季語を季題と言ってるんですね、
1: 季題、
0: 季題、はい、まあ、季語とイコールなんですけど、
1: そうですか、
0: 季語のちょっと拡大版みたいな感じですね、それを入れて、はい、まあ、自分の思いを素直に読むと、これが俳句なんですね。
1: なるほど。
0: ところが、はい、だんだんこの自分の思いがあの曲がってきちゃったりするんで、
1: はいはい、
0: まあ、素直なのがちょっとへりくつだったりいろいろするんですね。そういうのも一つの文芸の面白さだと。
1: なるほど、まあ、あの短歌はね五七五七七ということでちょっと数が多いんですけど、
0: 武田さんのそっちの世界でしょ。
1: まあ、あの私もそんな日常的に読むわけではないんですけれども、これあの、その俳句の面白さと短歌の面白さっていうのはどういう違いがございますか。
0: あのね、両方それぞれ特徴で面白いけども、やっぱりあの俳句の場合はですね短いですから
1: ですね、はい、
0: 17音でね、
1: はい、
0: そのうちに季語季題が、まあ、4、5音でしょ、
1: はい、
0: その残った12、3音が自分の言える時代な、
1: そういうことですね、
0: だから言えないんです、はい、あんまり、
1: あ、確かにそうですね、
0: 例えばなんかおいしご飯食べておいしいなったらおいしいはダメよとかね、なんかおいしさを伝えると、桜を見て美しいなったら美しいを言わないで、
1: はい、
0: それを言おうと、
1: あ、なるほど、
0: これが非常に俳句の短い文学の違い、
1: ね、
0: で短歌はね、短歌の人僕ずいぶんいっぱい知ってます、短歌の方はどっちかっていうと、自分の心を歌う、ここ今の心情っていうか、はいはい、心をこう歌う、
1: はい、
0: そういうところで、俳句はそれやってるともう字がないんで、
1: あ、そういうことなんですね。
0: そうなんです。
1: じゃあその俳句が上手な方が必ずしもあの短歌が上手とは限らない。
0: あ、それいいことおっしゃいましたね。それは本当にその通り。
1: あ、そうですか。
0: 難しいですね、イコールのような同じ短詩形なんだけど、ちょっとまたニュアンスというかな、言葉がちょっと違うという、
1: 七七がつくかつかないか、これが大きな違いということですね。
0: 全然違うと思います。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあどういう人があの俳句に向いていて、どういう人が短歌に向いてるんでしょうか。
0: やっぱりあの俳句はどっちかっていうとちょっと前向き、ちょっと前向きって短歌の方に悪いけど、あの楽しもうという、すごい明るい人、
1: あ、そうなんですね、
0: そういう人たち、
1: はいはい、
0: で短歌どっちかちょっと心に陰りみたいのがあって、
1: お、なるほど、ね、
0: ところが俳句もね明るいばっかじゃダメなんで、
1: うん、
0: やっぱりなんかそこに人間の情とか、なんか人間の心の中、
1: はい、
0: そういうものも出なきゃいけない。
1: あ、なるほど、ね、
0: 短歌はそれは出せる文学じゃない、その差はあると思う。
1: なるほど、ね、やっぱこの五七五とか五七五七七ってこのリズムがやっぱ日本語のリズムの基本なんでしょうね。すごく心地いいですけれども、
0: やっぱりこれ音楽みたいな、調べ、ま
1: あ、
0: 僕ら調べがいいっていうんだけど、
1: はいはい、
0: そういうなんかこうし整った感じ、聞いてても耳障りがいい、
1: はい、
0: まあ、耳に残っちゃう。
1: そうですね、
0: 芭蕉の句でも何でも ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、今でも古池や飼わず飛び込む水の音なんて、
1: はい、すっきりとも
0: う誰でも知ってる、
1: はい、
0: そういう世界なんでね、
1: は
0: い、
1: もともと古事記にはね、神々の、お読みになったものとして古事記が登場しますよね、はい、でですね、私あの、皇室の、まあ、研究なんかもしていて
0: ですね、
1: ちょっと気になったことがあるんですけれども、あの戦前のお話なんですけども、あの秩父宮殿下が、あのドイツにお家になって、
0: はいはいはい、
1: であの、まあ、電報でなんかご家族でやり取りしててですね、この電報がですね五七五調なんですよ。
0: なるほど。それはまさに、はい、なんか俳句の精神ですよ。
1: やっぱそうですよね。やっぱ染み付いてるんでしょうね。
0: 染み付いてると思います
1: 。もともと電報はね短い文字じゃないといけないということもあって、ちょっと紹介しますと、あのご病気になったということを心配しての電報なんですけども、電報に乗っても行けずお大事に信人菊子高人、まあ、これ皇族方のお名前ですね。でそれに対してのお返事ですけども、お見舞いに打ち励まされ9度近き熱も7度に下がる嬉しさ。まあこんな風にですね、
0: まさに七五調です、
1: はい、そうですね、五七五七七になってますけども、
0: ね、
1: 別に言われたわけでもないのに自然と電報でのやり取りが五七五調になっているってのは面白いなと思ってですね拝見しておりましたけれども、
0: はい、私どもも俳句ずっとやってましてね、三笠宮 御殿下、
1: はいはい、
0: 百合子妃殿下、ね、あの二人

0: りは俳句をすごく、は
1: い、あそうですか、
0: うちの祖母とか、私もご一緒したことあります。
1: あそうでしたか。
0: 一緒に句会話でやってですね、非常にご熱心な、あそうですか、方でございましてですね、
1: その両殿下は俳句の読み手としてはいかがでございましたか。
0: 句集を2冊ぐらい出されてますか。
1: あもう、あ
0: だから
1: そうですか、
0: かなり私どもの雑誌にも投稿されたり、
1: そうでしたか、
0: 高浜教師たちと随分句、俳句やったり、
1: あそうなんですね、
0: かなりまあ、こんなことして大変失礼だけど、お上手っていうか、なんかなん、やんごとなき世界を
1: そうですか、
0: バック作られてたと思いますね。
1: そうですか、はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、うん、そもそも俳句の価値といいますか、そこは歴史的にどういうような価値がございますか。
0: やっぱり俳句って600年ぐらいかな、はい、その中でやっぱりその風景とか、うんうん、その頃のこの伝達方式、
1: はいはい、
0: そういうのがあんまりなかったんですね。今みたいに携帯電話がどうだ、はい、ないわけですから、うんうん、そういうところで自分を表現する、うんうん、表現者として、
1: はいはい、
0: そういう意味で俳句が広まった。
1: あそうなんですね。
0: だからよく言うのはですね、うんうん、俳句は読み手50、
1: うんうん、
0: 作り手50の文学だと、
1: はいはい、
0: つまりそれどういうことかって言いますと、はい、作り手がいくら読んでも、うんうん、読んだ人が感動してくれないと成り立たない。
1: そうですね。
0: だから自分だけ喜んでちゃいけないわけですね、はい、それ独りよがりなんだけ ど、
1: なるほど。
0: だからそういう伝達方式、うんうん、そして表現、それから僕は何よりね、俳句っていうのはね、
1: うん
0: うん、基本的に挨拶、こんにちは、
1: はい、
0: さよなら、うんうん、寒いですね、暑いです、うんうん、これがだんだんこう五七五のフレーズに広がって、だから挨拶心って大事だと思う。
1: ああそうなんです、うん、挨拶にちょっと要素が加わったりとか、そうですね、そういう感じでね、
0: そこに今の季節の言葉が入る、
1: はい、なるほど、
0: サンマが美味しいなとかね、そういうような話でもいいんですよね、
1: うんうん、
0: それをどう伝えるかと、うんうん、でただ自分だけ美味しがってちゃいけないんで、
1: はいはい、
0: 共有させる。
1: そうですね。
0: そこはまた難しい。
1: なるほど。
0: そんな風に思いますけどね。
1: はい、ひいおじい様の高浜虚子さんは、うん、どういう功績をもたらされたんでしょうか。
0: 虚子の功績はね、はい、非常に85歳まで、
1: うんうん、
0: まあ当時は平均年齢70ぐらいの時でしょう。
1: かなり長生きでございますね、ま
0: あ、その中でかなりですね、はい、やっぱり俳句というものを、うんうん、まあ本当はね、さっき武田さんも言った小説を志してる、
1: うんうん、あはい、
0: で小説を志して小説も書いてます、うんうん、それからもう一つはお能ですね。
1: あ、はい、
0: 能を舞って
1: あれは舞うんですね。舞う、そうですか、
0: 能の脚本も書いてます。
1: あ、そうなんですね。
0: そういうこともやっていろいろやってですね、はい、俳句やりました、うんうん、そして正岡子規が、はい、明治に一緒にね、やっててね、はい、そして俳句というものを確立させたと。それから僕は一番いろいろ功績ありますけども、うんうん、女流にね、
1: はい、
0: 当時俳句って男だけだった
1: の、うんうん、
0: それを女流に解放した、広げた、
1: は
0: あれが昭和の最初ぐらいでしょ、大正、あれはすごいですよ、はいはい、
1: そうですか、もう一気にこう倍ですものね、
0: 倍です、
1: あそれまでは女性が読むものではなかった
0: ん
1: です
0: ね。 あんまり参加しなかった。
1: あそうだったんですね。
0: 女性はなんか家庭を守るとか、まあ、お料理作って待ってるとか、
1: はい、
0: それを台所俳句という言葉で、
1: おほほ、
0: うまいんですよ、ネーミングが。
1: あ台所俳句ね、なるほど。
0: それでみんなに作ろうよ、あれ一つの功績。
1: なるほど、
0: それからもっと僕はもっといろいろありますけど、やっぱり小説をやってて、
1: うんうん、
0: 夏目漱石、
1: うんうん、
0: 夏目漱石を発掘したのは虚子です。
1: あそうなんですね、はいはい、あそれはじゃあもう日本の文学に大きな風を吹き込んだ方でございますね、はい、でちょっとこの俳句がこの海外でも人気だという話をねお聞きしたんですけども、うんうん、このユネスコ登録に向けてのご活動もなさってますけども、今はその俳句というのは海外ではどういうふうに受け止められてるんでしょうか。
0: 藤本さん、
2: はい、まあ、俳句は産業史としてそれぞれの国の言語で作っていただいていて、
1: はいはい、
2: 約200万ぐらいの方々が多く俳句をしていらっしゃいます。
1: そうなんですね、はい、 言語が違うとまたねいろんな違いがあると思うんですけど、外国語で俳句が読まれるんですか？
2: ご自分の国の言葉で作ってらっしゃいます、
1: はいはいはい、その場合で五七五という日本語のこの、リズムっていうのは例えば英語とかフランス語に置き換えた時にはどんな感じになるんですか？
2: それが面白いことにこの高浜虚子が、1936

0: 2006年にパリに、はい、あのいらした時に、はい、そこの、まあ、フランスはその時、うんうん、俳諧といって俳句をたしなむあの、まあ、日本に滞在したことのある方たちがそういったブームを作ったんですけれども、うんうん、あのそこであのお話をされたことは、うんうん、あの海外のその言語でその国の言葉で作る方は五七五という定型にこだわる必要はありませんと、うんうん、ただそこに、まあ、記号を一つでも入れていただきたいということを、うんうん、あのお話しされたのが、うんうんということで私どもはその高浜虚子は俳句の国際化 の、はい、あのパイオニアというふうに、うんうんうん、あの皆様とお話をしております。
1: そうなんですね。で
2: 私もあの海外俳句と随分交流があって、まあ、遠くブラジルも行きました、はいはい、スペイン、ヨーロッパいろんなとこ行って現地の人たちと句会をやったり、まあ、食事したり交流しましたけど、
1: あそうですか、
2: 向こうの方やっぱり三行詩ですね。
0: そうですね、
2: 五七五っていう、はいはい、字数はちょっと無理なんで三、うんうん、行で伝える
1: 三行、
0: はい、三行詩です。
2: 三行詩、それでも結構皆さん季語とか入ってるし、うんうん、なんか文化はちょっと違うけど、うんうん、同じようなその短いっていうのがいいみたいですね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: それが確かだと思います、今まで長い詩は長いというふうに思っていた、はい、ヨーロッパの方にしろ他の国もそうですけれども、うんうん、そこにこういった短くて言えることができるというものが俳句なんだってことを発見された方々がどんどん広めていただいたんだと思います、はい、そうですか。
1: じゃあそういう産業で短く、うんうん、こう読むものっていうのはあのヨーロッパとかアメリカにはなかったんです
0: か、ね、なかった
1: んですね。
2: ショートポエムっていうなんか、はいはい、今俳句っていうと向こうでもみんな知ってるみたいですけどね、はい、そういう感じで ね、
1: そうなんですね、
2: 伝わってるみたいですね。
1: なるほど、そういうことですね、
0: まあ、あの詩というのは長いほどいいというふうにその詩をすることがとてもクオリティが高い、はい、あのちゃんとした知識を持ってなくちゃいけないとかいうそういうところから考えると俳句はもっとこう地面に近いところでも自然を読めばいい産業詩で良いということが広まったんだ、はい、原因だと思います。
1: そしてユネスコの無形文化遺産に登録する運動をなさってるということですけども、どんなご活動をされてるんでしょうか。
2: これはやっぱり海外との交流、うんうん、それからやっぱりあのユネスコ無形文化遺産って、はい、あの日本料理とかもなってますけど
1: そうです、ね、
2: やっぱり日本文化がそこに認められるというか、
1: うんうん、
2: なんかそういうようなであの僕が思ってるのは、うんうん、あの日本だけなんですね。僕もね毎日ように俳句の会があるんですよ、うんうん、そうするとみんなが集まってきて、うんうん、俳句を書いて、はい、そこでまあ数時間一緒にいて、うんうん、発表したり、はいはい、なんか喜んだり、うんうん、まあ、落ちたらダメだなとかね、うんうん、そういうことをやりながら生活してる。
1: どうですか？
2: もう生活に根付いてんですよ、うんうん、そういう光景ってのは外国にはないんじゃないでしょうかね。
1: あ、そうかもしれませんね。
2: そういう座の文学、はい、座の文学、まあ、作品自体もそうですけど、うんうん、そういう風習っていうか座の文学、はい、これ僕はちょっとね、うん、世界でも稀有な場面だと。
1: そうですね、うん、これでコミュニケーションにもなりますし、
2: す
1: あの文学的表現をねみんなで重ねていくことの価値もあり。なるほど、そうなんですね。やっぱ海外にないんですね。
2: ないんですね。
1: これはもう早くユネスコに登録してほしいですよね。
0: そうですね、俳句が日本に生まれた文化だということをあの皆様が知っていただけないと、はい、そのうちにあの俳句はどこで生まれたんですかって日本で生まれたって、うん、あの驚かれる方がいらっしゃるかもしれません
1: そうですね、
2: はい、まあ、ユネスコに例え話になったとしても五七五とこの定型は変わりません、
1: うんうん、そういうことですね。
2: 意識がね、はい、ちょっと変わるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
2: それは僕たちは望んでいるという、うん、そういう状況ですね。
1: はい、ちょっとあっという間に時間になってしまいましたけれども、
2: もう時間ですか。
1: そうなんですよ。で来週もあの引き続きご登場いただきますので、はい、また引き続き今度またあの来週もですねあの俳句の話をお聞きしたいと思いますけれども、はい、ちょっとあのリスナーの皆様にご案内とかございますか、
2: うんうん、この今のユネスコに関係している感じですけども、はい、海外でもかなり俳句熱が高くて、うんうん、特にあの元ベルギー首相、
1: はいはい、
2: 初代 EU 大統領であられましたですね、うんうん、フェルマン・ファン・ロンパイさんという方、うん、
1: はい、
2: 去年も僕は日本に来られて一緒に句会などやりました。
1: あ、そうですか。
2: あ、句集出してるよね。
0: はい、
2: 句集も出してる。なんかすごい日本の俳人よりも、クオリティ高い。
1: そうですか。
2: その方がまたお見えになって、
1: はいはい、
2: なんとですねその方の今度俳句の句碑ができるんです、
1: はいはい、
2: 7月の9日ですね、
1: はい、7月9日、はい、
2: あの千葉県の勝浦、
1: はい、
2: 長州寺 という天台宗の寺、これ行ってきました。
1: あ、そうなんですね。
2: そこに、はい、その方の句碑ができてですね、うんうん、これはあの英語と
0: 日本語と両方で句碑ができます。
2: 句碑ができ
1: る、あ、そうなんですね。
2: 日本で初めてです。
0: 日本で初めて の、 あの外国の方の句碑です。
1: すごいですね。
2: 私も発起人に名前を連ねてます、
1: それが大きなイベントでございますね。
2: そういうイベントですね。
1: なるほど。
0: でこの方は、はい、あの俳句を通して世界の平和をということを、あの唱えていただいている方です。
1: はい、そうですか。
2: あとまあちょっと先の話になっちゃうけど、11月のね8日ですかね、はい、これは年輪ピック、これ埼玉県の大宮で開かれました、
1: はいはい、
2: 私が記念講演をさせていただくことになって、これもホームページやら何やらで見ていただければ、はい、いいかなと。
1: こちらは俳句交流大会11月8日でございまして、はい、武蔵の一宮の氷川神社で開催されます。ご興味ある方はですね、ぜひちょっと検索して申し込んでいただければと思います、
2: は
1: い、
2: ちょっと順番逆になっちゃいましたけど、これは日本伝統俳句協会の全国大会、
1: はい、
2: これが神奈川県鎌倉市で行われました。
1: これは誰でも参加できるものですか。
2: 参加できます。あ、そうなんですね。会員以外でも誰でも OK、ぜひ振るって、で、あのこの中で面白いのは私の母、星野椿という、これ虚子の孫、今96歳、と私と対談。
1: そうですか。
2: そしてあの2人だけだと親子なんで、もう一つ味付けようということでですね、鎌倉の豊島屋さんの社長、鳩サブレーの社長が一緒に出て、3人でトークショーをやろうと。
1: そうですか。第37回全国俳句大会ということでございますので、誰でも参加可能ということですからね、興味ある方はぜひ調べてみてください。はい、というわけで時間いっぱいになってまいりました、来週はですね、星野さんをお迎えしまして、実際に俳句を読んでみてその世界を楽しんでいけたらと思っておりますので、来週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 星野隆さん、そして国際俳句協会事務局の藤本花さんでした。今週はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

武田恒康がお届けしてきた日本の中身いかがでしたか。今週は俳人で鎌倉虚子達子記念館館長でいらっしゃいます星野高志さんにお話を伺いました。来週はですね、実際に俳句を読んでその世界を楽しんでいきたいと思います。まあ、ちょっとこの番組で初めてね、俳句をテーマに取り上げましたけども、その面白さが、ね、少しでもね伝わったんじゃないかなと思います。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。番組のメールアドレスは日本アットマーク fmfuji.jp nihon@fmfuji.jp になります。日本の中身、そろそろお別れです。今日のお相手は武田恒康でした。それでは皆さん、ごきげんよう。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はいこんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家づくりと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: 今日はですね5月10日なんですが、はい、母の日です。
1: あ、そうですか。
0: はい、毎年5月の第2日曜日。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよね。私はあんまり母の日は意識してないので、あら、そうだったみたいに思うんですけれども。
1: お母さんに何か送んないんですか。
0: 誕生日などは、まあ、ちょっとしたものとか、あと電話でね話したりはしますけれども、母の日って私はあまりやってないんですよね。あ、松本さんは以前はいかがでした。
1: いや、男の人はあんまりやらないよね。いや、わかんないけど、僕だかもしれないけど、
0: 私は子供の頃はなんかカーネーションを渡すみたいなのが、
1: ね、カーネーションってありましたね。
0: そうそうそう、まあ、今でもね、もしかしたらカーネーションを送っている方いるかもしれませんけれども、どうなんでしょうね。どこまで皆さんされているのかななんていうふうにも思いますけども。
1: 意外と今クリスマスも正月もいろいろあるけど、
0: うん、
1: 昔ほどこう一点集中で騒がないですよね。
0: うん、確かにそうかもしれませんね。
1: なんかそんな気がしますね。

0: まあそれぞれ自分が好きなのは楽しむけど、あんまり関係ないのはなんかおとなしくされてるみたいな ね、そんなイメージもありますけれども、まあでも今日5月10日は母の日ということで、まあ、毎日頑張っていらっしゃるお母さんにね、ねぎらってというふうにね、家族でされてる方も多いと思います、はい、楽しんでください。さてこの番組ではいい家づくりといい音楽をお楽しみいただきます。どうぞこの後30分間お付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
1: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、はい、先週から、まあ、戦争の影響で、まあ、建築業界にどんなことが起こっているかなどお話を伺ってますけれども、やっぱり大きな問題は物流ですかね。
2: でしょうね、
0: うん、
2: まあ、一番思うとガソリンがね入ってこないわけですから、
0: はい、
2: まあ、高値安定で、
0: うん、
2: 物はみんな運んでるんで運送関係が一番入り口で厳しいんじゃないですかね、
0: うん、そして、まあ、その物流国内での物流に必要なガソリンが入ってくるためには、まあ、ホルムズ海峡とかねそういうあたりの情勢というのが大きく影響してくるということですけれども、
2: はい、
0: やっぱり中東情勢がいろいろと動くと主要な、まあ、航路使えなくなってしまうということで打撃が大きいですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: でも世界中がね、
0: うん、
2: あそこに依存してたっていうのは意外でしたね。
0: 確かにそうですよね、うん、本当に狭い海峡ですけれどもあそこにもいろんなものを通して、世界に、まあ、いわゆる原油が運ばれていたり物が運ばれていたりしたということを改めて実感しましたよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 全世界に影響が出るってことはね、
0: はい、で、まあ、でも航路が使えなくなるとなるとでもやっぱり私たちは生活していったり いわゆる経済活動をしていかないといけないので遠回りをするとかねいろいろ工夫したりあるみたいですけれども。
2: そうですね、
0: まあ、そうなるとさらに費用がかかるということになりますよね。
2: ですね、
0: うん、そのあたりはどうですかね、先読めそうですか。
2: いや今年は全く分かんないですね。だから昨年ね人件費高騰で建築資材高騰でものすごく工事単価が上がって動きが悪いってお話ししてきて、
0: うん、
2: そこにまた上書きですからねどうなるんでしょうね。
0: うーん、
2: まあ、業界の人たちに聞いてもみんなわからないって言ってますね。
0: あーやっぱわからない、
2: わからない
0: ということなんですね、
2: はい、
0: まあでもコロナの時にいわゆる同じように物流が途絶えたということがあって、うん、ウッドショックっていうのもありましたよね、
2: はい、
0: うん、改めてその頃のことちょっと教えていただけますか。
2: はい、コロナはね、まあ、人がみんなね外出られなくなったりするんで、
0: うん、
2: なかなかコミュニケーション取りづらい時代ですよね。でウッドショックはアメリカカナダから木材が入ってこないっていうことで、で、まあ、ロシアに対して結構中国なんかは自国で伐採やってないんですよ。なんか禁止されてるみたいで中国から出てくるやつはみんなロシアの製品なんです、
0: うん、
2: 木材が、
0: はい、
2: だからそれは結構分散はしてたんですけどやはり一番多いのはカナダから入ってきてて日本の木材がですね、でそれが止まってきたらやっぱりいっぺんに上がってもともと日本の国内産材国産材は高いから使えないみたいなとこがあったんですけど値段がトントンになってきて一斉にやっぱり国産材を使うようになったと。それもだから一段上がったコストで今安定してるっていうのがあって、
0: うん、
2: でやっぱり為替の影響で輸入材もともと安かったんですけど

0: けど、為替の影響でも変わらないぐらい高値安定して入ってきてるんで、まあ、国産材、安定した国産材にシフトしてきてるっていうのが現状なんですけどね。
1: 国内の林業に携わる方にとっては長い間、ね、国産材が、まあ、ある意味負けてたんじゃないですけれども、需要が、ね、なかなかない状態が続いていたの で、はい、そういう意味ではね、まあ嬉しい状況だとは言えそうですけれども、とはいえやっぱりこう価格が上がってきていると。
0: そうですね、やっぱり人件費ですよね。今まで、ものすごく安い労働賃金で働いてた人たちだったわけで、だから人が入ってこないんで、やっぱりある程度のね給料が取れるようであればもっと入ってくると思うんですよ。でも今だんだんそういう風になりつつあってですね、三玉地区でも檜原村の林業っていうのも結構今頑張っててやってますね。
1: ということはどうなんでしょう、先週はコンクリート、鉄、アルミなどが入ってこないから大変だみたいなお話もされてましたけれども、木造建築に関して言うと国産材でなんとか賄えてるというような状況なんですか？
0: いや、全てじゃないですよ。やっぱり非常に大きいボリュームを持ってるのはやっぱり輸入材。なぜかって安い、原則的に安いんですけど、為替の問題があったりして、なんか微妙なところで皆さん使う側が調整してるみたいですけど、やっぱり来なかったり為替がうんと動いたりすると高くなったりするんで、まあ、安定してる国産材っていうのは結構需要は増えてるんです、以前よりも。やっぱりそれは分散型みたいな形で、一点集中だともしそれが入ってこないとウッドショック、材木がないって始まっちゃうんで、国産材の方の需要もある程度安定して増やしてきてるっていうのは現状ですかね。国もそういう方向性で指導してますから、
1: とはいえちょっと細かいところでいわゆる外国から輸入している資材を使う場所もあるので、トータルとして工期が遅れがちというようなことなんでしょうね。
0: はい、工期が遅れるのはやはりいろいろ働き方改革の影響も大きくあって、大きい現場ってやっぱり土曜日でも日曜日でも結構動いてたんですけど、もう今絶対ダメよみたいな形になってて、そこで週ね、単純に言ったら8日土日で8日なくなってみたいな形になってくると、やはりそれだけなんていうのかな、コスト上がってくるし、そうじゃないですか、1ヶ月の費用が、
1: はい、
0: 1ヶ月で終わるのが1ヶ月半かかったりするわけだから、そこでどうしてもコストかかってくるわけで、なかなかそれなんとかね、変革し始めたところなんで、まだ安定してないからよくわかんないんですけど、市場ではこもってますよね。それでコストアップにはつながってるのは事実なんで、労働時間短くなってとかで、輸送費が一番かかってるわけで、材料運ぶっていうのが、ガソリンがね今どんどん上がってるわけだから、当然コストにもかかってくるわけで、だからいい要素ないんですよ。で金利も上がってくし、
1: いわゆる人件費に関しては、休日を取らないといけないから工期は長くなるみたいなお話はね、ずっと ねされてますけれども、さらにそれに加えて資材が入ってこないとなると、例えば平日働けるのに動けないみたいな、そういう状況にもなりかねないということですよね。
0: 中小建築会社さんは、今確認申請ものすごい前、10日から2週間あれば十分降りてた確認申請が、2階建て住宅なんかが2ヶ月以上かかってるん でどういうことかって言ったら、業者さんは、1ヶ月以内にも契約して手付金もらって、で次に建て替えでやって、そこでお金入ってっていう、ローテーションっていうかね、スケジュールを組んでるわけですよ、はい、それがずるずる伸びていっちゃうんで、だから今建設会社さんとか建築屋さん業者さんも危ないんじゃないかってみんな戦々恐々としてるのは事実です
1: ね。えだから、ただでさえ昔に比べたら工期が伸びているけれども、さらに伸びているということは、いわゆる費用が高くかかっている。
0: そうですね、あとは 入金 の、 あのスピードがどんどん前に出ていっちゃうんで、

0: あのそれがやっぱりあの業者さんは非常にきついですよね。
1: まあ、
0: パッパッパッパッパいかないから、
1: うん、ですよね。まあ、中小企業にとってはとっても辛い時期になっているということ
0: に。そうですね、先月あたりからやっぱりねマスコミとかね、いろいろあのネットのニュースなんかでもあの建設業界の倒産率が過去最高と言われてて、
1: はい、
0: 今後まださらに上がっていくんじゃないかなと思って、みんな気をつけてるんですけど、気をつけもないんですけどね。
1: まあ、やはりその戦争の影響で物流に問題が生じ、まあ、さらに人件費の高騰などなどいろんな悪条件が重なってきて、もう今やちょっと停滞気味ということが加速していると。はいですね、はい、なかなかちょっと明るい話はできませんけれども、でもやっぱり今の現状皆様に知っていただきたいということで、まあ、来週以降も、まあ、そういったお話さらに詳しく伺っていきたいと思います。いい家いい音楽、さあそれではいい家にはいい音楽が似合うということで、松本さん選曲の音楽をお楽しみいただきます。解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日は結構面白いものを選んでいただきました。私も知らなかったようなアーティストをちょっとまず2組ご紹介したいと思うんですけれども、
1: はい、
2: 曲は皆さんね知ってると思うんですけど、ヒューマンネイチャーっていうグループ知ってますか？
1: いや、マッキーが知らないなら私も知らないという感じもします。
2: これね、ヒューマンネイチャーって聞くとマイケル・ジャクソンの曲を思い浮かべるんですけど、違うんですよ。歌ってる楽曲は Be My Baby ですね、オールディーズを歌ってるんですが、このヒューマンネイチャーっていうユニットですね、1990年代に結成されたオーストラリアのユニットらしいんですよ。これ、コーラスグループですね。で、4人組の。で、この、なんていうんですかね、同じ学校の友達同士で結成されたコーラスグループで、まあ、オリジナル曲とかも歌ってるんですけど、この Be My Baby ご存知の通りこれカバーなんですね。でこれあの結構モータウンサウンドとかにあの惹かれて、あのアメリカでコンサートツアーとかやったっていうことなんですけれども、まああのまあ、オリジナルの曲ももちろんやりつつ、ビートルズとかヤサプライズとか、なんかそのなんか AOR とかですね、そモータウン系のそれこそマイケル・ジャクソンみたいなものとかですね、そういうものをカバーして歌ってるようなんですけど、
1: うん、
2: はい、
1: なるほど。じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。ヒューマンネイチャーで Be My Baby。

0: ヒューマンネイチャーの Be My Baby をお送りしてますけれども、なかなか珍しい曲ですよね、松本さん。
1: いや、曲はね、あのオールディーズなんで。
0: ああ、そっか。
1: そうそうそう、それをね、現代風な感じで、あの歌ってるグループで、男性グループで、うん、ちょっと面白いなと思って、これなんだみたいにね、
0: うん、
1: 一応あの牧野さんに投げ込んどいたんですけど。
0: はい、
2: そうなんですよ。これあの昔一回流行ったバーバーショップミュージックコーラス、バーバーショップカルテットって分かりますかね。
1: 分かんない。
2: あのアメリカで、一番最初は戦前だと思うんですけど、あの変なカンカン帽みたいなのかぶってこういうコーラスみたいなの歌う、これちょっと流行ったんですよね。でこれがまた80年代かなんかで向こうで一部流行ったっていう話をちょっと私もちらっと聞いたんですけども、この、まあ、これにのっとった感じ、なんか同じ服着て同じこう感じでこうコーラス姿勢合唱っていうんですかね、
1: うん、
2: ソプラノ、アルト、テナー、バスみたいな感じでやってるこのコーラスグループみたいなのが、ちょっとオーストラリアなんで、ちょっとあのミュージックビデオ見て分かるんですけど、ちょっとね、面白いんですよ。
1: ちょっと垢抜けないんだよ。
2: 垢抜けないですね。
1: そう、それが逆にこうね、刺さったの。
0: なるほど。
2: もともとそのバーバーショップコーラスっていうのも、ちょっとそのオマージュ、本当に当時流行ったもののオマージュで、なんか昔懐かしいみたいな感じで流行ったと聞いてて、80年代前半と90年代前後でした。じゃあちょうどこの彼らがヒューマンネイチャーがデビューした頃の、アメリカで流行ってたっていうことなんですけど、まあ、それに触発されたのかななんてちょっと私も思ったんですよね。なんか古いこうなんか靴とかもちょっとなんか 80s みたいな感じだし、ちょっとこうなんていうか昭和な感じがする、向こうの昭和な感じがする。
1: 面白いですよね。
2: はい、
1: はい、
0: ね、なんかアメリカに憧れてるっていう、なんかそんな感じも ね、
1: そんな感じ
0: もね、伝わってきますよね。さあ、それでは2曲目マッキーお願いします。
2: はい、こちらは女性シンガーなんですけども、こちらもどうやって見つけたのかなってちょっと思って、これはですねオリジナルの曲だと思うんですけれども、アラスカのシンガーなんですね。
1: アラスカなの？
2: はい、アラスカのジャズシンガー
1: ヘリー・ローレン、
0: はい、
2: で、
1: アラスカ、
2: そうで13歳の頃にアラスカからオレゴンに移って、まあいわゆるポップスの音楽の影響を受けて、いろんなこう、まあ、歌を歌っていくという、まあ、じゃあ元々はねジャズのシンガーさん、まあ、かなりチャートのジャズチャートでもあの上位に入ってるんで、まあ、知ってるこのアーティストさん自体を知ってる方はね、もしかしたらいらっしゃるかななんて思うんですけれども、まあ、それこそ、先週もお送りしているフランク・シナトラをカバーしたりとか、かなりいろんなものを歌いまくっている若手、結構ね比較的若めのシンガーさんなんですけど、
1: はい、
2: その方のグッバイモーニングという曲を松本さんに選んでいただきました。
0: はい、はい、それではお送りしましょう。ヘイリー・ローレンでグッバイモーニング。

0: 連のグッバイモーニングをお送りしています。
1: いいですよね、
0: うん、聞きやすい、うんうん、素敵です、
1: はい
0: はい、アラスカっていうのがねちょっとびっくりでしたけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: アラスカとか犬鳥かなんか出てきてるのかね。
0: まあそういう文化のところもあればすごい都市部もね多分あるんでしょうし、うんね、でも色白でとっても綺麗な方
1: で、ね、でもこの人の曲いいんですよ、みんな、
0: うんうんうん、
1: ジャズシンガーだよね。
2: そうですね、あのかなりですね、まあ、作曲賞とか、まあ、シンガーソングライターっていう活動もあるの で、まあ、もう今多分おそらくこれはあの活動もあの本国というかアメリカの中心部の方に移してるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、かなりその賞もあの取られてる、まあ、結構期待の、
1: はい
2: はい、ディストリビューションもねあのビクターの方からかかってるんでかなり国内でもあの日本国でもねあの聞けるんじゃないかなと思いますけれども、
0: ね、
2: はい、イメージします、
0: ね、なかなか渋いところを選曲ですけれども素敵な、
1: はい
0: はい、方です。さあマッキー、それでは続いてもう一曲ということですね。
2: はい、続いてもちょっと面白いミュージシャンなんですけども、このリック・ヘールというミュージシャンをあの松本さんに紹介していただきました。まあ、リック・ヘールはシンガーソングライターのポジションではいるんですけれども、彼はですねちょっとアルバムが1枚ありまして、これ結構、ね、マッシュアップしてる、いろんなミュージシャンのシンガーさんと一緒に歌って、ま、曲をこうマッシュアップって分かりますか、あの2曲を1曲にするみたいな。
0: なるほど、
2: はい、ので、まあ、確かに聴き心地はすごくいいんですけれども、その女性ボーカルを迎えて Fly Me to the Moon と Lucky という曲を混ぜて歌っているのが一個ちょっと松本さんにご紹介いただいたんですけれども、
0: うん、
2: これちょっとご紹介してみようかなと思います。
1: この人好きなんですよ結構。
0: あ、そうですか、
1: はい、去年も他の曲はかけてると思うんだけど、
0: はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: 単曲で出してるものもあのいくつもあるんですが、ちょっとねこのゲストを迎えて歌ってるレコードはあの比較的こう、ね、なんか何曲かを混ぜてですね、
1: はい、
2: 歌っているのがあって、
1: はい、聞いてみましょう。
0: はい、はい、それではお送りしましょう。リック・ヘイルで Fly Me to the Moon、ラッキー。

0: リックヘイルでフライミートゥーザムーンラッキーをお送りしてますけれども、
1: 今日初めてね、マリノさんに、うん、あの何アップ、
2: マッシュアップ、
1: マッシュアップ、はい、あの質問、僕は1曲だと思ってたんで、
0: うんうん、
2: これね結構権利的には面倒くさい曲になるんですね。はい、あのあんまりアーティストさんが許可してないケースもあって、これはただあのアルバムにきちんとなってるので、まあ、大丈夫なのかなというところなんですけども、
1: なるほど。
0: なんかでも自然な流れで違う曲に入っていったりするから、
1: 分かんない分かんない、
0: 面白いですよね。
2: 結構ねあの 似てるだろうっていう、ちょっとこうなんかあの指摘にもなりそうなんで、あまりこう原曲者のねあの判決をお持ちの方はもしかしたらお嫌なのかなと思ってたりするんですが、
1: そうですね、
2: まあ、メドレーという概念で考えると、ま

0: すごく聴きやすくて好きな曲いいとこ取りできるっていう聴き方も解釈もあるので、
1: なんかパクってんじゃないのってことでしょ要は。
0: そこまでは言ってないと思いますけど、まあそういうこの曲に出るよねみたいな。
1: なるほど、
0: ね、あとはただ気持ちいいのありますよね。コード進行が一緒なので、あのメロディーをちょっと付け替えて歌ってみましたとか、あと和声がすごく綺麗なので、このね、あの女性の方とのコーラスっていうのも。
1: そうですね、リック・ヘル いい曲いっぱい歌ってるんですよ。
2: うんうん、
1: ぜひね、あのチェックしてもらえればいいかなと思います。
2: はい、
3: いい家いい音楽。
2: ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ松本さん、はい、まあ、今月もと言っていいのかもしれませんけれども、なかなか建築業界明るい話題がね
1: ないんですよ本当に嫌になってるんですよ
2: ねえ本当に。まあ現場でお仕事されてる方もね、そういうふうに思っていらっしゃると思いますけれども、うん、やっぱり最終的には私たち家を建てる側にも影響してくる問題ですので、まあそのあたりもね、来週以降お話を伺っていきたいと思います。はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。 FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
2: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。
1: どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、
2: 毎週金曜日夜9時30分から放送中。
1: さあ行こう、いろんな沼へ。

FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅宏がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの賑やかさが落ち着き、日常の穏やかなリズムが戻ってきた5月の第2週目。ふと窓の外に目を向けると、木々の緑は一段とその深みを増し、立夏を過ぎた風には初夏の清々しさが混じり始めています。新しい環境で走り続けた方も多い4月からこの一月余り。この時期、自分でも気づかないうちに溜まっていた疲れがふっと出やすいタイミングでもあります。なんだか気分が晴れないな、体が重いなと感じた時は、少しだけ立ち止まって自分をねぎらってあげてください。特別な健康法を探すよりも、まずは温かいお茶を一口ゆっくり飲んだり、ただぼんやりと空を眺めたり、そんな何気ない自分を休ませる時間を持つことが、日々を歩むための確かな力に変わっていきます。

季節の移ろいを肌で感じながら、心と体をふっと緩めてあげたいものです。今夜も皆さんが少しでも軽やかになるような素敵なゲストと音楽のひとときをお届けしてまいりましょう。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目、久保田千明で Your Story。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。先生も本当になかなか先生からはちょっと本当面白い聞けないお話を伺ったんですけども、今週もぜひですね、
1: はい、
0: 免疫のお話をいろいろと伺えればと思っているんですけども、はい、まあ、最近ね免疫すごく話題になっていますけども、大体免疫をこう弱らせるものとかはどういうものなんですか？
1: 皆さん免疫っていうのは誤解してるんですね、
0: うん、
1: 免疫とは自然注力って言葉、
0: はい、
1: で免疫は自然注力に含まれるんです。
0: 自然注力に含まれる。
1: そうです。なるほど。だから免疫は見えない守りなんです。入ってきた菌に対して対抗するし、うんうんうん、中に入った自然治癒力を高めてやることもできるわけです。
0: なるほど、
1: うんうんうん、だからよく私言うんですけども、自然治癒力はいわゆる中で悪いところを全部修復するわけですよね、
0: はい、
1: メンテナンスする、
0: うんうんうん、
1: そして免疫っていうのは警備員なんて防災システム、
0: ほう、
1: 外から来るやつをチェックするわけです。

0: そうです。金だけじゃないですけどね。それで見えない守りって言われてるのはこの免疫なんですね。
1: なるほど。もともと人間には免疫力がしっかりついているもんなんですよね。
0: そうです。

0: ない食事ですか。
1: もう一つはいわゆるストレス、メンタル的なもの。もう一つはいわゆる生活様式。
0: 様式。
1: はい。だって今ほとんどの 70% 以上はベッドでしょ。
0: そうですね。はい。
1: 床に寝ませんよね。せんべい布団引いて寝る人いないですよね。
0: そうですね。もう私も何十年も布団で。
1: だからみんな膝から下がやられちゃう。
0: へえ。
1: 下半身の筋肉は 70% ついてるのに、いわゆる立ったり座ったりもしないで、ベッドだと横に入れればそのまま立てますよね。こういう生活してれば体はもう骨組みから全て筋肉も全部弱ります。
0: なるほど。じゃあ逆に欧米の方はずっとベッドで暮らしてる、まあ日本ぐらいですか、布団っていう文化は。
1: あと韓国とか
0: ね。ああなるほど。
1: 東アジアなんかそうですよね。
0: ああなるほど。
1: 中国もそうです。
0: やっぱりこういう布団で暮らしていると足腰が強くなる。
1: あのね、こういう例があるんですよ。私この間山形へ旅友と、遊びに行ったんですね、
0: はい、
1: で旅館泊まって、で夜中にトイレ行きたくなりますよね、
0: はい、
1: その時に困るんですよ。ベッド生活してる人が、布団の上、せんべい布団で寝て起きようとすると起きれないんですよ。
0: へえ。
1: 手をついてやっとやっと起きるんです。
0: 最近布団で寝てないから
1: 寝てみてください。本当に起きれないですよ。
0: そうですか、へえ。
1: だから高齢だと僕はね、ここ一番最近気がついたのが川崎大師ってありますね、
0: はい、川崎大師。
1: あ、これよく祈祷に行くことがあるんですよ。
0: うん、
1: 気を受けにね。
0: なるほど。
1: その時にあ、これ正座しますよね、
0: はい、
1: 正座できないんですよ。
0: できないかも。
1: で、あぐらもかけないんですよ、
0: かけない。
1: ある日突然、
0: はいはい、
1: それなんでかなと思ったらベッド生活が入ってきて、
0: へ
1: え。普段の生活もみんなソファーでしょ。
0: そうですね。
1: もうだいたい寝転がることないんです。一回寝転がると起き上がるの大変です。
0: なるほど。やっぱりこれは日本の生活様式、そういった布団で寝て、まあ例えば座布団とか使って正座したりあぐら組んだりっていうのがやっぱり理にかなってるっていう、
1: 理にかなってますよ。だから日本人は下半身強かった、
0: はあ、
1: だから東海道53地に歩くわけですよ、ね、
0: はいはいはい。
1: 今こっから神田行きなさいと、あれ行けないでしょ。
0: 無理かもしれない
1: ねえ。もう一日がかりで行って歩いてるんですよみんな。だから下半身強いんです、
0: へえ。そこからももう来てるんですね。
1: そうなんです。だからヨーロッパ人でもアメリカ人でもそうですけど、下半身弱いんですよ、私入学した時に心理学の先生がね180何センチあったんです、
0: はい、
1: で私ちょっと武道やってたんで、柔道やってたんでね、それで本当にこんなちっちゃいやつが強いのかって、やる、少しやらせてくれって言うから、
0: はい、あ、なるほど。
1: いや、いいけど怪我するよって言ったの、
0: はい、
1: そしたら私小さいのに向こうが 大男でしょ、でどっから意味がかかってきなさいって、大体アメリカ人でこいつかかってくるんですね、
0: まあ正面から。
1: そうそうそうそれで私がひょっと避けてね、いわゆる思い切ってね、背負い投げで投げたんです。
0: お
1: で私低いから相手がバーッと空中浮いちゃって一回転するわけですよ、受け身知らないから頭から突っ込んじゃって、で気絶しちゃったんですそれで私がね、すぐカツを入れたんですね、
0: はい、
1: そしたらね、彼はね、なんてお前そんなちっちゃいのにね、そんな俺みたいな男投げられるんだって。そんなの簡単で、下半身弱いから、だからちょっと何て言うの、体落としとかね、膝あたりをポーンと叩くだけでひっくり返りますよ。
0: やっぱりその日本人の下半身の強さっていうのは
1: そっから来てるのに、それは今ないでしょ。
0: ないですね。
1: 文明文化が発達したら人間社会はダメになりますよ。だって今駅行ったってね、階段登れたら登らないで、エスカレーターで上がりますよ。
0: はそうですね。
1: そうですよ、ね、
0: エレベーターか
1: で道歩くのに歩かれてみんな車で行きますよ。
0: そうですね、
1: こういう生活して使わなきゃ使わないほど衰えてくる。
0: なるほど。
1: だから上半身鍛えて意味ないんです。下半身を鍛える。だから私今週に 1、2回、約1万歩ぐらい歩いてます。
0: あ、そうです
1: か。車生活になっちゃったから、歩かないとダメ。

0: なっちゃうから。
1: やっぱ歩くことはとってもいいことですか。
0: とってもいいですね。これはさっき言った免疫力を高めます。あ、
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: それはどういう、歩くと免疫力が上がるというのはどういう、
0: さっき言った生体エネルギーが高まりますから。
1: なるほどね。
0: 筋肉も躍動します。
1: なるほど。
0: あの、慌ててスポーツセンターなんか行く必要ないんです。歩けばいいんです。
1: そうですか。
0: あんなお金払ってまで行くことないんです。
1: じゃあ、やっぱり1万歩ぐらいがいいですか。
0: いやいや、もうだいたい8000ぐらいで十分です。
1: あ、そうですか。
0: はい、私ら年取ってくると8000ぐらいで十分です。若い人なら1万歩歩いていいけど、それよりも継続は力なりっていうね。
1: そうですね。
0: 継続しないとダメなんです。
1: なるほど。
0: そうしないと宝にならないんですよ。
1: なるほど。やっぱりじゃあ継続的に8000歩から1万歩ぐらい歩くっていうのは、毎日がいいですか。
0: 毎日は最高ですよ。
1: そうです。
0: 私一時ね、76キロやったんですよ、
1: はい、
0: デブデブで20ワンぐらいだった、
1: うんうん、
0: それでこれじゃいかんって、ね、食事とウォーキングを毎日、夜だったんですけどね、歩いたんです、その結果15キロ最初落として、それからさらに落としたから全部で18キロぐらい落とした。
1: 歩くだけ、
0: 歩いたって食事ですよね。
1: あ、食事ね、
0: うん、
1: なるほど。先ほど3つ先生、性様式と食事とストレス、
0: そうですね、
1: まあ、食事は前回もあの地産地消のねお話とかいただきましたけど、やはり日本食のこう発酵食品中心だったりすると免疫力も上がったりする。
0: 当然上がりますよ。
1: だ
0: から免疫力っていうのは、やるどこでもあのそれぞれの保存食ってありますよね。
1: はい、
0: 保存食ってのは免疫力を高めるんですよ。
1: はあ、日本だと保存食というと何ですかね。
0: 味噌とか。
1: あ、なるほど。
0: やる納豆とか。
1: 納豆とか
0: ありますよね。
1: うんうんうん、
0: あの、モンゴルの場合はチーズ、ヨーグルト。こういうもの、牛乳とかね。だから牛乳だってね、あれはカルシウム取れますよ、ある嘘。
1: あ、そうなんですか。
0: あのホエインって言ってね、
1: はい、
0: いわゆる、カルシウムの要素はないんですよね。
1: え、なんかカルシウムを取るために子供の頃も小学校でね、こう飲まされてたイメージがありますけど、そういうわけではなかった
0: です、ね、あ、ホエインじゃなくてカゼインです、ごめんなさい。
1: カゼイン、
0: うん、はい、でアスリートを取ってるのはホエインなんです。
1: なるほど、なるほど。
0: これを取ると確かに体が強くなってきます。病気もしなくなってくる。
1: なるほど、
0: うん、
1: そのよく乳製品取らない方がいいみたいな最近話もあると思うんです
0: けど、私血液型の本ももう8冊ぐらい持つかな、10冊ぐらい書いてますけども、
1: はい、
0: あの O 型とかね、
1: はい、
0: あの A 型っていうのは乳製品取らない方がいいです。
1: あ、血液型による。
0: そう、これ生まれ持って生まれて血液ですから。で B 型の場合はいわゆるモンゴル系ですから、チーズ、ヨーグルト、乳製品合うんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあもう一派人柄げに合う合わないとか取った方がいい、そういうことでもなく、意外とそういう血液型とか、
0: そう血液型全部区別することができます。
1: あ、そうですか、
0: うん、私相当それ勉強しましたけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、私 O 型なんで、牛乳合わないです。
1: B 型は確かにあのモンゴル系のね、血筋、
0: チーズ、ヨーグルト。
1: なるほどね。じゃあ A と O の方はちょっとまあ控えてもいいかな。
0: そうそうそう、私、ある時に講演した時に、一緒に講演されたのあの栄養大学の香川っていう女性ですけどね、
1: はい、
0: 教授がおっしゃったのには、中島先生牛乳合わないんですかって、合わないですよって。で、騙されたと思ってね、毎日一杯取ってくださいって、
1: はい、
0: 合うようになりますからって
1: 。ほう、
0: 私だから今一日一杯だけ温めて飲んでる。
1: あ、そうなんです。
0: そうすると消化器がきれいになるんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、そ
1: う
0: すると便秘がなくなっちゃう。
1: へえ、あ、じゃあこれはもう女性の方とかも、いい、
0: これはすごいいいことですよ。
1: 温めた牛乳、コップ一杯ね、
0: 温めたら臓器に負担かかんないから。
1: はあ、なるほど。
0: 人間の中で冷たいも温めも同時に入れて持つのは人間だけなんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうです。
1: へえ。
0: あの 犬でもね

0: あんまり冷たいもあったかも混ぜちゃうとおかしくなる。
1: なるほどね。まあ、大体自然の中に、まあ、雪国とか行けば別ですけど、あんま冷たい食品ってないです
0: ね。ないですよ。うん、温めることが大体 80%。
1: そうですよね、うん、やっぱりじゃあ冷やす、やっぱ体冷やしますしね。
0: 冷やしますよ、
1: あれは良くない、うん、なるほどね。
0: だから冬にアイスクリーム食う自体がおかしいんです
1: 確かに。まあどうしても冷たいものね、夏は欲しくなってしまいますけども、あとこう食事で気をつけた方がいい、その免疫力を高めるのに何かありますか？
0: できるだけね、いわゆる自然のものを使ったもの、つまり、まあ、マヨネーズとかいっぱいありますよね、
1: はい、
0: まあ、マヨネーズの会社の人は怒られちゃいますあのケチャップとかいろいろありますよね、うんうん、あれは香辛料とか、
1: はい、
0: ああいうものっていうのはやっぱりこう味をつけるのはいいけど人間にはあんまり合わないですね。だからああいう例えば東南アジアの人がね、
1: は
0: い、いわゆる香辛料とかね、はい、パクチーとか言うけど、うんうんうん、日本人それやってもなかなか合わないんですよ。
1: あ、やっぱりそれも人種というかそれによってくるっていうこと
0: です
1: か？
0: うん、そうですね。
1: あ、まあ、インドとかはねスパイスすごい使いますけど、あんまり日本では、日本人には
0: 合わないですね。合わない。あのカレーだってそうです。
1: うーん、
0: あのびしょびしょのカレー、私もインド行きましたけど、うんうん、もう3日間下痢して水も悪いし。
1: そうですね、インドはね、うん、あのよくそういう話で聞く。でも日本式のカレーは日本人には、
0: 日本式にちゃんとアレンジするから。
1: なるほどね。
0: 中華料理もそうですよ、うん、中国行ってね食べたら脂っこくてもう大変ですよ、うんうん、だから私必ずお酢を持ってくるんです。
1: なるほど。
0: でお酢をかけるんです、
1: うんうんうん、
0: そうすると中和されるからいいんです。
1: うん、うん、逆に言うと中国の方はその脂が必要だっていうことなんですかね、その脂っこい料理を食べるっていうことはね。やはりその土地土地、その文化っていうものとちゃんと食事っていうのは
0: 違いますよね。
1: 大切に合ってるっていうことなんです
0: ね。うん、それは全然違いますよ。
1: なるほど。じゃあ日本人はやはり日本食を食べると、
0: うん、
1: あの先生の著書に、美的粗食でしたっけ？
0: はい、そうですそうです。
1: あの言葉とっても、
0: 今100歳まで生きてる人はみんな美的粗食でやった人。
1: うーん、美的粗食というのはまあ、具体的に言うと、まあ、一汁一菜的なことですか？
0: そうです。それともう一つはね、自分に合わないもの食べないです。
1: はあ。
0: だって油でゴテゴテなもの食わないでしょ、
1: うん、
0: 揚げ物ばっか食べたらやっぱりあの胃酸が変化するから胃が壊れますよ。
1: でもなんとなくこう脂っこいものでしょっぱくて食べちゃうと癖になったりしてねえ、特に唐揚げとかね食べちゃう人多いと思うんですけど、やっぱり
0: 今ブームだからね。
1: うん、やっぱりそういう意味では美的粗食、脂っこいものあんまり取らない。
0: で、量を取らないこと。
1: 量を取らない
0: 8分目ぐらい、うん、これが美的粗食。こういう人たちが今100歳を超えてるわけです。
1: なるほど。
0: ただ100歳までこれからは生きていけないです。
1: そうですか。こう寿命がこう、ね、
0: 私段階の世代の最後ですけどね、私らまでは長生きするけどそれ以降は長生きしません、うん、だから人口も10年20年経つともう、8000万人になります。日本の人口は8600万人か。
1: いや本当に先生の話興味深くて、まだまだいろいろとお聞きしたいこともたくさんあるんですけど、次週はですね、ぜひストレスの話、
0: はい、
1: まあ、ちょっと伺えてなかったので、ぜひストレスの話を、
0: はい、わかりました。
1: 来週も
0: こちらこそよろしくお願いします、
1: はい、来ていただければと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今週のゲスト、米国政府公認ドクターの中島文康先生にお越しいただきました。また次週もよろしくお願いいたします。それではここで曲をお届けしましょう。ザ・ビートルズで Good Night。

新緑が目に鮮やかな季節になりました。風の中に混じる草木の香りにふと深く息を吸い込みたくなる、そんな瞬間が増えてきたように感じます。さて、今日私がお話ししたいのは今が旬のアスパラガスについてです。八百屋さんの店先に並ぶアスパラガスが今一年で一段とみずみずしく見える時期です。すっと天に向かって伸びたあのまっすぐな緑の姿はまさに生命力の象徴そのもの。見ているだけで体の奥まで澄んだ空気が届くようなすがすがしい気持ちにさせてくれます。アスパラガスといえばアスパラギン酸という栄養素が有名です。ドリンク剤の名前などでも耳にすることが多いため、疲労回復に効く野菜というイメージをお持ちの方も多いでしょう。けれど今日はもう一つアスパラガスに含まれる大切な成分に光を当ててみたいと思います。それがイヌリンです。イヌリンは水溶性の食物繊維の一種でプレバイオティクスと呼ばれるタイプの栄養素です。最近よく耳にするプロバイオティクスが乳酸菌やビフィズス菌などの腸に良い菌そのものを取り入れる外からの応援団だとすれば、このプレバイオティクスは今あなたの腸の中に住んでいる善玉菌の餌となり、彼らの働きを後ろから支えてくれる存在です。つまり菌を足すのではなく今ある菌を育てる、それがプレバイオティクスという考え方です。私たちはつい外側に何かを求めがちですが、実は自分の中にすでに備わっている健やかになろうとする力を育むことがとても大切なんです。さて、ここで曲をお届けしましょう。セリアで Tell Me Where Are You Going?

このイヌリン、小腸ではほとんど消化されず、そのまま大腸へと届きます。そこで善玉菌によって分解され、短鎖脂肪酸という物質を生み出します。この短鎖脂肪酸こそが腸内環境を整え、腸のバリア機能を高めて炎症を抑えるといった、私たちの健康を守る重要な鍵を握っていると考えられています。実は腸は第二の脳とも呼ばれています。脳と腸は自律神経を通じて密接につながっていて、気分の浮き沈みや心の安定に大きな影響を与えています。特に5月は気温の変化や新生活の疲れから、なんとなく体が重い、あるいは気分が晴れないといった心身の揺らぎを感じやすい時期です。そんな時こそ腸をいたわる食事が私たちの心強い味方になってくれます。イヌリンはごぼうや玉ねぎにも多く含まれますが、アスパラガスは癖がなく、毎日の食卓に取り入れやすいのが魅力です。調理のポイントは加熱しすぎないこと、さっと蒸す、あるいは軽く焼く、そして水に長くさらさない。水溶性の食物繊維は溶け出しやすいので、こうしたシンプルな調理がおすすめです。上質なオリーブオイルとひとつまみの塩だけで、素材の旨みがぐっと引き立ち、目にも舌にも美味しい一皿になります。

さらにヨーグルトや発酵食品と組み合わせれば、プロバイオティクスとプレバイオティクスのダブル効果も期待できます。腸内環境は一日で劇的に変わるものではありません。ですが日々の小さな積み重ねが確実に内側の環境を、そして私たちの意識をも整えていきます。新緑の季節、まっすぐに伸びるアスパラガスのように、ご自身の内側からすっと整えていく、今日の一皿が明日の軽やかさにつながるかもしれません。どうぞ今だけの5月の恵みをゆっくりと味わってみてください。それではここで曲をお届けしましょう。手島葵でシークレットキングダム。

カフェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックの時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはガブリエル・フォーレ作曲ピアノ三重奏曲作品120より第二楽章です。演奏はボザールトリオです。この作品はフォーレ

晩年に書かれた室内楽。聴力をほとんど失いながらも内面の音を頼りに紡ぎ出された音楽です。外の世界の音が遠のく中で、彼の音楽はより静かに、より深く内側へと向かっていきました。第二楽章は軽やかな動きを持ちながらも、どこか夢の中を漂うような不思議な浮遊感を叩いています。旋律は明確に主張することなく、現れては消え、また別の形で現れます。ピアノ、バイオリン、チェロはそれぞれが独立しながらも互いの響きを受け取り、繊細な対話を続けていきます。そこにははっきりとした境界はなく、音と音が溶け合うような柔らかな空間が広がっています。フォーレの音楽には強い感情の起伏や劇的な展開はほとんどありません。しかしその代わりに繊細なニュアンスの変化が聴く人の心に静かに作用していきます。ボザールトリオの演奏はこの繊細な音楽の呼吸をとても丁寧にすくい上げています。音は決して前に出すぎることなく、それぞれが適度な距離を保ちながら一つの流れを作ります。この楽章を聴いていると、言葉にするほどではないささやかな感情や日常の中で見過ごしてきた瞬間がふと心に浮かび上がってくるかもしれません。フォーレの音楽は何かを強く訴えるのではなく、ただそこにあることを静かに肯定します。その穏やかさが聴く人の心に優しく寄り添います。音楽はやがてはっきりとした終始を持たず、余韻の中へと溶けていきます。その静けさの中には、時間がゆっくりとほどけていくような感覚が残ります。それではお聴きください。ボザールトリオの演奏で、ガブリエル・フォーレ作曲、ピアノ三重奏曲作品120より第二楽章。

ばんは。このコーナー My Favorite Things は、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤幸恵がご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日は愛犬の日についてのお話です。5月13日は愛犬の日です。この由来はある出版社が開催したイベントがきっかけだったと言われています。昭和31年5月13日戦後の混乱期の最中、誠文堂振興社の主催により大規模な犬のイベントが開催されました。後にその日が現在の愛犬の日に制定されたのです。誠文堂振興社は昭和27年1月より愛犬の友という雑誌を発刊してきた犬への関心が高い出版社。当時から世間の犬への興味関心を高めるために活動してきた先駆者の起こしたイベント開催日が愛犬の日として登録されているんですね。会場では犬の品評会やしつけの紹介、適正飼育の啓発活動などが行われ、犬を正しく理解し愛情を持って飼うことを社会に広めることが目的だったと言われています。この催しがきっかけとなり、5月13日が愛犬の日と呼ばれるようになったのです。この頃の日本は戦後の復興期、人々の暮らしはまだ厳しいものでした。しかしその中でも犬は家族の一員として人々の心を支えていました。番犬としてだけではなく、子供の遊び相手となり孤独を和らげる存在でもあったのです。当時は現在のようなペット産業も発達しておらず、犬を飼うことは生活の一部でした。だからこそこの記念日は単なるイベントではなく、命とどう向き合うかを問いかける意味合いを持っていたとも言えます。その後時代とともに犬は番犬から伴侶動物、コンパニオンアニマルへと位置づけが変化しました。現在では医療や福祉の現場で活躍するセラピードッグや盲導犬など社会的役割も広がっています。犬を撫でる、目を合わせるといった行為によってストレスホルモンであるコルチゾールが下がることが報告されています。同時に副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定します。これはリラックス反応が起きている証拠です。また動物と穏やかに触れ合うことで人間にも動物側にもオキシトシンの増加が確認されています。オキシトシンは愛着や信頼感を高めるホルモンで、幸せな気持ちで満たされます。愛犬の日について興味深いのは、公式な国の祝日ではないにもかかわらず70年以上語り継がれていることです。それだけ日本人の暮らしに犬が深く根付いている証とも言えるでしょう。ちなみに世界犬の日というのもあります。世界犬の日は8月26日です。動物愛護活動家のコリン・ペイジ氏が自身が初めて保護犬を迎えた日にちなんで

8月26日に制定されました。警察犬や愛犬など全ての犬に感謝し、保護犬の支援や動物福祉を呼びかける日として世界中に広がっています。5月は新緑が美しく、散歩にも心地よい季節です。愛犬と歩く時間は単なる運動ではなく、心のリズムを整えるひとときでもあります。この記念日が共に歩むパートナーとの絆を一層深めるひとときになることを願っています。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でメランコリー。お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。夜街灯の下を歩いていると、足元に映る木の影が少し前よりも濃くなっていることに気づきました。若葉が増えたこの時期、同じ道を歩いていても見える景色が少しずつ変わっていきます。風に揺れる影を何気なく見ていると、季節が静かに進んでいることを、そんなところから感じることもあります。大きな変化

かではありませんが、足元の景色にふと目が向くだけで、一日の終わりの気分が少し和らぐことがあります。忙しい日が続いていても、身近な景色の中に小さな変化があると思うと、それだけで少し落ち着くこともありますね。さて、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索をしてみてください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉まりこでアースエレメンタルノーム。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇雅宏でした。

の葉。社会貢献は特別なことをしなくてはならないわけではありません。皆ができることをさせていただく、そこから始めればよいのです。湧き水が集まって川となり、やがて大海に流れ込むように。

すべては越えられる試練である。皆で手を携えて前に進みましょう。まずはできることから。

でしたか？今日の言葉たちがあなたの明日を照らすことの葉になりますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM。 こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: リス、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: て本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
2: 小5？

6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られました。で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え

が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですねカフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて AI がカメラ

らで熊を見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通の熊が嫌いな音に強い熊がいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、うんうん、

0: 快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 19,030円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくって 20% 引きですね、はい、5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージ

メージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、
フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう1曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになと思いながらもう一度寝ました。あ、ま

0: った寝たんですか。
1: そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして、嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。
0: ああそうですか。
1: だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。
0: そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。ほんと怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。
1: では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。
2: Check it out。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: つぶって本を開いてた。四つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょう。
2: 四つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと。

Radio Radio Show Monday5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりころころさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね相撲がね。まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。

自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。重量復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかっていう気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープロおばちゃんさんから、大野さんと青錦の休場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。で今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にねお帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。これトレーニングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんです、はい、3枚あるそうです、同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います、まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね、はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断

できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性

0: イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから。多角的な理解、動画や音声、 3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連

する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティをお送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名城さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: 他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文

0: 問では半額にはなりません、は
1: い。お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円でも今日は3本セットお電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円、8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12-88 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 今週から毎朝一曲空の歌。今朝お送りしたのは手島葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。1問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか、同じような方がもう一人、FM ミッキーはえみちゃん。1問1答、愛媛県松山市、すぐに分かりました、私の故郷なので、父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。 FM マンデガン野あざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするっていうことができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと。はい、5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き、周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりますと。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷しげるさん78歳、そして

江さゆりさん68歳、久保田咲さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲角界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋ここにしか咲かない花、2005年のシングルここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋、2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきますということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を5月場所を見ながら食べましたと。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより5月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じはしますよね。まあ気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは shingo@musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はshingoでした。では良い一日を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送。